0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: שלום, כאן עוד היה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. חיזבאללה ממשיך לירות אל יישובי הצפון. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות על ירי רקטות וטילים בכמה יישובים בגליל העליון בהם פקיעין. לפי שעה אין עוד פרטים. בשעה האחרונה נשמעו אזעקות בקריית שמונה וביישובים אחרים באצבע הגליל בשל חשש לחדירת כלי טייס עוין. לא היו נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי מצהל נמסר שזו עתה מטרה אווירית חשודה. חיזבאללה הרחיב הלילה את טווח הירי אל הצפון. בפעם הראשונה מתחילת הפסקת האש נורו רקטות אל טבריה וסביבתה. מקצת הרקטות יורטו ואחרות נפלו בשטחים פתוחים. ראש עיריית טבריה יוסי נבא אמר הלילה לכאן חדשות ברשת ב' כי לא זו הייתה פגיעה בעיר.
4: האזעקה הזאת די הפתיעה, למרות שהיום אנחנו די היינו מתוחים וערוכים, כי סך הכל זה כבר הגיע לאזור צפת ואזורים די קרובים אלינו. הערכה הייתה שזה גם הגיע אלינו לעיר. אני יודע שהתושבים שלי הם תושבים חזקים, ואנחנו למודים כבר בשנתיים וחצי האחרונות. הם מודעים למציאות שאנחנו חיים בה, ואני סומך עליהם.
3: יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אומר כי המצב בצפון בלתי נסבל.
5: שנתיים וחצי של מלחמה, ואנחנו דור שחווה את מלחמת לבנון הראשונה, השנייה, ורואה מה קורה עכשיו. בשורה התחתונה, מלחמות נבחנות בזה שמטרות המלחמה הושגו והמצב האסטרטגי של מדינת ישראל שופר בצורה דרמטית, וכשזה קורה לא צריך דברי רעב ונאומים כמו שנואם ראש הממשלה היום בבוקר.
3: מדברי אייזנקוט, אתמול במפגש עם ראשי רשויות ותושבים בזרזיר, הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. בפיגוע דריסה אמש בצומת גוש עציון נפצעו שתי נערות וגבר. מצב נערה אחת בת 17 קשה ושל האחרת בת 15 בינוני. הגבר נפצע קל. המחבל, תושב חברון, חוסל בידי לוחם בחטיבת כפיר. ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל אמר בזירת הפיגוע כי מדובר באירוע קשה, אך הוא לא יחליש את ההתיישבות באזור.
6: ההיאחזות שלנו פה בצומת גוש עציון החלה לפני 100 שנה, ידענו הרבה אתגרים, גם היום יום קשה, יש לנו מספר פצועים, המחבל חוסל מהר מאוד על ידי כוחות הצבא, נמשיך את אחיזתנו כאן, בהר הטוב של גוש עציון.
3: מדבריו של ראש המועצה הביא כתבנו חיים גולדיץ'. המערכה עם איראן, מערכות ההגנה האווירית של קווייט, הופעלו לפני שעה קלה לסכל מתקפת טילים וחטבאמים. כך הודיע צבא קווייט. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי תקף ביומיים האחרונים מקם איראני ומתקני פיקוד ושליטה של כתבאמים בעיר גורוק ובאי קשם שבדרום איראן באזור מצר הורמוז. בהודעת סנטקום נאמר כי זו תגובה להפלת כתבאם תקיפה אמריקני מעל מים בינלאומיים. כך מוסר קשבנו עומר שחר. לפני זמן קצר הכריזו משמרות המהפכה כי תקפו בסיס אבירי שנעשה בו שימוש בתקיפה אמריקנית על מגדל תקשורת באי סיריק שבדרום איראן. קשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לא נמסרו פרטים נוספים. סוגיית החנינה לנתניהו, הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין עם שניים ממקורבי ראש הממשלה, השר לשעבר רון דרמר ונשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר. כך חושף את התוכנית זמן אמת בכאן 11. בתחקיר שישודר הערב יחשפו גם מסרים שעברו בין הרצוג לבין מקורבו לשעבר מוטי סנדר מהתקופה שבה עוד לא היה נשיא, המציגים את התעניינותו של הרצוג כבר אז ביוזמות חנינה שונות לנתניהו. בבית הנשיא מכחישים לחלוטין את הדיווח ואומרים כי הרצוג לא שוחח מעולם עם דרמר על ענייני החנינה ולא פגש אותו מאז פרש. בעניין קליינר נמסר שהוא זומן להרצוג לשיחה על מאמר שפרסם. האירוע שבו השפיל השר לביטחון לאומי תמר בן גביר את עצורי המשט לעזה.
7: הגענו לתל אביב, עיר ללא הפסקה. שהם יציל אותם בר מי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: חנה להתבלבלה, כל ראשון אצלה זה סוף שבוע. שבוע. אין לה דלק, אין לה זמן, ואין מצב שאין לה מצב רוח. פרוע. אולי יבוא חתן, ויהיו קצת עניינים.
2: אולי.
1: לא כאלה, די, נו, תהיו רציני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. ירי חיזבאללה אל הצפון נמשך גם הבוקר, צהל יירט מטרה אווירית חשודה ושיגור מלבנון, אין נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי חיזבאללה מגדיל את טווח השיגורים. בלילה נשמעו אזעקות גם באזור טבריה והבוקר באזור פקיעין. דובר צהל מסר כי הצבא השמיד את המשגר שממנו שוגרו הרקטות אל טבריה. ראש עיריית עכו אוהד סגב אומר כי מדובר בבוקר מתוח וכי יש לא מעט תושבים בעירו שאין להם מיגון סביר ותקין שאפשר להגיע אליו בטווח הזמן הנדרש.
4: אנחנו דרוכים וערוכים לכל תרחיש. מצב המיגון בעיר, כפי שהוא מתאפיין בערים שהם ערים ותיקות, הוא בהחלט לוקה בחסר. מעל 30% מתושבי עכו אין להם מיגון אמיתי, כיוון שמדובר בבנייה ישנה.
3: בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה ציין סגב כי עיריית עכו השתדלה לפזר בעיר מיגוניות, אך לדבריו מדובר בפתרון קטן ולא ממצה. משמרות המהפכה באיראן טוענים כי תקפו בסיס אווירי שנעשה בו שימוש בתקיפה אמריקנית על מגדל תקשורת באי סירי שבדרום איראן. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המשמרות מסרו עוד שהמטרות שנקבעו מראש הושמדו ואימו תגובתנו תהיה שונה לחלוטין אם התחדשו ההתקפות. התוקפן האמריקני חייב לשאת באחריות. מפגינים חרדים פרצו הלילה לתחנת משטרה בבית שמש בעקבות מעצר עריק. כוחות משטרה ומשמר הגבול השתמשו ברימוני הלם ובגז מדמיע כדי לפנות את המתפרעים. 8 מפגינים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. בהודעת המשטרה נאמר כי מקצת המתפרעים הציתו צמחייה סמוך למתחם התחנה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי העריק נלקח בידי המשטרה הצבאית עוד לפני הגעת מפירי הסדר למקום. הודעת שר המשפטים לוין כי הוא דוחה את פסיקת בגץ המורה לו לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית קורא בכאן חדשות ברשת ב' להעביר רפורמה משפטית בהסכמה רחבה, ומזהיר כי אם ימתח בגץ את החבל הוא יקרה.
5: אנחנו כבר שנתיים מבהירים בכל מקום, בכל במה, ושבגץ מוביל אותנו למשבר חוקתי. תראה, בשביל משבר חוקתי צריך שניים. אין פה טנגו של צד אחד. יש כאן גוף שבחר לעצמו סמכויות שאין לו. בסוף לבוא, פשוט לגדול, לשדוד בידיים שלנו, של מתחרי הציבור, את הכוח שהציבור נתן לנו, זה בעצם לשדוד מהציבור את הכוח שלו.
3: בריאיון ליאיר ויינרב מתוכניתנו הבוקר הזה ציין סוכות עם זה, כי הכל צריכים לציית לפסיקות של בית המשפט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן רומז כי לאחר הבחירות לא תמליץ מפלגתו בהכרח על נפתלי בנט לראשות הממשלה.
6: ואני לא מבטיח שנמליץ על יו"ר המפלגה הגדולה בגוש. אנחנו נמליץ על מי שיסכים לערכים שלנו, לדרך שלנו. אנחנו לא חותמת גומי של אף אחד ולא בכיס של אף מועמד. לא נוותר על הדמוקרטיה, על הדמוקרטיה כדי להחליף שלטון קיצוני בשלטון פשרני וחלש.
3: את הדברים אמר גולן אמש בוועידת הדמוקרטים.
7: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
8: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
7: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית היום בלי שינוי של ממש, ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן בר אור, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
9: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
10: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה, שרון המרקט ועכשיו גם...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. הותר לפרסם כי בקרב בדרום לבנון נפל הלילה סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. סמל ראשון צרפתי, לוחם מגלן בעוצבת הקומנדו, נפגע מרחפן נפץ בכפר יוחמור סמוך לבופור. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל סמל ראשון צרפתי נפצעו שלושה לוחמים, אחד קשה ושניים קל. הם פונו לטיפול בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. בחמש אחר הצהריים יובא למנוחות לוחם צהל מיכאל טיוקין מאשקלון, שנפל שלשום בדרום לבנון. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי באשקלון. הירי מלבנון אל שטח ישראל נמשך בלא הרף גם בשעה האחרונה. אזעקות נשמעו בקריית שמונה ובאזורים נוספים באצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין וירי טילים ורקטות. צהל מסר שהאירוע הסתיים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי במושב מרגליות נגרם נזק לבית וללול תרנגולות. תת-אלוף במילואים יעקב נגל, שהיה ראש המלל בפועל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי באימות עם חיזבאללה צהל אינו פוגע לפי שעה ביעדים המפריעים באמת לארגון הטרור.
4: אחד, הדחיה, שניים, מנהיגים, חיסולים, שלוש, נכסים שלהם, ארבע תשתיות. אלה ארבעת הדברים שצהל צריך להוריד את הכפפות, צריך להסביר בנושא הזה, וזה מתקשר לאיראן, לארצות הברית, הם יבינו את זה.
3: בריאיון לרועי שרון ואסף ליברמן אמר נגל כי אין סיבה להציב אוגדה מצפון לליטני או לזהרני, והזהיר כי בכיבוש שטח לטווח ארוך, תוך שהייה סטטית בתוך לבנון, אנחנו עלולים להפוך לברווזים במטווח. משמרות המהפכה באיראן טוענים כי תקפו בסיס אווירי שנעשה בו שימוש בתקיפה אמריקנית על מגדל תקשורת באי סיריק שבדרום איראן. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי המשמרות מסרו עוד שהמטרות שנקבעו מראש הושמדו, ואיימו תגובתנו תהיה שונה לחלוטין אם התחדשו ההתקפות. התוקפן האמריקני חייב לשאת באחריות. הודעת שר המשפטים לוין כי הוא דוחה את פסיקת בגץ המורה לו לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית קורא בכאן חדשות ברשת ב' להעביר רפורמה משפטית בהסכמה רחבה. הוא מזהיר כי אם ימתח בגץ את החבל, הוא יקרה.
5: אנחנו כבר שנתיים מזהירים בכל מקום, בכל במה, זה שבגץ מוביל אותנו למשבר חוקתי. תראה, בשביל משבר חוקתי צריך שניים. אין פה טנגו של צד אחד. יש כאן גוף שבחר לעצמו סמכויות שאין לו. בסוף לבוא פשוט לגדול, לשדוד מהידיים שלנו, של נבחרי הציבור, את הכוח שהציבור נתן לנו, ובעצם לשדוד מהציבור את הכוח שלו.
3: בריאיון ליאיר ויינר בתוכניתנו הבוקר הזה ציין סוכות עם זה, כי הכל צריכים לציית לפסיקות של בית המשפט.
6: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, על ההיט החדש של כאן 11.
7: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
6: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית היום בלי שינוי של ממש, ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה ויעשה חמינה רגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב יפו 26 מעלות, בחיפה 25, בצפת 27, בבית שאן 34, בבאר שבע 30 ובאילת 37 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אנחנו כאן ברדיו סער, איך לא, נו, תגידו, התגעגעתם, נכון? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רק נציין בקצרה שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, וכל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן למסנג'ר שלנו, ואיתנו נמצאת... עורכת הדין, לינוי, בליטמן או בלייטמן?
1: בליטמן.
0: היא מתקנת אותי המון ואני לא מצוחררת.
1: זה בסדר, את לא היחידה.
0: עורכת הדין לינוי בליטמן, היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות, ליווי משפטי. היא תותחית בתחומה, היא צעירה, כמה שהיא צעירה וכמה שהיא טובה. ערב טוב, לינוי.
1: ערב טוב, אני ממש שמחה להיות כאן, מתרגשת.
0: תראי, עורכת הדין לינוי, עכשיו מכאן את לוקחת את המושכות ואת מתחילה לדבר איתנו דווקא דיני עבודה, נכון?
1: נכון, היום בעצם אנחנו נתחיל מדיני עבודה. אז קודם כל תודה למזל שככה הציגה אותי. עד לא מזמן אני הייתי יועצת משפטית של חברה מאוד גדולה, חברה שהעסיקה 3,000 עובדים, והיום בעצם כמו ש מזל אמרה, אני בעלת משרד ונותנת ייעוץ משפטי עצמאי. אז באמת הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של דיני עבודה, ולקחת נושא ואיזשהו היבט של ימי מחלה ודמי מחלה.
0: שהוא בעצם הנושא, נושא מרכזי בחיינו העובדים,
1: נכון.
0: בכלל השכירים.
1: נכון מאוד. זה זכות שניתנת לעובדים, להיעדר ממקום העבודה מסיבה רפואית, ובאמת זו זכות שמעוגנת בחוק, שנקרא חוק דמי מחלה. היום בתוכנית אני בעצם ארצה להסביר למה זכאי עובד. אני אתן גם שתי דוגמאות לשני פסקי דין, שאני בטוחה שתמצאו אותם ככה מסקרנים. אני אתייחס לכמה שאלות שקיבלתי ממאזינים, וגם יש לנו איזשהו טיפ מעניין בסוף. טיפ צרכני, אז ככה ששווה להישאר איתנו.
0: מי שרוצה להאזין לטיפ הצרכני, והוא חשוב לו, והוא יוצא לדרך, לא רק עצמאים, נכון? טיפ צרכני זה בעיקר לעצמי.
1: טיפ צרכני של הכיס, מה שנקרא הכיס של הצרכן הקטן. ולזה זה נועד. לפני רק שאני נתחיל, וככה למען הסר ספק, אני רק מבקשת להבהיר שהתוכנית עוסקת במתן מידע משפטי ראשוני בלבד, ואין להסתמך עליה כי ייעוץ משפטי מחייב, במידה ויש ככה ייעוץ שנדרש אליו ברמה מעמיקה יותר, אז זה ייעוץ פרטני.
0: זאת אומרת שהמאזינים שלנו כרגע צריכים להבין שהתוכנית הזאת אינה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להתייעץ עם עורך דין בנושאים הספציפיים שאתם מאזינים פה.
1: נכון, נכון מאוד. אז נתחיל, מה זה בעצם דמי מחלה? עובד שנעדר מהעבודה שלו בשל מחלה, הוא זכאי לתשלום מהמעסיק מהיום השני להיעדרות. עבור היום השני והשלישי העובד מקבל 50% ומהיום הרביעי והלאה הוא מקבל 100% מהשכר, זאת אומרת שכר מלא. תקופת הזכאות הזו לא תעלה על מספר הימים שצבורים לעובד. כלומר, אני אתן דוגמה. כן. אם לעובד יש 4 ימי מחלה צבורים, ואותו עובד חלה מיום, מראשון עד חמישי, זאת אומרת 5 ימים. אז לפי החישוב שהצגנו מקודם, ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי הוא יקבל 50%, היום הרביעי הוא יקבל שכר מלא, אבל עבור היום החמישי, אם היו לו ימי מחלה צבורים, הוא היה מקבל עבור היום הזה, אבל בגלל שלא נותרה לו יתרה, אז הוא לא מקבל שכר. זה החישוב על דרך הכלל. יש גם מקרים פרטניים יותר, שזה לדוגמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שמקבלים תשלום עבור ימי המחלה מהיום הראשון, אנשים שחולים במחלות ממאירות, לא עלינו, גם כנל, ויש עוד כל מיני דברים, וכל מיני... קוראים לזה חריגים.
0: אני רק שאלה קצרה, הורים לילדים מיוחדים, הורים מיוחדים, מה שאנחנו קוראים, הם מקבלים, את אומרת, דמי מחלה מהיום הראשון, אבל אם אין להם יותר מ4 ימים, זאת אומרת, אני מבינה שביום החמישי כבר לא מקבלים, עובד רגיל, לא מקבל שום דבר. הורים מיוחדים מקבלים איזושהי הטבה ליום החמישי?
1: לא. בעצם זה נכנס במסגרת ימי המחלה שניתן לקבל בשנה, עומדים על 18 ימים, לעובדים במשרה מלאה, מי שעובד במשרה חלקית זה גם, הוא מקבל את זה בכפוף לאחוז המשרה שלו, ובהתאם למה ששאלת, אז כמו בדוגמה שנתתי, ילדים עם צרכים מיוחדים, אז ההורים מקבלים בעצם מהיום הראשון, בכפוף במסגרת המכסה של 18 הימים. דמי המחלה הם שכר לכל דבר, לעניין הפרשות סוציאליות, מנוקים מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות. בעצם מדובר בשכר עבודה רגיל לכל דבר. לא ניתן לפדות את הימים האלה בסיום העסקה. זאת אומרת, מה שלא נוצל, עבד. אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם עבודה. את יודעת, לפעמים יש מקומות עבודה ותפקידים מסוימים שנותנים מעל מה שקבוע בחוק.
0: אני רוצה להבין את זה, ואני מניחה שזה גם צריך להיות קצת יותר ברור למי שמאזין לנו. זאת אומרת, שאם אדם צבר, נגיד, סתם דוגמה, 10 ימי מחלה, וזאת דוגמה, כן? והוא בעצם סיים לעבוד באותו מקום עבודה, הוא לא זכאי לקבל את 10 ימי המחלה.
1: נכון מאוד. בעצם זה לא כמו ימי חופשה, שימי חופשה בעצם נפדים במהלך סיום העסקה. ימי מחלה, מה שלא ניצלת, אתה לא מקבל את זה ברגע שאתה מתפטר או מפוטר. זה בגדול ככה על קצה המזלג, כל מה שקשור לדמי מחלה ומה הזכות הזו אומרת בחוק. איסור מרכזי שעליו אני באמת ארצה להרחיב היום בהקשר הזה של דמי מחלה, הוא האיסור לפטר עובדים כשהם במחלה או עקב יציאתם למחלה. יש לדוגמה עכשיו עובד שיצא למחלה מסיבה כזו או אחרת לזמן מסוים, אסור לפטר אותו גם בזמן שהוא חולה, וגם לא לפטר אותו בגלל שהוא יצא
0: לחופשת מחלה.
1: הדבר הזה מקבל משמעות אחרת כשהעובד שוהה במחלה ממושכת, ודווקא כאן אני רוצה להביא את הזווית של המעסיק, באמצעות שני מקרים שלטעמי הם מאוד מעניינים ומפתיעים. אז אני אתחיל מהמקרה הראשון. עובדת, הוא עסקה במשך 9 שנים כמזכירת מנכ״ל. אותה עובדת זומנה לשימוע, ומיד לאחר מכן, מיד לאחר עריכת השימוע, היא דיווחה על מחלה, ובעצם שעתה בחופשת מחלה במשך 1.5 חודשים. את מכירה את מחלת השימוע אולי, מזל? שמעת על זה?
0: מחלת השימוע? תראה, אם אני, זה נשמע לי קצת הומוריסטי, ואם אני ככה אלך איתך באותו ראש, אז אני אומר לך, מחלת השימוע, ברגע שאני יודעת שרוצים להביא אותי לשימוע, אני רצה להביא תעודת אישור מחלה, ואז בעצם אני דוחה את הקץ, בעצם את הפיתורים שלאחר השימוע, ובעצם אני מרוויחה עוד מספר ימים, או תשלום ימי מחלה, או דוחה את הקץ, מה שנקרא. תשמע, אני מבינה את העובדים שעושים את זה, בואי, אף אחד לא רוצה להיפרד מהעבודה שלו.
1: קודם כל, אמרת יפה, אבל אני אמשיך קצת את הקו ההומוריסטי, ואני אגיד שזו מחלה מסתורית, שתוקפת עובדים, מיד לאחר שנמסר להם מכתב הזימון לשימוע, ובאמת כמו שאמרת, זה במטרה לדחות את הקץ, לדחות את מועד השימוע, או את מתן ההחלטה. יש שיגידו, ובצדק אמרת את זה, שסך הכל מדובר בדבר לגיטימי. הרי אמרנו מקודם, מה שלא מנוצל, עבד. מה שהעובד לא ניצל, הוא לא מקבל את זה. ובאמת עובד יכול לחשוב, המעסיק רוצה לפטר אותי, אני אנצל את ימי המחלה, גם ככה לא אקבל אותם בסיום העסקה. עכשיו אני עומד בפני פיטורים, אז בואו נעשה ככה, נקבל עוד קצת ימים בתשלום.
0: בהגה המשפטית זה נקרא כשר אבל מסריח.
1: כן.
0: חוקי?
1: על פי כן, חוק. נכון. כן. האם זה לגיטימי? אז זהו, שזה לא בדיוק. ואני רוצה לחזור רגע לאותה עובדת, מזכירת המנכ״ל, שהוא עסקה במשך 9 שנים. קיבלה את הזימון לשימוע, ובאמת דיווחה על מחלה. אותה עובדת הגישה תביעה. תביעה כנגד, כנגד המעסיק. אחרי חודש וחצי היא חזרה למקום עבודתה, וכמובן שהמעסיק פיטר אותה, והיא בעצם הגישה תביעה. תביעה לבית הדין לעבודה. היא טענה שהשימוע לא נערך כדין, המנכ״ל השפיל אותה לאחר שחזרה מחופשת המחלה, שלא ניתנו למלוא הזכויות על פי החוק. בעוד שהמעסיק טען שהעובדת בעצם היה לה איזושהי ירידה בתפוקה באופן עקבי. והוא באמת הציג דוגמאות, לפיהם העובדת פשוט עשתה ככל העולה על רוחה. זה פשוט במילים האלו. כשהסיבה המרכזית לפיתורים, כך לטענת המעסיק, כן? הייתה העובדה שפשוט העובדת הודיעה באופן חד צדדי, שלא תוכל לעבוד יותר מחמישה ימים בשבוע. היא פשוט קבעה את זה לעצמה, הציבה עובדה, הודיעה למעסיק, וזה מה שהיא ציפתה לקבל. התביעה הוגשה, הצדדים זומנו לטעון את טענותיהם. המעסיק שמע את טענות טובת בזמן הדיון, והוא החליט להציג תיעוד שהעלתה העובדת בעצמה לרשת החברתית, בימים שהיא דיווחה שהיא חולה, והיא העלתה תמונות מבילוי בסרטים, מלונות, חוף הים, ואפילו השכילה העובדת ותיעדה את עצמה קופצת קפיצת בנג'י. לא פחות ולא יותר, קפיצת בנג'י.
0: לא, אבל את יודעת, עלייה וקוץ בה. אנשים יכולים להעלות סרטונים ושל חופשות מתקופות אחרות, שלפני תקופת המחלה שהיא מדווחת עליה, והיא פשוט עושה שיתוף על פוסטים ישנים שהיא עשתה. לכי תוכיחי שזה קרה בתקופת המחלה.
1: לא, לא, לא, זה היה ממש בתקופת, בימים הספציפיים שהיא דיווחה שהיא במחלה. בית הדין שמע את כל חילופי האשמות האלה, היא טוענת ככה, המעסיק טוען ככה, והיא קפצה בנג'י, קפצה פה, ובעצם הוא הוציא צו לקופת החולים, והוא ביקש לברר מדוע היא נעדרה, למה, מה הסיבה לאישור המחלה. ופה זה הפך להיות מעניין. מקופת החולים נמסר שהתובעת, היא באמת, היא הייתה חולה, אבל לא רק סתם חולה מקוררת, אלא היא סבלה מתסמינים של ורטיגו. את יודעת, שמעת על...
0: בוודאי.
1: על התס...
0: כן, על הוורטיגו בטח. כן.
1: מה זה ורטיגו? זה תחושה מוטעת כזו של סחרחורת. האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נעים כאילו במעגלים כזה, והוא כאילו מסתחרר. מה התחושה הזו מלווה בדרך כלל? בבחילות עקאות, והדבר המרכזי הוא קושי בהליכה. כשקופת החולים הציגה בעצם דיווח כזה של העובדת, או אז המעסיק טען שאם מישהו שסובל מוורטיגו עם שלל התופעות שנלוות לכך, ומצליח לבצע קפיצת בנג'י, בוודאי ובוודאי יכול להתייצב במקום העבודה. בית הדין קבע, ובצדק, שהמעשים האלו אינם בגדר גזל, עליה להחזיר את ימי המחלה, ולשלול ממנה אפילו את כספי הפיצויים שקיבלה. 9 שנים, מחזירה אתכם לוותק שלה, היא עבדה 9 שנים באותו מקום עבודה. זו החלטה מרחיקת לכת. אני חייבת לציין, בית הדין לא נוטל לפסוק החלטות שממש מרעות
0: עם... פסק הדין מוגזם.
1: נכון, בעיניי. נכון, אבל גם נסיבות המקרה הן חריגות, אוקיי? זה חריג בנוף, אנחנו לא רואים מקרים כאלו. בדרך כלל, מה שקורה זה ש... נגיד עכשיו עובד עושה איזשהו ככה, נקרא לזה באמת במילים הכי פשוטות, עוקץ, עקיצה כזו, ופשוט המעסיק משחרר אותו. לא נכנסים לנבחי השאלה למה היית במחלה. אבל הייתי דווקא רוצה באמת להתעכב רגע על תוצאת פסק הדין הזו, כי היא שבר חווה קטנה. המעסיק בסופו של דבר לא הלך עם המקרה הזה עד הסוף. והוא לא תבע

0: למה בעצם זה התעורר? כתוצאה מהתביעה שלה. ובאמת מדובר במקרה מעניין שהוא, כמו שאמרתי, חריג בנוף, שמצליחים בצורה כזו ממש חותכת, מובהקת, ומבחינה ראייתית, משהו שעולה מעל לכל ספק סביר, שהצדק כאן הוא עם המעסיק.
1: אבל אגב, אני, דווקא פה אני רוצה לעצור אותך, אני מבינה היום, כאילו, אני חושבת בחודש, חודשיים האחרונים, שחולים, סחירים, שמעוניינים להוציא חופשת מחלה, כבר לא צריכים לעבור דרך רופא, הם יכולים לעשות את זה בטלפון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מדברים פה על התביעות האלה, אנשים כבר מקבלים חופשות מחלה, באמצעות הטלפון.
0: קודם כל, הקדמת אותי.
1: הקדמתי אותך, אוקיי.
0: ואת צודקת בהחלט, אנחנו גם נדבר על החידוש הזה. זה חידוש, אגב, זה עלה מאחת השאלות שנשאלתי.
1: בעיניי זה כאילו נובע מתוך אמון, שאם עובד אומר שהוא לא מרגיש, אתה יודעת, לפעמים עובד, זה לא תחושה פיזית, זה גם מצב נפשי שהוא לא יכול להסביר למעסיק, ואז הוא פונה טלפונית, מבקש חופשת מחלה, יומיים, אני לא יודעת כמה ימים מגיעים לו, או כמה הוא צריך, וכמה הוא מבקש, או כמה הוא מקבל באמצעות קופת חולים, אבל הוא חוזר לעבודה ממש אחרי שהוא בעצם סייע לעצמו, אני לא יודעת, אני חושבת שלפעמים הבעיה היא לא פיזית, היא נפשית, אם מאפשרים את הדבר הזה, ואולי מאפשרים את זה בהגזמה, אני לא יודעת, את תעני על זה.
0: נכון, נכון, באמת, קודם כל, את צודקת לגמרי, יש באמת איזשהו שינוי, זה שינוי שנובע גם מהעומס, על מערכת הבריאות, נכון, על מערכת הבריאות, זה באמת התחיל מהנושא הזה. אני אגע בזה באמת במסגרת השאלה, ואני ארחיב על זה קצת יותר לעומק, אבל השימוש הזה לרעה, שלפעמים נעשה בחוק, בזכות הזו, זה בעצם ביקורת שבאמת נשמעת הרבה פעמים ממעסיקים. המקרה הזה שאני ציינתי כאן זה באמת נסיבות חריגות. אי אפשר להסיק ממנו שעכשיו שבכל פעם שיש ספק בנוגע לאמיתות, למיימנות האישור, אז המעסיק לא יכול לשלם את דמי המחלה. זאת לא המסקנה. אגב, כמו שבאמת ציינתי, היא באמת קיבלה את הכל על פי חוק, זאת אומרת, היא קיבלה את הכל, היא קיבלה את ימי המחלה, היא קיבלה את הפיצויים, גם המעסיק לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והדבר התעורר רק במהלך הדיון. זה, המקרה הזה,
1: מה המקרה הזה בעצם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לא לוקח אותנו בעצם, הוא מקרה חריג, אבל הוא לא מקרה מייצג. זאת אומרת, אם היה איזה מעסיק שחושב, אני נתתי לה את הפיצוי, נתתי לה את הכל, רוצה לשחרר אותה, שילך לדרכה והיא טובעת אותי, לא אבטר לה. אז זה לא מקרה מייצג, ומרבית העובדים לא טובעים, כשהם יודעים שהם לא בסדר, ומרבית המעסיקים גם לא מבטרים.
0: נכון. הבאתי בעצם, רציתי באמת להציג את פסק הדין הזה, הרבה פעמים הזווית של המעסיק לא נשמעת, יש פה גם היבט כלכלי, האינטרס גם בסופו של דבר בעל עסק, מנהל עסק, הוא חשובה לו רציפות העבודה ועובד שנהדר פעם פה ואת על ימין ועל שמאל, אין ספק שזה פוגע בסופו של דבר במטרת העסק, לשמה התכנסנו. אז המקרה הזה אמנם הוא לא מייצג, אבל הוא כן...
1: אבל הוא מקרה מאוד מעניין.
0: נכון. הוא מקרה בהחלט כזה פיקנטי, הייתי אומרת. וגם זה לא כזה פשוט לבוא ולהוכיח דבר כזה. זאת אומרת, זה היה פה... גם לפעמים נסיבות ששיחקו לטובת המעסיק. מקרה נוסף, שאני גם מוצאת אותו ככה מעניין, ואני בסופו של דבר ארצה להתחבר עם שני המקרים האלה, ועם המקרה הנוסף הזה שאני אציג, לאיזושהי מסקנה, שאני חושבת שבאמת צריך להשמיע גם אותה. עובדת, הוא עסקה כנציגת שירות טלפוני כזה, וטענה שהיא בעצם פוטרה לאחר שהודיעה שהיא מתחילה טיפולי פוריות. העובדת

0: טבע 200,000 שקל. כן, לא פחות ולא יותר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, ימי חופשה, דמי הבראה, עריכת תלושי שכר שלא כדין. בקיצור, תביעה ארוכה, רכיבים שונים, טענות מגוונות. אנחנו נתמקד, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, על נושא של ימי המחלה. העובדת טענה שאם ההודעה שלה למנהלת, למנהלת הישירה שלה על התחלה של, של אותם טיפולים, השתנה היחס שהיא קיבלה ממנה. בחודש ספטמבר היא בעצם הודיעה שהיא מבצעה טיפולים, דיווחה על חודש של מחלה, וכשחזרה המנהלת שלה לא הייתה מרוצה מכך, וזימנה אותה לשימוע יום לאחר שהיא חזרה. תכף נחזור ליום השימוע ומה קרה במעמד הזה.
1: אני חושבת גם שימוע היא צריכה לקבל כמה? שבוע לפני השימוע? היא צריכה לקבל את ההזמנה?
0: נכון, אין ספק שנפל פה פגם, פגם בהליך השימוע. את בהחלט צודקת, מי שבעצם מקבל זימון לשימוע, אנחנו צריכים לתת לו זמן סביר, העובד צריך להתכונן לשימוע, אי אפשר לבוא אליו עם זה כרם ביום בהיר, מה שנקרא.
1: את יודעת, אבל בגדול היום השימוע עובד לטובת המעסיקים, זאת אומרת, הם מחויבים על פי חוק לעשות אותו, ברור להם שאחרי השימוע הם מפטרים, הם רוצים להתפטר מאיזה עובד, אבל השימוע הוא לפרוטוקול.
0: נכון. ולפרוטוקול,
1: אבל אני גם... שזה גם משהו שעומד לטובת המעסיק, ואת יודעת, מכניס את העובד ככה קצת ללחץ, והנה, הוא הולך לשימוע, ואולי הוא יצליח להציל את, ה... את, ה... את מקור הפרנסה שלו, מה שברוב המקרים לא קורה.
0: אני חייבת דווקא לציין שנכחתי בשימועים שלא הובילו לפיטורים.
1: Okay.
0: אם כי נחזור באמת לאמירה שלך, לא מדובר במקרים מייצגים, ואכן רוב השימועים, כמו שאת אומרת, באמת מסתיימים בפיטורים. אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה רק כהליך, מה שנקרא לפרוטוקול, אלא זה באמת מקום שבו העובד יכול לבוא ולהציג את הטענות שלו, לומר את שעל ליבו, ולפעמים זה לא ממקום של אוקיי טכני, אלא זה ממקום שהעובד גם צריך להישמע, כדי שהסגירת, הייתי קוראת לזה סוג של סגירת מעגל עם מקום העבודה, יתבצע כמו שצריך. זאת אומרת, גם העובד בא, יש לו יום שהוא יכול ככה להציג את הטענות שלו, לאו דווקא עם המנהל הישיר שלו, בדרך כלל יש עוד גורם, ולפעמים טענות נשקלות, ומגיעים לתוצאה אחרת.
1: שצריך להדגיש שעובד שמגיע לשימוע, יכול להביא מי מטעמו.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הוא יכול, הוא רשאי, והמעסיק לא יכול לומר לו לא.
0: בהחלט.
1: זה חשוב.
0: בזמן, במעמד קבלת הזימון, לשימוע במכתב הזה, זה מכתב שהוא בדרך כלל מאוד גנרי, באמת מציינים שהעובד זכאי להתלוות על ידי עורך דין, על ידי קרוב משפחה, הוא מרגיש בנוח עם אמא שלו, אז אין שום בעיה עם זה. נחזור לאותה עובדת. היא קיבלה בעצם, עצרנו בזה שהיא קיבלה את הזימון לשימוע. ותכף אני אחזור באמת ככה, מה קרה במעמד השימוע עצמו. החברה מנגד טענה שהעובדת באמת גילתה חוסר רצינות ומסירות כלפי מקום העבודה, הייתה מאחרת באופן קבוע ושיטתי, והיא נעדרה ממש על בסיס שבועי. העובדת אמרה, ככה לטענת החברה, היא רק אמרה שהיא הולכת לפגישת ייעוץ לטיפולי פוריות, אבל לא התחילה אותם בפועל. מכל זה, החברה באיזשהו שלב התחילה לפקפק ולחשוד באמינות הסיפור סביב טיפולי פוריות, סביב הסיבה הזו. והיא באמת החליטה, לפני שהיא באה, החברה החליטה, לפני שהיא באה ומאמתת את העובדת בחשש שלה, וגם, את יודעת, שזה לא בסוף התהפך עליהם, שבעצם הם נתפסים, כאילו הם נתפלים אליה.
1: כן.
0: היא הוציאה חקירה פרטית. במסגרתה התגלו...
1: חברה שמשקיעה.
0: כן.
1: בושה לה.
0: אבל במסגרתה התגלו גילויים מאוד מפתיעים. ועכשיו אנחנו נחזור ליום השימוע. העובדת, כמו שאמרת, היא הגיעה בליווי עורך דין. השימוע נערך עם המנהלת הישירה, ועוד גורם בחברה, ככה לצורך תיעוד, תמיד יש עוד מישהו. ובזמן השימוע...
1: שימועים יש פרוטוקול, חייב שיהיה נוסף שמתעד.
0: נכון. בדרך כלל זה יועץ משפטי, שבגלל זה באמת נכחתי בכמה שימועים, ולפעמים גם מנהל משאבי אנוש. ובזמן השימוע, החברה הציגה בפני העובדת את ממצאי החקירה הפרטית הזו. מה היא הציגה? תמונות שלה ושל בן זוגה, מטיילים ברחבי הארץ, עושים סיבובים בקניון, בן הזוג הולך לצד העובדת, בעוד שהיא מעמיסה עליו שקיות, מה שנקרא מסע שופינג. במקביל, הראתה לה המנהלת את אישורי המחלה, ושם צוין, הרופא ציין את הסיבה, שהיא סובלת ממחלת הסינוסיטיס, ואפילו היה לה חשד לדלקת ריאות שמלווה בווירוס הקאות. העובדת התרעמה על כך ובצדק, וטענה בליווי עורך דינה, כי היא לא מחויבת להישאר בבית בזמן ימי המחלה. וטענה את זה בהחלט בצדק. מסכימה איתה. אבל מה בית הדין קבע? בית הדין אכן קבע שהשיקול לפיטורי העובדת נעוץ בחוסר האמון. נוצר חוסר אמון שנוצר מצד המעסיק כתוצאה מהגילוי הזה, ולא בגלל ההודעה שלה על טיפולי פוריות. והדבר המרכזי הוא שהעובדת התבקשה במסגרת הדיונים להציג אישור מהמרפאה. את יודעת, את יכולה להביא אישור מהמרפאה שנכחת ממרפאת הפוריות.
1: כן, כן.
0: היא לא הציגה את זה. וגם כשהעובדת נשאלה למה, לא הייתה לה תשובה. לא היה לה מענה על השאלה הפשוטה הזו. ואכן בית הדין דחה את התביעה במלואה, אני מזכירה לך, היא הוגשה על סך של 200,000 שקל. הוא לא פסק לפיצועי פיטורין. והיא ביקשה את ימי המחלה. היא בעצם לא קיבלה אותם. היא ביקשה לקבל אותם, והוא דחה את זה.
1: זאת אומרת שהיא יצאה בשן ועין על הסיפור הזה.
0: נכון, ואפילו חויבה בהוצאות. אני לא זוכרת כרגע ממש את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה אלפים.
1: עורכת הדין לינוי, אני חייבת להעיר את ההערה שלי, אז זה שיש לומר, אפשר לומר, עובדת ומעסיק מהגיהנום. זאת שרוצה כסף על כלום ושום דבר, וזה שמחליט שהוא בודק והוא נכנס לתוך הקרביים, זה סיפור באמת יוצא דופן.
0: נכון, הבאתי כאן שני מקרים, יוצא דופן. זה לא מקרים שאת שומעת עליהם ברגיל, ממש לא. אבל דווקא הבאתי את המקרה קיצון האלה, כמו גם שאני יכולה להביא את המקרים הקיצוניים לצד השני.
1: תמשיכי, בסוף דברייך אנחנו נצא להפסקת שיר.
0: כמו שאני יכולה להביא באמת את המקרים הקיצוניים לצד השני, אבל דווקא כאן רציתי להתעכב על זה. שני המקרים האלה מציירים תמונה, שלפעמים העובד, עובדים ממש קיצוניים כאלה, הם מפגינים זלזול כלפי מקום העבודה. הם לא יכולים לבוא ולדרוש פיצועים, לא ב-200,000 שקל, ואפילו לא גם ב-50,000 שקל, כמו שהראיתי בדוגמה הראשונה. לימי מחלה יש תכלית מסוימת, ולשמה הם נועדו. במקרה השני, הגדילה העובדת לעשות והשתמשה בנושא של טיפולי פוריות, נושא כל כך חשוב שאנחנו בהחלט נקדיש לו, תוכנית בנפרד, אבל היא לא פרצה לרכוב עליה, ממש לא. כשמשתמשים בימי המחלה באופן שגורם לסדקים באמון שרוכש המעסיק כלפי העובד, זה מאוד מתבקש שהמעסיק ידאג גם לאינטרסים שלו.
1: בהחלט.
0: הוא יוציא תיעוד מהרשתות החברתיות ויוציא חקירה מטעמו, ואפילו גם בית הדין מציין שהחברה שהוציאה חקירה פרטית, היא פעלה בתום לב ובדרך הוגנת, כשביקשה לבסס את החשדות שלה, ולא לפטר את העובדת על בסיס תחושות ואינטואיציה. ואני גם יוסיף משפט אחרון.
1: בבקשה.
0: חשיפה של 200,000 שקל, והתמודדות עם תביעה שכזו, זה לא דבר שמה בכך. יש פה הוצאות משפט, שכירת עורך דין, זמן יקר, ואולי דבר שלא כל כך חושבים עליו. בנקים וחברות אשראי, כולנו מכירים את זה, אבל החברות ובעלי עסקים במיוחד, למה? אותם גופים מסתכלים על הדירוג הפיננסי של אותם, של אותם חברות, שמבקשות מהן לעתים מאוד קרובות להגדיל מסגרות אשראי, ולקחת הלוואות, לצורך גדילה, לצורך צמיחה. סכומים שכאלה, כמו לדוגמה 200 אלף שקל, מעלים דגל אדום, וחברה ללא יכולת פיננסית איתנה, עלולה למצוא את עצמה כתוצאה מתביעה כזאת, תביעת סרק כזו, בסכנת קריסה.
1: זאת אומרת, עד היום אנחנו רואים, בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כאילו יותר, אני אישית, נוטה יותר לצד העובד, מכיוון שאנחנו טוענים שהוא יותר חלש, יש לו פחות יכולות כלכליות וכאלה. צד שני, כשאת מהירה את הנושא של המעסיק, אפשר בהחלט להבין גם את המעסיק ואת הרצון שלו לשמור על המשאבים שלו מול עובד שבעצם גם סרח וגם דורש. אז זה אומרים, הרצחת וגם ירשת. אנחנו, ברשותך, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה ומיד חוזרים, נכון, ערן?

0: לך כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: רדיו סה, הרדיו סה זדים.
2: כן, כן, חזרנו לכם כאן ברדיו סה, הרדיו השוויוני, הרדיו הטוב ביותר באופקים, לא, באזור הדרום, ערן, בוא נסכם, באזור הדרום. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, עורכת הדין לינוי בלייטמן, בליטמן, אוי, אני מתקנת את עצמי.
3: זה בסדר, אני מרשה
2: לך איתות. היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, והיא נתנה לנו דוגמאות מדהימות, מי שהיה איתנו קודם, מי שלא, פשוט יאזין במידה, וערן נכנס את זה לתוכנית חוזרת. היא נתנה נכון, שתי דוגמאות מדהימות,
3: נכון.
2: שהן חריגות.
3: בהחלט.
2: זה לא משהו שקורה בין מעסיק לעובד כל הזמן. נכון. הן די חריגות, די נדירות. ואת אומרת לינוי שקיבלת, נכון, שאלות לוואטסאפ, שאת תשאלי, שאת תעלי אותם, וגם תעני למאזינים ולשואלי השאלות. בבקשה.
3: נכון. אז באמת קיבלתי ככה כמה שאלות בנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה ימי המחלה. וזה מה שגיא, שם בדוי אגב, אני לא מציינת פה את השאלות.
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
3: שואל אותנו, לצערי חליתי, ולא הגעתי לעבודה, 11 ימים ברציפות. הרופא ציין באישור גם למה. מקום העבודה שלי מסרב לשלם את הימים האלה.
2: דרך אגב, סליחה שאני עוצרת אותך, אני מבינה שרופא לא חייב לרשום את סיבת המחלה או את סוג המחלה.
3: נכון.
2: כשהוא מתבקש, נכון?
3: נכון, נכון. היום באמת אין צורך, זה עבר איזשהו שינוי בחוק, אם אני לא טועה זה היה ב-2017, ומאותו מועד אין צורך לציין סיבה ולא שום דבר, זה הכל תחת חיסיון. בתקופת הקורונה, אני מניחה שכולנו זוכרים את התקופה הזו.
2: איך לא?
3: איך לא. כן, אנחנו כן בעצם ביקשנו לדעת למה עובד חולה, באמת מסיבות של הידבקות, ואת יודעת, כל מה שהיה
2: אוקיי,
3: סביב
2: אוקיי,
3: זה.
2: אוקיי, אוקיי, זה מובן, כי זה כן. היה קורונה וזה היה שלב, כן, זה מובן. אבל בדרך כלל לא, כי יש כאלה שלא מוכנים שידעו שהם בטיפולי פוריות עברו, או שהם עברו איזה שהם טיפולים כימותר, כאלה ואחרים, לא חשוב, טיפולים.
3: נכון.
2: שהם גם גניקולוגים לנשים,
3: נכון,
2: שלא רוצות שידעו.
3: בוודאי אין שום צורך שמעסיק ידע מה בהחלט. עובד או עובדת עוברים, אלא אם כן מדובר במשהו מדבק ומסכן
2: כן.
3: חיים, שהוא מסכן בעצם את הסביבה.
2: כן, בהחלט.
3: אז נחזור לשאלה של גיא, והוא בעצם שואל אותי, הוא חלה ולא הגיע לעבודה 11 ימים ברציפות, מקום העבודה שלו מסרב לשלם את הימים האלו, מאחר ולפני 4 חודשים הוא נעדר עקב מחלה במשך 4 ימים ברציפות. כלומר, אחרי 4 ימים האלה שהוא לקח, נשאר לו, נותרו לו 15 ימים צבורים, וכעת הוא לא מגיע 11 ימים ברציפות. מה אפשר לעשות עם זה, והאם זה חוקי? זו השאלה. אז קודם כל, במידה ויש לעובד ימי מחלה צבורים, למעסיק אין שיקול דעת בעניין. הוא מחויב לכבד אותם, והוא מחויב בעצם לשלם לו עבורם.
2: כמה ימי מחלה בשנה היום?
3: היו לו צבורים 15 ימים.
2: לא, לא. עכשיו בשנה, כמה ימי מחלה?
3: 18. כן. ובאמת למעסיק אין שיקול דעת, הוא מחויב לכבד את אותו אישור מחלה. זה קצת, בראשית התוכנית אני הצגתי באמת מקרים שבהם מביאים אישורי מחלה שקריים, אבל ככל ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא המקרה, אז הרי שהחוק עם גיא, והוא בהחלט זכאי ל-11 ימי המחלה, אז הוא שואל אותנו אם זה חוקי, אז חוקי זה לא. גיא שואל בנוסף מה אפשר לעשות עם זה. הדבר היה הראשוני שבעצם מומלץ לעשות, זה בעצם לפנות למחלקת משאבי אנוש בחברה, ואם זה עדיין לא מקדם אותך לשום מקום, הדבר הבא זה להוציא מכתב ולהגיש תביעה. כמובן שזה עלול להתפתח למחוזות אחרים מבחינת המעסיק, זה לא אמור להרתיע אף עובד, הנושא הזה. מה שמגיע לך מבחינת הזכויות שלך אכן מגיע לך, והעובד לא יכול לעשות, והמעסיק לא יכול לבחור אם לשלם לו זכויות כאלה ואחרות, במיוחד כשזה מגיע לו. וכמובן, ברגע שמוציאים מכתב, וזה כבר מתפתח לאיזשהו כיוון אחר, וזה כבר נדרש לאיזשהו ייעוץ ומענה פרטני ומדויק יותר.
2: אני חושבת שזה מגיע למצב הזה, אז המעסיק כבר מסמן את העובד כטרייבל מייקר, והוא ימצא את עצמו
3: מחוץ למשחק. כן. שאלה נוספת שקיבלנו, מאסף גם, שם בדוי, ששואל אותנו, החברה החליטה ביום בעיר, ככה משום מקום, שהיא לא מקבלת יותר ימי מחלה מרופא המשפחה, וכל עובד שחולה או לא מרגיש טוב, מחויב לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי של החברה. האם הדבר הזה חוקי? אז כמובן שלא.
2: איזה מין דבר זה?
3: לגמרי. זה אכן דרישה מאוד לא לגיטימית בכלל, והיא ממש לא במקום.
2: בדרך כלל מעסיקים כאלה, כמו הדוגמה הזו שאת מביאה כרגע, הם, העובדים שלהם גם לא מאוגדים.
3: נכון.
2: זאת אומרת עובדים שהם פגיעים לגמרי, לא תלך לרופא התעסוקתי שאני בחרתי, אתה לא תמצא את מקומך אצלנו. זה בעיה ואין מי שיגן עליו.
3: נכון, דיני עבודה, בכלל החוק, החוקים בישראל נועדו לאותם עובדים. זה פחות, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, גם בתפקידים ככה יותר מאוגדים, יותר, בוא נאמר, לא ברצפת הייצור. בדרך כלל גם מקבלים תנאים משופרים, אז ככה שהחוק פחות מעניין אותם. את מי שכן מעניין החוקים האלו, זה באמת, כמו שאמרתי, העובדים ברצפת הייצור, אלו שלא מאוגדים. וזה באמת הגיע מאיזשהו ככה מפעל בתעשייה, שזה בדרך כלל אנשים שאפילו לא מודעים למה הזכויות שלהם. אז הדבר הזה הוא ממש לא חוקי. מה שאני הצגתי בתחילת התוכנית לגבי ימי המחלה, זה באמת המינימום שקבוע בחוק. אפשר להטיב עם העובדים, זאת אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל המעסיק כמובן, בוודאי ובוודאי, שממש לא יכול לקחת את החוק אחורה. הוא לא יכול ללכת אחורה מדרישות החוק המינימליות. זה ממש לא תקין. ויש לנו שאלה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה, וזו כן, שאלה ממעסיק. מעסיק חמוד, שאני ככה בקשר איתו, שואל אותנו שאלה מאוד חשובה. אני ממש אצטט את השאלה שלו. יש לי עובדת שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל אני נעדרת המון בטענה שהילדים חולים, ואין מי שישמור עליהם, וגם מביאה אישורי מחלה, אך כמות החיסורים לא סבירה בשום צורה, ואף פוגעת בעבודה. אני מנסה לגלות אמפתיה וסבלנות למצב, אבל כל שבוע היא מחסירה באופן עקבי, בין יום ליומיים. מותר לי לפטר אותה? מה אני יכול לעשות? אז אני אענה קודם כל בתשובה קצרה, מדובר במקרה מורכב.
2: למה מורכב?
3: זו תשובה של עורכי דין.
2: אוקיי.
3: וכן, זה מורכב. אני רוצה לתת פה את שני הצדדים. מצד אחד, יש לנו פה עובדת, אימא לילדים, שמנסה לג'נגל בין כל הדברים, הילדים, הבית, העבודה והחשבונות, ובאמת מדובר בעובדת שאין לה עוד יד. זו היא בפרונט והיא עושה הכל. מנגד יש לנו פה מעסיק שנשמע מכיל ומבין, אבל בסופו של דבר הוא מנהל עסק כלכלי. מה אנחנו עושים? לפי החוק היבש, מחלת ילד ניתנת לניצול על חשבון ימי המחלה הצבורים, בסך הכל 8 ימים בשנה. אם היא כבר חצתה את המכסה הזו, זו בעיה. כל חיסור אחר שיגיע עם אישור מחלת ילד, הרי שהוא נחשב להיעדרות בלתי מוצדקת, ועל פניו הוא יכול לפטר אותה. כלומר, שיש לנו כאן מעסיק, שהוא באמת, כמו שאמרתי, הוא באמת מכיל ומבין, ובסופו של דבר יש לו עסק להריץ. החוק היבש, ממש נוקף במספר של 8 ימים על חשבון ה-18 שאמרנו, שאותה עובדת יכולה...
2: על חשבון ה-18 השנתי.
3: בדיוק. מתוך ה-18, אותה עובדת יכולה לקחת 8 ימים ולהגיד, אוקיי, אני מנצלת את זה לטובת מחלת, לטובת הילד שלי שהוא חולה ואני נאלצת להישאר איתו בבית. מעבר לאותם 8 ימים, הוא בהחלט, הוא יכול לפטר אותה. זאת אומרת, כל חיסור מעבר לזה, זה ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, ולצערנו הרב, אין לה דרך בעצם להעביר את אותם ימים שהיא לא מגיעה. אם זה ממש על בסיס שבועי, אז אנחנו כבר הרבה מעבר ל8 ימים. ואני בעצם הצעתי משהו אחר לאותו מעסיק חמוד שפנה אליי, ואני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן. עובדת שהיא אימא לילדים, היא בעלת ערך מוסף פי כמה וכמה מכל עובד אחר. ולפני שנדבר על הערך בפני עצמו של שילוב נשים במקומות עבודה, שזה סופר סופר חשוב, מקדם את העסק, מהווה צמיחה, ממש מנוע צמיחה אנושי. עובדת שתרגיש שהיא נמצאת במקום שיודע להכיל את האילוצים שלה, ומנגד המעסיק יבוא ויעלה את טיעונה בנוגע לרציפות העבודה, את יודעת, הוא מגלגל עסק, נקבל עובדת, בסופו של דבר, שמשקיעה את כל כולה בעבודה, שהיא יודעת שהמעסיק מרוצה מתפוקת העבודה על אף האילוצים שלה. פה הייתי מציעה לקחת את העובדת לשיחה, לא שיחת שימוע ולא להציג שום פיתורים על השולחן, ממש לא, לדבר ולראות איך מגשרים...
2: מה אם להציע עבודה היברידית?
3: יפה. מחקרים מראים, את ממש מרימה לי להנחתה, מחקרים מראים שאם יש לעובד יום עבודה אחד מהבית, הוא מנצל פחות ימי מחלה.
2: הללויה.
3: והנה מזל, אם המעסיק שומע אותנו, יש לך פה עצה. ובאמת פתרון לנושא.
2: לא, אם זה אפשרי, לא בכל עבודה את יכולה לעשות.
3: אפשרי, אפשרי, ממשהו
2: מסתדר כזה. כאן במקרה הזה,
3: אוקיי. אם זו עובדת שהמעסיק מרוצה ממנה, שווה להשקיע בה. מאשר לקבל עובד חדש עם עקומת למידה, ועד שהוא יבין, ועד שהוא יקלוט, ועד שנכניס אותו לעניינים. ואולי גם לא יהיו אילוצים משלו. אולי הוא לא אימא, אבל אולי יש דברים אחרים.
2: אז זאת אומרת, אז להישאר עם המוכר ולאפשר היברידים, אם יש אפשרות כזאת, לא למהר להתפטר מעובד טוב, כי אילוצים וכי נשים והם בפרונט, ואני דרך אגב מאוד מאוד אהבתי את זה שאת אמרת, שנשים והם בתוך העבודה, יש גם רואים צמיחה.
3: בהחלט.
2: שיש לאישה בעבודה ערך מוסף שהיא מביאה איתה.
3: נכון.
2: אני חושבת שזה הרבה אינטליגנציה רגשית.
3: נכון.
2: שתורמת להרבה מאוד, אם זה מול לקוחות, אז בכלל אין על מה לדבר, ואם הם בעצם, הוא כן מחבב אותה, והוא כן חושב שהיא עובדת טובה, ואפשר להסתדר.
3: אפשר להסתדר בהחלט.
2: אני חושבת שדווקא העובדת הזאת תאריך יותר את זה, שהמעסיק באמת בא לקראתה, והיא תיקח את זה, אם עד עכשיו היא הייתה טובה פלוס, היא תהיה מצוינת.
3: בדיוק, היא תהיה מעולה. אז היום אנחנו באמת דיברנו על הנושא של דמי מחלה. יש לנו זמן אוקיי.
2: ככה.
3: אני אעשה את זה ממש בזריזות. כי חשוב לי גם לדאוג לכיס שלכם. אז אתם מכירים את זה שהשליח מאחר? קרה לכם לפעמים שהפסדתם איזשהו ככה יום עבודה, קבעו איתכם בשעות הבוקר והטכנאי מייבש אותנו, אז עכשיו אנחנו מפסיקים להתייבש. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים.
2: אנחנו מתייבשים, אבל אנחנו דורשים עבור זה פיצוי.
3: אבל אם כבר אני מתייבשת, אז תפצו אותי. בדיוק, מזל. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים, ומה הוא אומר? יש הגדרה של טווח להגעה של טכנאי או שליח, לרוב קובעים חלון הגעה של שעתיים. לדוגמה, קבעו איתכם משעה 10-12, הטכנאי יש לו עוד שעתיים נוספות לאחר והכל בסדר. אם הוא יגיע מעבר לאותם שעתיים, אני ככה יקצר את זה, ואני אומר, אם קבעו איתנו מ-10 עד 12, הטכנאי הגיע ב-2:30, זאת אומרת, אנחנו מעבר לשעתיים הגרייס הזה.
2: כן.
3: מגיע לנו פיצוי של 300 שקלים. הוא איחר בשעה נוספת, זאת אומרת, הגענו כבר ל-3:30. אנחנו זכאים לפיצוי של 600 שקלים, אפילו גם אם הוא לא מגיע בכלל, יש כאלה שפתאום
2: פשוט נעלמים. אבל הנה, החוק הזה הוא קצת אות מתה.
3: לא בדיוק.
2: קשה מאוד לאכוף אותו. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז תעני לי בקצרה, זה קצת אות מתה וקצת קשה לאכוף את החוק הזה.
3: נכון, למה? כי הרבה פעמים חברות נתפסות לחריג בחוק. מה החריג בחוק? ברגע שיש סיבות אובייקטיביות, כמו לדוגמה, המסעית נתקעה, יש חסימת כבישים, דברים שגם החברה לא יכלה לצפות אותם, לצפות אותם, אז בעצם הצרכן לא זכאי לפיצוי. והרבה פעמים נתפסים בכל מיני, הייתי קוראת לזה תירוצים.
2: כן, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהר, יותר מדי מהר אפילו, ואני רוצה להודות לך, עורכת הדין לינוי, את רואה? התבלבלתי בהתחלה עם שם משפחה שלך, עכשיו בכלל עם השם הפרטי, לינוי בליטמן, כמו שאמרנו, מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, היא תותחית, היא אלופה, היא עובדת באופן פרטי, היא משלנו, היא מאופקים, מוזמנים למצוא אותה, או דרך רדיו סער, או באמצעות הפייסבוק, טלפון שלך דקה לפני ש...
3: פייסבוק, אינסטגרם, והטלפון שלי 052-642-3826. תודה רבה למזל ולערן המקסימים.
2: תודה רבה, נהננו להאזין לך, נהננו להארח אותך, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן טכנאי שלנו, תודה עורכת הדין לינוי בליטמן.
3: הנה, עכשיו צדקת.
2: הצליח לי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. הלילה נפל בדרום לבנון סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. סמל ראשון צרפתי, לוחם מגלן בעוצבת הקומנדו, נפגע מרחפן נפץ בכפר יוחמור סמוך לבופור. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל סמל ראשון צרפתי נפצעו שלושה לוחמים, אחד קשה ושניים קל. הם פונו לטיפול בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. בחמש אחר הצהריים יובל עם נוחות לוחם צהל מיכאל טיוקין מאשקלון, שנפל שלשום בדרום לבנון. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי בעירו. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ הורו לצהל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה בבירות הדחיה. בהודעה שפרסמו נאמר כי הצעד ננקט בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון בידי חיזבאללה והמתקפות על ערים ואזרחים בישראל. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. הירי מלבנון נמשך גם בשעה האחרונה. הזקות נשמעו בגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טיס עוין. דובר צהל מסר שהאירוע הסתיים. תת-אלוף במילואים יעקב נגל, שהיה ראש המל"ל בפועל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי באימות עם חיזבאללה צהל אינו פוגע לפי שעה ביעדים המפריעים באמת לארגון הטרור.
4: אחד, הדחיה, שניים, מנהיגים, חיסולים, שלוש, נכסים שלהם, ארבע תשתיות. אלה ארבעת הדברים שצהל צריך להוריד את הכפפות, צריך להסביר בנושא הזה, וזה מתקשר לאיראן, לארצות הברית, הם יבינו את זה.
3: בריאיון לרועי שרון ואסף ליברמן אמר נגל כי אין סיבה להציב אוגדה מצפון לליטני או לזהרני, והזהיר כי בכיבוש שטח לטווח ארוך, תוך שהייה סטטית בתוך לבנון, אנחנו עלולים להפוך לברווזים במטווח. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו שוחח עם נשיא לבנון ג'וזף אאון ועם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בניסיון לקדם את המסע ומתן בין המדינות. גורם רשמי אמריקני מסר לרשת השארק כי ארצות הברית הציעה מתווה שלפיו יפסיק חיזבאללה את התקפותיו על ישראל ובתמורה תימנע ישראל מתקיפות בבירות. לפי הדיווח ניסה נשיא לבנון לקדם את ההצעה, אולם יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביה ברי הגיב בהתחמקות, דרש כי ישראל תפסיק לירות תחילה וטען כי הוא מבטיח את מחויבות חיזבאללה להפסקת האש. הגורם האמריקני מתח ביקורת על חוסר הפעולה של גורמים בלבנון ואמר כי חיזבאללה נשמע להוראות מאיראן ואינו מתעניין במצב העם הלבנוני. עוד הוסיף הגורם כי ארצות הברית אינה מצפה שישראל תמשיך לספוג מתקפות על אזרחיה וכי על חיזבאללה להפסיק את הירי מיד, ידיעה שהעביר קשבנו יחזקאל קורנברג. שר המשפטים של לבנון, עדל נאסר, אומר כי על חיזבאללה למסור את נשקו למדינת לבנון. בריאיון לערוץ אל-חדף הוסיף נאסר כי המשך החזקת הנשק בידי חיזבאללה הוא מכשול במסע ומתן עם ישראל ופוגע ביכולתה של לבנון להציג עמדה חזקה יותר במגעים. השר הלבנוני הדגיש כי מסירת הנשק למדינה אינה כניעה, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. חשד לתאונת פגע וברח בכביש 3. גבר כבן 40 הותר בלי רוח

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. הלילה נפל בדרום לבנון סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. סמל ראשון צרפתי, לוחם מגלן בעוצבת הקומנדו, נפגע מרחפן נפץ בכפר יוחמור סמוך לבופור. יהי זכרו ברוך. חברו של אדם צרפתי, איתן קרמל, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' כי שוחח עם אדם זמן קצר לפני שנכנס לדרום לבנון.
4: אדם תמיד שב גבוה, הוא רצה להגיע הכי גבוה שהוא יכול. התאמן כמו חולה נפש, כל היום יצא לעבוד, רצה להגיע גבוה. בסוף הגיע למגלן, היה שם מגביסט חיה. הוא רצה להיות כמה שיותר להילחם, כמה שיותר להגן על המדינה, על החברים. באמת רק טובת עם ישראל הייתה מול עיניו.
3: איתן קרמל אמר את הדברים לרועי שרון ואסף ליברמן, וכאן חדשות ברשת ב'. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הורו לצהל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה בבירות הדחיה. בהודעה שפרסמו נאמר כי הצעד ננקט בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון בידי חיזבאללה והמתקפות על ערים ואזרחים בישראל, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. בתוך כך דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר שארצו בוחנת אפשרויות להגיב להסלמה בתקיפות של ישראל בלבנון, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה בשעה האחרונה כמה טילים מיירטים לשטח לבנון, כתבנו רובי אמרשלג מוסר שלא הופעלו אזעקות. מתקפה חריפה של נשיא בית המשפט העליון השופט עמית על הניסיונות להחליש את מערכת המשפט ולשחוק את מושג האמת. בכינוס לשכת עורכי הדין הזהיר השופט עמית מנרמול של אובדן הגבולות בשיח והמתקפות על הגופים השומרים על שלטון החוק, והוסיף כי השיח הציבורי חזר לנקודת השפל של ערב המלחמה. לדבריו, שופטים סובלים מהטרדות יומיומיות ומאיומים בטלפון. עמית תקף בחריפות את הופעת ההפצה של מידע כוזב ואמר כי זו סכנה ישירה לדמוקרטיה וללחידות החברתית. לדבריו, רבים ממי שעושים שימוש בפייק לא עושים זאת בטעות, זה לא בג, זה פיצ'ר. השופט עמית הזהיר כי אם האמת תהפוך להמלצה בלבד, איש הישר בעיניו יעשה והדרך להכחשת פסקי דין ולאלימות תהיה קצרה. הוא הדגיש כי הפייק והמתקפות לא ירתיעו את הרשות השופטת. מדברי נשיא בית המשפט העליון הביאה כתבתנו תמר אלמוג. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה הזהירה בכינוס מפני שינוי טקטוני של משטת המשטר בוח האנרכיה. אלמלא נתעשת ויפסקו פעולות מצד גורמי שלטון לקעקוע מעמדה של הרשות השופטת, לא ירחק היום שבו פסק דין של בית המשפט יתפס בעיני הציבור כבלתי מחייב. בערב מיירה הוסיפה כי הכרסום בחוסנה של הדמוקרטיה הישראלית הואץ מאוד בתקופת המלחמה, וכי בשל הקרבה לתום כהונת הכנסת הנוכחית נפתח מראש לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. אם בעבר הדאיגה אותנו חולשת מערכת הבלמים והאיזונים בדמוקרטיה הישראלית, החשש היום כבד יותר, דברי היועצת המשפטית לממשלה.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: אהבת קול. רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון.
9: יש רופא בקהל, פודקאסט על קריירות מעניינות של רופאות ורופאים, עם המנחים שלכם חן מוסקוביץ' וליהי שוורץ. הפודקאסט הופק בשיתוף פעולה עם רדיו BGU ובית אריאלה.
10: טוב, אז היום אנחנו מראיינים את דוקטור רוני צבר, שהוא נחשב לאבי, שלא לומר מייסד, הרפואה הפליאטיבית בארץ, והוא מומחה בינלאומי בתחום. אוקיי, אז עכשיו תספר לנו קצת על עצמך.
11: אז אני בן אוטוטו 58, אני נשוי לרונית, אהבת חיי, אבא ליונתן, עידו ואיתמר, שלושה בנים גדולים כבר, שבתקופה הזאת זה מורכב, שיש לך שני חיילים בכל רגע נתון ואוטוטו שלישי, ואני רופא. מתמחות ברפואת משפחה וברפואה פליאטיבית. אני שמח מאוד לומר שאני בוגר אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, שעד היום פקולטה המובילה בארץ ללימודי רפואה. יש לי גם תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטה שנקראת אינסיאד, בעיר שנקראת פונטנבלו בצרפת, ואני מהשנייה הראשונה שכף רגלי דרכה בבית ספר רפואה. אני אומר מהרגע שדרכה, כי לפני זה חשבתי שאני אהיה משהו אחר, אבל מהרגע שדרכתי בבית ספר רפואה הבנתי שאני איש של קהילה ואני לא איש של בית חולים. אז באמת זה היה קהילה, לא חשבתי שיהיה בית עדיין. ואני, אני את הזכות הגדולה להיות במקום הזה של לייסד את צבא רפואה, שהוא למעשה היום בהרבה מובנים מערך השפוז הבית הגדול מסוגו בעולם, אם תרצו לגעת למה.
12: מה לפני בית ספר לרפואה?
11: לפני בית ספר לרפואה, הדבר המשמעותי ביותר זה ששירתתי במסגרת יחידות מערך הממם, שירות שהיה עבורי מאוד מאוד משמעותי, שינה לי מאוד את הטראג'קטורי של החיים שלי, ממה שהיה לפני הצבא ואחרי הצבא, ובעקבות אחת מהחוויות בזמן השירות הצבאי, לגמרי במקרה, מצאתי את עצמי בקורס חופשים, לקראת סוף הסדיר שלי, ו- there was no looking back, כלומר היה לי ברור פתאום מה אני רוצה לעשות בחיים.
12: היית גם בקבע?
11: הייתי, כן, 3 שנים בקבע.
12: וואו, הרבה זמן.
10: מה הייתה החוויה הזאת ששינתה ככה את דעתך?
11: כמו שאמרתי, התפנה פתאום איזשהו חלון של זמן בין פעילות מבצעית כזו או אחרת, ואמרו לי, יש מספיק זמן שתוכל לעשות משהו, אתה רוצה קורס זה או קורס זה או קורס זה? אמרתי, יאללה, קורס חופשים, שמע לי כאילו מעניין, לא יודע, חופשים אנשים, כאילו לא היה לי בכלל שום תפיסת עולם של מה זה הדבר הזה, וביום השלישי בכיתה, שראיתי שאני כל כולי מתאהב לגמרי בחומר הרפואי, זה במונחים, בדיבור, במשמעות שיש לזה על גוף האדם, ואני לא יודע להסביר את זה, אבל זה באמת כמו העננים הזה בתחילת הפרקים של סימפסונס, שהעננים כזה מתפזרים וקרן שמש פוגעת לך, ואתה אומר, זהו.
10: ותמיד ידעת שאתה רוצה להיות רופא משפחה?
11: כן, מבית ספר לרפואה בדקה הראשונה, לגמרי. יש בבאר שבע דבר מופלא. שנקרא סבבי תקשורת בשנה הראשונה.
10: נכון, קורס תקשורת.
11: כן, והסבב הילד החולה, סבב המטופל המורכב, בסבב נשים, ואני זוכר את החוויה באמת, אני זוכר מה ספציפית, את החוויה של לשבת מול מטופלת במחלקה גניקו-אונקולוגית, ואני אומר לה, שלום, קוראים לי רוני צבר, אני סטודנט לרפואה שנה א', ובסוף השיחה, שבערך שעה, שכמובן דיברנו על כל דבר שהוא חוץ מרפואה, כי לא היה לי שום רקע להגיד לה כלום על זה, היא אומרת לי, תודה דוקטור, אני מרגישה הרבה יותר טוב. אני זוכר את החוויה הזאת של מה זה אומר רק שיח, ולהתייחס לאספקטים שהם לא קשורים במחלה בשום צורה שהיא, ואז זה הסבב הילד, והלכתי עם המשפחה ועם הילד לביתה, והתחברתי לזה, ומאז התאהבתי בזה קשות. אם יש דבר שאני לא נרגע ממנו בשום צורה שהיא, זה האקט הזה של להיכנס לאנשים הביתה.
12: כן.
11: זה משמח אותי, זה מרגש אותי, זה מלהיב אותי באמת כמו שזה היה לפני 20 שנה שהתחלתי עם הדבר הזה. אני באמת אוהב להיכנס לאנשים הביתה, לא מהאלמנט המציצני. אני אוהב אנשים, אני אוהב סיפורים של אנשים, אני אוהב משפחות, אני אוהב את החוויה הזאת של האמון שנותנים לך. כי אתה נכנס למישהו הביתה, אתה עובר מ-0 ל-100. באמת משלום שלום נעים מאוד לחדר המיטות להרים שמיכה. כאילו זה המהירות שבה זה קורה היא פשוט לא תאמן. יחד עם זה גם באחריות מאוד גדולה כמובן.
10: איך לא מייצרים תחושה של פלישה?
11: בול, נכון. זה בדיוק ההגדרה.
12: כן, איך... מציצנות או...
10: כן, איך, איך זה קורה, איך, מה, אז, מה הטיפים שלך?
11: אז השאלה שאת שואלת עכשיו, של איך אתה נוהג שונה כשאתה איש צוות מטפל במרחב הביתי, לעומת שאתה איש צוות מטפל במרחב של מרפאות ובתי חולים, זו בדיוק שאלה ששאלנו את הצוותים שלנו לפני 6 שנים. מה עושה אותם שונה, מה הם עושים שונה, כשהם פועלים ככה או פועלים ככה? אז, אני לא עושה את החישוב הזה לאחרונה, אבל אז היו בצבר משהו כמו 40,000 שנות ניסיון אדם, כאילו משהו כזה מבחינת מספר צוותים ומספר הניסיון שהיה להם בחיים, אולי אני מגזים, אבל בגדול אלה היו מספרים. ואמרנו, בואו תלמדו אותנו, חוכמת ההמונים, מה אתם עושים שונה? ומשהו ששאלה שאלתי ביחד עם, מורן וייס, מי שהייתה אז ראש השירות הסוציאלי בצבר, היא היום עדיין בצבר עם תפקידים אחרים, ובעצם התחלנו לקבל המון תשובות, וניקינו מהם את התשובות של, שהן אוניברסליות, להגיד, להיות רגיש וקשוב, זה נכון לבית חולים כמו זה נכון לבית. ובסופו של דבר הגענו לארבע תמות מרכזיות, מה שמאחד את כולן זה המושג הזה שטבענו אותו, שנקרא האורח המקצוען, או the professional guest. כלומר, אתה בראש ובראשונה אורח בביתו של האדם, אתה לא הציר המרכזי, אתה עכשיו נכנסת לתווך שהוא לא שלך, יחד עם זאת אתה מביא ארגז כלים שהוא מאוד של מקצוען, אתה לא אורח אקראי במרחב. אנחנו לפחות הפיינו בינתיים 4 כלים משמעותיים בתוך הארגז הכלים של האורח המקצוען הזה. אני מסתכל על עולם אשפוז הבית כאופציה הברורה שלשם הולך עולם האשפוז באופן כללי. לשם זה הולך. כלומר, הקפסיטי המשמעותי של מיטות האשפוז בעולם המערבי יהיו בביתם של אנשים. הם לא יהיו בבתי חולים בטון ולבנים. האוכלוסייה בגדול גדלה, היא נהיית מבוגרת יותר, הצרכים הרפואיים גדולים, והמודל הזה של להכניס אנשים בתוך מבנה, הוא מודל שהוא בעבר היה גירעוני, כי זה ריכז את הידע ואת היכולות, ואת האוכל הנקי ואת ההיגיינה וכל זה.
12: את הבדיקות, המעבדות, לגמרי, הרבה דברים.
11: נכון, והיום התפקיד שלו אמור להישמר לאותם מקרים מורכבים שצריך בירור מורכב, טיפול נמרץ, ניתוחים, דימות מורכבת, מקום שצריך את כל היועצים זמינים לך מתחת לכף היד, אבל בגדול, הערכות הקמצניות מדברות על 10%, אני לגמרי אומר לפחות 50% מהמטופלים בכל רגע נתון ששוכבים בבית חולים בטון ולבנים, צריכים להיות מושפזים, אבל יכולים להיות מושפזים בביתם. במשך שנים הסתכלנו על עולם אשפוז הבית מנקודת המבט של המטופל, מה האפשרויות של המטופל. אמרנו, אם אני עכשיו אישה עם הריון בסיכון גבוה, אני אוכל לשכב או בבית חולים או במחלקת אשפוז בית. פנימית אותו דבר, ילדים אותו דבר, כירורגיה אותו דבר וכולי. כירורגיה כן, לא סתם אמרתי כירורגיה, אנחנו מדברים על הניתוחים, על הפוסט-כירורגיה, כל ההחלמה בבית. מה שאותי מעניין הרבה יותר, שאם העתיד הזה צריך להיות אמיתי ובר קיימה.
12: מצד של המערכת?
11: חד משמעי מערכת. Okay. ואני אגיד אפילו לא מערכת, אני מדבר מצד של המטפל.
12: Okay.
11: כלומר, אם אני כאיש צוות מטפל, רופאה, אחות, עובדת סוציאלית, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק, לא משנה איזו מקצוע, יוצאת לעולם המקצועי, אני צריכה להיות מסוגלת להגיד לעצמי, חוץ מ... קופת חולים שם קוד ובית חולים שם קוד, יש לי אפיק שלם כן. של בית חולים בבית, שמאפשר לי את אותן בחירות קריירה, ואפשרויות קריירה, בדיוק כמו שיש לי בבית חולים. וזה אומר ללמד סטודנטים, וזה אומר ללמד מתמחים, וזה אומר שאני יכול לעסוק במחקר, ברמה מאוד גבולה, כולל פארמה וכולי, ולהתעסק עם medical devices, ואם אני רוצה להיכנס לניהול, ניהול, ואם אני רוצה להתקדם אקדמית, גם לבית החולים שלי, תהיה גם אפיליאציה אקדמית עם אוניברסיטה גדולה. כל הדברים האלו. והיום, למעט הסעיף האחרון, כל הדברים האלה יש היום בצבר.
12: ולזה התגלגלת, יזמת, רצית...
11: חד משמעי, זה לא מתגלגל בכלל, זה כל הזמן לחשוב, כל הזמן להוביל. בגלל זה אני העזתי להגיד שאני מרשה לשים לעצמי את הכתר של אחד מהחלוצים המשמעותיים של נושא של אשפוז הבית, גם בארץ וגם בעולם. כלומר, במחת ההיקפים ומגוון המחלקות, והעובדה שכל המטופלים שלנו מטופלים על ידי רופאות ורופאים, ולא רק אחים ואחיות, והעובדה שאנחנו מטפלים במדינה שלמה, והעבודה שאנחנו שירות ציבורי, במובן הזה שהמטופלים...
10: ובכל זאת, למרות שהיית כזה מאוד בדרך, מאוד במסלול, הפסקת את הלימודים לשנה, ונסעת לשבט האבורג'ינים.
11: נכון. זה עוד דבר שהוא טיפה שונה מהסטנדרט.
10: למה עשית את זה?
11: כי באמת להיות רופא קהילה בער לי בעצמות. קראתי אז את הספר של בינת השכבי, של אביר דודגן, וקראתי את מגילת סן מיקלה של אקסל מונטה.
12: כן, וואו, זה ספר.
11: ולמרות שהם ספרים מאוד עתיקים על פניו.
12: מאוד נכונים.
11: וואו, כאילו התחברתי לזה בטירוף, ואז הייתה גם סדרת טלוויזיה שקראו לה Northern Exposure.
12: על אלסקה.
11: על אלסקה, נכון, על רופא שצריך לשלם פיצויים על הסטודנט לונס שלו, וללמוד להיות רופא בקהילה באלסקה, בסיסלי אלסקה. וככל שהוא היה אומלל יותר, ג'ואל פליישמן, גם מצאו שם של יהודי, הוא היה אומלל יותר, אני רק קינאתי בו בטירוף. אמרתי, תן לי רק לשבת בקהילה הזאת של כל המוזרים האלה, ולהיות מהכומר שלהם, דרך המיילד, דרך החירוג, דרך הכל, תן לי לעשות את זה. ואז חיפשתי מקום שאפשר לעשות את זה. ב-94, זה אמר ללכת לספריות של
12: השגרירויות. ולשלוח מכתבים עם בולים.
11: וקודם כל לפתוח את ה-association books, ולראות כל מילה שמתחבר ל-rural remote medicine, לשלוח מכתבים, בולים, שלחתי איזה 60 מכתבים, לאלסקה, לקנדה ולאוסטרליה, כי אני דיברתי אז רק אנגלית.
10: ובעצם זה היה לפני שהיית בשנים הקליניות בכלל.
11: נכון. אבל...
10: אז למה הם רצו אותך?
11: כי לפני בצלף לפרוע כבר הייתי פרמדיק. הצבא כבר שלח אותי להיות פרמדיק. הייתי הפרמדיק הראשון מטעם הצבא. אז בעצם כבר הגעתי עם ארגז כלים, שאומר, אני לפחות יכול להיות פרמדיק, ואני כבר סטודנט לרפואה, אז וחושבים שאני בא בהתנדבות. אז מי לא ירצה, מה שנקרא.
10: בדיוק.
11: ובאמת, בחור מקסים מ-The Australian Center for Rural Health, שהמזל רצה שהוקם, המרכז הזה הוקם, 4 חודשים לפני שהם קיבלו את המכתב שלי. כתב לי חזרה, אמר לי, כן, לא מבטיח כלום, אבל בוא. אבל, וכן אני רוצה להגיד, אם אתם מדברים על אלמנט יזמי, יזם צריך להבין שהוא צריך לקחת סיכונים. אין חיה כזאת. אתה לא רואה, אין דבר אחר. כלומר, זה חלק מהמובנה.
12: שונה מרופא ששונא לקחת סיכונים, כי
11: בגדול
12: זה חיים של מטופל.
10: ואנחנו רוצים שהכל יהיה בטוח.
11: ושירות ציבורי ומשכורת ופנסיה וכל זה. זה אומר אז למכור את הפז'ו 205 שלי, ושהיא תממן את השנה הזאת, וללחם קצת עם הפקולטה למה אני לוקח שנת הפסקה, לא בשביל לכתוב PhD. זה לא מחליק בגרון, אתה אף פעם לא מחליק טוב בגרון למי
12: יוזמה.
11: תמיד יוזמה. ולהתנתק מהשנה ולעזוב חברה וכל מיני דברים כאלו שהם כן, הם חלק מהאירוע, אבל להאמין בזה שזה בעצם לא יהיו עוד הזדמנויות אחרות לעשות את הדבר הזה.
10: למה לא בסוף הסטאז'?
11: אני לא יודע אם אז הייתה לי כבר את התפיסה הנבואית של מה שיש לי היום, אבל כמי שעובד כל הזמן עם אנשים שהם לקראת סוף החיים, הדבר, התמה המרכזית שאני שוקעת אצלי זה נושא החרטות. אנשים כל הזמן אומרים לך, אם רק הייתי יודע, אם רק אם זה, מה הייתי עושה שונה, וזה. ואני לפחות, באמת ברמת המיקרו, אנשים חושבים שזה, אני אומר את זה מהפה לחוץ, אני באמת מסתכל לעצמי בבוקר המראה, ואני אומר, היה והיום בערב יגידו לי, שהחיים שלי עומדים להתקצר באופן משמעותי, על מה אני מתחרט. ואם יש דבר כזה, אני דואג לתקן אותו, אני פעיל בלעשות אותו אחרת. אז כבר הבנתי, תשמע, אני רווק, כלכלית יש לי יכולת לעשות את זה, מי יודע מה יהיה בסטאז', זה לא דבר שאתה לוקח איתו מישהו אחר לתוך הדבר הזה, זה סביבה שהיא לא בטוחה, היא מסוכנת הרפתקה וכו', לך תעשה את זה.
12: אז לאיפה הגעת? אוסטרליה מקום גדול, הבריטים זה גם
11: נכון,
12: שם גדול.
11: נכון, הקהילה שישבתי בה הכי הרבה זמן נקרא קהילה פיצ'נג'ארה, מדמיינים את האי האוסטרלי בגדול בראש, אז יש כביש מרכזי שחוצה אותו באמצע, שנקרא The Stuart Highway, שחוצה אותו מאדלייד לדאווין, כאילו ממש מדרום לצפון, כביש שקם אלפי קילומטרים, פחות או באמצע הכביש הזה, באמצע המפה האוסטרלית, עוזבים את הכביש, פונים שמאלה לדרכי עפר, עוד 650 קילומטר פנימה, ושם יושבת הקהילה הזאת, רק לשם פרופורציות מרחקים, כי מישהו עוד יכול לחשוב שזה...
10: קרוב בטעות.
11: בואך הנגב. מטוס פינוי חירום שהיה לי, להסתמך עליו, היה 3 שעות טיסה מאליס ספרינגס, שהיא בירת מרכז אוסטרליה. זה היה הכי מהר שידעו להגיע אליי.
12: וכמה אנשים שם?
11: זה ברמה של מאות בודדות, בקהילות מאוד מפוזרות.
12: ומה הם עושים כל היום? חקלאות?
11: אז היסטורית, זה כבר לפרק בפני עצמו, איך העולם המערבי כפה על עצמו, כפה את עצמו על קהילות שבטיות, וחרב אותם, אין מילה אחרת להגיד את זה. הבריג'ינס הם קהילות של נוודים לקטים, הם מעולם לא עשו חקלאות, זה תנאים בלתי אפשריים במדבר שם, אין מקורות מים, וגם עד שהאדם הלבן, אוהב להגיד לעצמו, גילה אותם, שזה היה סך הכל, חלק מהשבטים התגלו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, זה לא עכשיו זה. הם ראו אנשים שבגדול, את צורת החיים שלהם הייתה מאוד דומה, עשרות אלפי שנים. הכי ההפך ממה שהחברה המערבית עשתה להם, שזה להגיד להם לשבת בתוך בתים, אגב בתים, זה פחונים, זה corrugated iron, זה פח גלי.
12: שמע חם.
11: שמע חם? כן. אתה יודע, יש מקומות באוסטרליה שמגיעים ל-54 מעלות. תשים את זה בתוך בית מפח.
10: או גם הגשם שדופק.
11: כשהוא מגיע, וכמובן כלכלה שהיא עתירת פחממות חופשיות, סוכרים חופשיים, הלבלב שלהם לא יודע להכיל את הדבר הזה, morbid obesity, ישר סוכרת, כל התחלואה
12: נגדה סוכרת.
11: מחלות מין מאוד קשות, כל הנושא של
12: התמכרויות,
11: אתה למשל לא יכול להיכנס לרכבים, לטריטוריז עם אוטו בנזין, רק עם אוטו דיזל, כי אי אפשר להסניף דיזל, רק פטרול סניפינג, כמובן נלחמים באלכוהול, נלחמים בסמים יותר קשים לאחרונה, קהילות מאוד מאוד פגועות וחבולות, מאוד.
12: גם מישהו אמר לי פעם שעשתה באוסטרליה איזה פרויקט בריאות, בריאות השן, וגם שם זה קטסטרופה. מי אומר, אתה נוסע ממלבורן, 100 קילומטר, קטסטרופה.
11: אז זה קהילות לבנות, 100 קילומטר ממלבורן.
12: כן, הם לא היו באים, הם אמרו, פתחנו מרפאה בחינם, אף אחד לא היה בא.
11: יש חוסר אמון תהומי בין הקהילה האבוריג'ינית ובין האדם הלבן, תהומי. מאוד מושרש על רקע של חטיפת ילדים, וכמובן רצח, וניסיון להשמיד, להכחיד אותם, וניצול, you name it, הכל היה שם.
10: איזה דברים מהשהות שם לקחת ואתה מנסה להטמיע היום בצבר רפואה, או שזה שני עולמות שונים שלא לא נפגשים, קווים מקבילים?
11: לא, זה הכל מאוד נפגש. מה שלושת הדברים הראשונים שרופא או רופא שואלים מטופל שנפגשים איתם בגדול? מה שלושת הדברים בגדול? איך קוראים לך? נכון? לפעמים כן לא גיל, ולמה באת אליי היום, נכון? וכבר שם אתה מגלה ששם זה דבר מאוד מורכב, זה תלוי בעונות השנה, זה תלוי במי נפטר, זה תלוי באמת כיוון השמש, זה תלוי...
10: רגע, השם משתנה או שהוא...
11: מאוד משתנה.
10: אוקיי, וואו.
11: מאוד משתנה. אז כבר זה נתון שהוא מורכב.
12: זאת אומרת, אותו בן אדם השם הוא שונה לפי...
11: מאוד שונה.
12: אוקיי.
11: לפי סיטואציות שונות בחיים, לפי...
10: כלומר, כן, השמות משתנים תוך כדי עונות, נכון? עונות ותקופות, וואו.
11: עונות ותקופות בעיקר גם אם יש אבל בשבט, כלומר, אם קוראים לי רוני צבר ויש מישהו בשם רוני עם, רוני לוי שנפטר, אז אני לא יכול להיקרא רוני צבר, תקופה מאוד ארוכה. אני אקרא אום נפל צבר, כאילו, תקופה מאוד ארוכה.
10: וואו.

0: מוכן, מאוד מאוד מרחוק, זה לא, אתה לא יכול לשבת איתו במעגל ולתת את האירוע הזה, אבל ראיתי במו עיניי, איך הוא מצביע על בחור צעיר יחסית, מצביע עליו עם, עם עצם של גורנה, בסוג של הלטאות הגדולות האלה שיש שם, מצביע עליו, לא יודע מה, הוא אומר לו, לא יודע כלום, באמת תוך שבוע בן אדם מת. כלומר, זה היה, זה הייתה סוג של כללה, אני לא יודע למה, אני לא יודע את הרקע שזה, ניסו להסביר לי, זה היה מורכב מדי בשביל להבין את זה, והאיש מת, מתוך בריאות שלמה. זה פשוט היה מטורף לראות את, את ההשפעה שהייתה. אז זה לא, בטח לא אלמנט ריפוי, אבל זה היה מאוד מאוד חזק לכיוון השני. כלומר, כמה לסייקיק יש השפעה על הפיזיולוגיה של, של האדם. הם בהחלט כל דבר היום מתייעצים, הם בהחלט כל דבר מדברים, הם השתמשו בנו בעיקר בתור... בתור כלי שרת כזה, זה לא באמת קנו את מה שיש לנו להגיד, לא באמת היה שם, צריך גם זה אפרופו ללמוד להיות צנוע, הכל בסדר, תבוא, אתם רוצים מה שאתם רוצים, אין שום בעיה, אני פה לא נעלב, לא נפגע, לא תתייעצו עם מה שאתם רוצים, הכל בסדר. בעיקר במקרה חירום התייעצו איתנו, זה היה הסיפור המרכזי, כי שם השמנים פחות יעילים, אם מישהו מגיע בגיל 32, תבינו את הגילאים, עם דימומים מסיביים מדליות בוושת על רקע אלכוהוליזם, כן? תבינו מאיזה גיל הוא שוטה, שכבר יש לו צירוזיס כל כך קשה שיש דליות בבשת, והוא עם דימום מסיבי, אז שם הם לא כספק יוצרים אותנו. גם במחלות מין הם מצאו שאנטיביוטיקה עוזרת הרבה יותר.
1: כן, פניצילין ג'י זה...
0: מחסו את זה בשנייה, כן.
2: אתה מתגעגע קצת להיות רופא משפחה פשוט בקהילה? פשוט לבוא, לקבל חולים, 5 בשעה, 4 בשעה, 3 בשעה?
0: אני חושב שאני מאוד רופא משפחה פשוט בקהילה עכשיו. יש המון רפואת משפחה.
2: אתה עדיין ממש מטפל?
0: בטח.
2: כלומר, אתה לא רק מנהל את כל העסק הזה שנקרא צבא רפואה.
0: אז קודם כל נדייק את זה, אני מעולם לא ניהלתי צבא רפואה. אם יש דבר אחד שלמדתי...
1: אתה לקחת המנהל מהיום הראשון?
0: חד משמעי. יש דבר אחד שלמדתי בבית ספר למנהל עסקים, זה שאני מבין את השפה, אני בטח לא יודע להיות מנהל.
2: אוקיי.
0: בוא נגיד את זה אחרת. בתוך עולם הניהול, בגדול יש שני כובעים, יש ניהול ויש הנהגה. אז אני רואה את עצמי כן כמוביל, כן כמנהיג, אבל אני בטח לא מנהל.
2: קיבלתי את התיקון המונחי הזה.
0: כן, אז מעולם לא הייתי מנהל של צבא, מאז ומעולם מנהל רפואי. הייתי ונשארתי עד היום, אבל כן, אני מאוד מאוד אוהב לטפל באנשים, מאוד נהנה מזה, תמיד יש לי מטופלים, ותמיד אני נכנס עם רופאות ורופאים, או עם צוותים אחרים לטפל באנשים. כן, מאוד אוהב להיות קלינאי.
2: אז לא הפסקת?
0: לא, בחוויה שלי לא הפסקתי את זה, ויש המון רפואת משפחה ברפואה פליאטיבית, או באשפוז בית באופן כללי. בואי נגיד האמת, האמת, אתה נכנס לאנשים הביתה, כלומר, את כל ארגז הכלים שאתה לומד בהתמחות, אתה מקבל את זה פה במינונים מאוד גבוהים, דינמיקות משפחתיות, סטאפ משפחתי, מעמד סוציו-אקונומי, כאילו הכל נכנס לך לתוך הטיפול.
1: מה שונה הפרופשיונל גסט מאינסטלטור או טכנאי מקררים בחיית האתיקה?
0: שאלה מעולה. אני גם בהרצאה שעשיתי בזמנו במדריד שחשפתי את המושג הזה לעולם, התייחסתי לאינסטלטורים ולזה, ואני חושב שבהרבה מובנים אין הבדל. כלומר, אתה בכל מקרה, אתה לא אמור לתת חוויה של פלישה לאדם בביתו, גם אם הוא צריך אותך. אני חושב שיש רמת פגיעות יותר גדולה, כשאתה אדם שמתמודד עם סוגיה רפואית, רמת האינטימיות היא יותר גבוהה, רמת החשיפה של פרטים היא הרבה יותר עמוקה. אתה עדיין יכול להסתיר מהאינסטלטור מה יש לך בחדר השינה שלך. אתה בטח לא צריך להתפשט בפניו. זה דברים שהם הרבה יותר מורכבים מול איש צוות רפואי, אבל הקונספט, העיקרון של להיות מקצוען ולכבד את העובדה שאתה עורך, הוא זהה בשני המובנים.
3: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: איך הגעת לזה פעם ראשונה? זאת אומרת, אין לך עוד אפשרויות בחיים.
2: למה דווקא הלכת להתמחות בפליאציה אפילו? אני אחדד את השאלה.
0: התמחות היא באה הרבה שנים אחרי זה. זה התחיל מסיפור של מטופלת שפגשה אותי במרפאה כרופא משפחה במתמחה בשלב ב'.
1: זה אחות.
0: אחות, נכון? כן, כן. בדיוק.
2: והוא
0: נכון.
2: מספר עליה.
0: נכון, שפשוט אין, פתאום פוק, עשה לי את הסוויץ' הזה בראש ואמרה לי, רגע, שנייה אחת, הבנתי שסוף חיים לא חייב להתאפס כחוויית כישלון או כמשהו רע. זה יכול להיות אלמנט של ניצחון או של חיבור, סגירת מעגלים, פרידות, דברים מאוד טובים. וזה כמו שקורה הרבה פעמים לאנשים בעולם הפליאטיבי, זה באמת... כוסברה, גויאבה, כל הדברים הדיכוטומיים האלה של מאוד ברורים, זה או שאתה מתאהב בעולם תוכן הזה, או שאתה אומר, כאילו, מה, איך, כאילו, מי רוצה לעסוק בתחום הזה? אז אני מאוד התאהבתי בתחום הזה, וגם ראיתי שבגדול זה לא rocket science, כלומר, אם אתה מביא

0: חלק גדול מזה זה האנושיות, זה הקשב, זה להיות נוכח. אחר כך יש סל שלם של טיפולים תרופתיים שאתה צריך להכיר ותסמינים וכל וכל וכל זה, אבל באמת זה דואבול. האומנות האמיתית היא הקשב והתקשורת והשפה. וואנס ראיתי שאני מתחבר לזה מאוד, שתיתי בשקיקה כל דבר שיכולתי לקרוא בתחום.
1: ואתה עדיין חושב שזו תקופה יפה? זאת אומרת, גם אז חשבת שזו תקופה יפה?
0: תראה, יפה זה מילה מורכבת. אני חושב שזו תקופה שיש לה פוטנציאל מדהים להעביר אנשים תהליך של ריפוי. אני לא סתם מתעקש גם על הכותרת של הספר שלי,
2: בגלל זה הספר,
0: בין החלמה לריפוי, ואני מתעקש על המושג הזה שאין דבר כזה מחלה חשוכת מרפא, אין דבר כזה.
2: אז איך אתה קורא לזה?
0: מחלות חשוכות החלמה.
2: אוקיי.
0: הן לא חשוכות מרפא. אין מחלה שאתה לא יכול לעבור בה תהליך משמעותי של ריפוי. ברגע שמבינים שהתפקיד שלנו כאנשי צוות מטפל, לא מסתכם בהאם הצלחנו להאריך את חייו של האדם, האם הצלחנו לגרום לזה שהוא ישרוד עוד סבב טיפול, האם הצלחנו להביא את זה שהוא יהיה עוד 4 שבועות על פני היקום הזה, או אפילו חודשיים על פני היקום הזה, אלא התפקיד שלנו הוא לוודא שאם הוא רוצה, ככל שהוא מתקרב לסוף חייו, הוא יוכל להיפרד מהעולם הזה בחוויה של סגירת מעגלים ופרדות, ועשינו את זה נכון. זה נכון בוודאי למטופל, וזה בוודאי נכון למי שנמצא סביבו. אנשים שלא עושים תהליך נכון של סגירת מעגלים ופרדות, עלולים למצוא את עצמם בסיכון מאוד גבוה, גם שהם ילכו לעלמם בייסורים מיותרים. באמת, ייסורים מיותרים. אתה רואה המון אנשים ש- wouldn't let go. עכשיו, הם לא עוזבים, לא כי בהכרח חשוב להם לחיות עוד שבוע. הם לא מרפים כי יש סוגיה לא פתורה. עכשיו, הם ב-lose-lose situation, כי הם גם לא מרפים והם סובלים, והם גם בעצם לא סוגרים את הסוגיה, כי אף אחד לא מאפשר להם לעשות את התהליך הזה. זה נכון בוודאי למטופל, וזה בטח נכון למי שנמצא מסביב. החוויה הזאת של נפרדנו באסון מאוד גדול שיכול לקרות לך, באובדן מאוד גדול שיכול לקרות לך, וזה עצב אדיר, והתפקיד של הרפואה הפליאטיבית היא לא להפוך את האירוע הזה לאירוע לא עצוב. הוא אמור להיות אירוע מאוד עצוב, אבל יש הבדל אדיר אם זה עצוב, ועשינו את זה נכון, עשינו את זה מכבד, עשינו את זה עוטף, לבין חוויה של זה עצוב נורא, וגם חוויה אדירה של פיקשוש והחמצה. כי להבדיל מכל סיטואציה אחרת בחיים, אין פה חרטות. אלא אם כן אתה מאמין בסיאנס, אין פה עוד יכולת לגלגל את הגלגל אחור ולהגיד, רגע שנייה, לא הספקתי להגיד רגע כמה אני אוהב אותך, כמה היית משמעותי, תודה, אבל גם לא הספקתי להגיד סליחה, וגם לא הספקתי להגיד אני כועס עליך, ועשית לי עוול, וזה חשוב לי להגיד לך. יש כל מיני סיפורים, ולא לאפשר לעשות את סגירת מעגלים ופרדות, זה מדהים, אני מדבר בהרצאות, בכנסים, ואתה רואה את כמות האנשים שמגיעה אחר כך, אתה רואה בפנים שלהם, שזו החוויה שלהם, של ברח לי בין האצבעות. והמתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות עם המטופלים שלנו, זה לאו דווקא שהם ימותו ללא סבל. כלומר, יש לנו את הכלים הזה, להמעיט את התסמינים למינימום. אבל זה לא המטרה, זה אמצעי. המטרה היא להפחית האמצעים, את התסמינים למינימום הכרחי של הסבל, כדי שהם והסביבה יהיו מספיק פנויים לעשות סגירת מעגלים ופרדות, אם הם יבחרו לעשות את זה. אני קודם חוזר לנושא אם הם יבחרו לעשות את זה. כי יש אנשים שבוחרים גם לא. וזה מותר, אבל אסור שאנחנו נהיה אלה שלא אפשרנו את זה. והרבה יותר מדי פעמים יש מטופלים שמדברים עם הצוות המטפל, וזה צוות מטפל שרגיל להתמודד עם אנשים שהם בסוף חיים. זה ההוויה שלהם, ויש מטופל שאומר, שמה, קשה לי, נמאס לי, אין לי כוח, אני סובל, מתי כבר זה הולך להסתיים, כבר אני מת שזה יסתיים, ומה הצוות הרפואי אומר? עזוב, בוא. תהיה חזק, יהיה טוב. כשיגיע השעה אנחנו נדבר על זה, זה לא הזמן עכשיו. כרגע יש עוד תוכניות, אנחנו עוד זה, חשוב שתהיה חזק. יש לנו דברים שאתה צריך להיות שלישאר איתנו, אל תוותר. עכשיו זה הזמן להרים ידיים. אלה משפטים איומים, איומים. זה באמת בחוויה האנלוגית הפיזית של מישהו שפותח דלת לעולם של פרדות, ובא הצוות הרפואי וטרח, סוגר לו את זה על הפנים. והם לא עושים את זה כי הם רעים, הם לא עושים את זה כי הם ערלי לב, הם עושים את זה כי אין להם ארגז כלים, כי אף אחד מעולם לא לימד אותם.
2: גם לא ממש לומדים את זה בבית ספר לרפואה.
1: בחברה שלנו.
0: גם לא בהתמחויות.
1: לא רק בבית ספר לרפואה.
0: תחשבי, בהתמחות שלהם, בוא ניקח אונקולוגיה, כי זה קל להתאפל לאונקולוגים.
1: או פנימית אפילו.
0: פנימית אפילו, קרדיולוגים, נפרולוגים, נוירולוגים, הפתולוגים. כן. כמה, המשפחות, יש פרק שלם של שיח.
2: נכון.
0: כמה את חושבת שמתוך, אני חושבת שההתמחות היום באונקולוגיה היא 5 שנים, כמה מתוך 5 שנים מקדישים לשיח פליאטיבי?
2: לא יודעת.
0: 0. כלום, דקה לא. שום דבר, זה לא בסיליבוס.
1: הם מפסיקים את הטיפול, ואחרי זה מניחים שהרופא משפחה המליצה להוספיס.
0: מישהו ירים את השברים.
1: מישהו.
0: נכון, עכשיו יש בתוכם אנשים שעושים את זה מדהים. אינטואיטיבית, לומדים, תורכים, מקדישים, באמת, עושים את זה מדהים, זה לא גורף.
1: כי מערכת זה לא מציין, זה כדיסציפלינה.
0: זה בכלל לא בסיליבוס, זה לא נמצא שם.
2: זו שאלה קצת אישית, בכית פעם במפגש עם מטופל?
0: חופשי, הרבה פעמים.
2: כן?
0: בטח. מה, סיטואציות עצובות קורות לב, מה? מה השאלה בכלל?
2: וזה לא קשה? אחרי זה לחזור וללכת לבקר עוד מטופל, או מחר לקום ולעשות...
0: לא, אני חושב שזה מדהים. כאילו, אני לא, עכשיו, אני שליטה, אני לא...
2: כן, לא.
0: נקרא, אבל בהחלט דומע, בהחלט, כאילו, לוקח אוויר, רואים שאני בוכה, כאילו, אני לא מסתיר את זה, אני לא מתבייש בזה, אבל אני יוצא מהבית, מסיים את הביקור, נכנס לאוטו, ואומר לעצמי, זה לא שלי. כלומר, איזה מזל שהיינו שם, איזה מזל שאפשרנו את התהליך הזה של הסיטואציה האנושית, שזה, כי אני לא בוכה כשבן אדם כאוב מאוד. אני בוכה כי היה רגע אנושי מאוד נוגע ללב. זה מה שגורם לבכות. אם זה קרה, אז אני אומר, איזה יופי שהדבר הזה קרה, שאפשרנו, שהיינו בתוך המקום הזה, נתנו מתנה אדירה למטופל ולמשפחה שלו, זה לא סיפור האישי שלי. יש בודדים, אבל הם קיימים, מטופלים שהם איתי לעד, בהחלט. אבל זה ההפך מקושי, זה משהו מאוד ממלא.
2: אתה ממליץ לחולה הסופני עצמו לקרוא את בין החלמה לריפוי?
0: מאוד.
2: זאת אומרת, לא רק למטפלים.
0: לא, זה מעניין שאת שואלת את זה, כי על פניו שואלים, זה לא רק למטופל עצמו? זה לא רק למשפחה שלו? לא, אז אני אומר, זה בדיוק ספר שנכתב, הוא מאוד how to, ספר כזה. הייתי קורא לו The Beginner's Guide to the End, אבל מישהו כבר גנב את השם הזה. אבל זה בהחלט ספר שנכתב ברמת שפה כזאת, שהוא מתאים לשלושת הרבדים, למטופל, לסביבה שמטפלת בו ולצוות המטפל.
2: היית ממליץ לכל אדם מבוגר, אני חושבת על ההורים המזדקנים למשל של בן הזוג שלי, לקרוא את הספר הזה, גם אם אין לו כרגע ישות סופנית?
0: אני חושב שהתשובה היא כן, כי זה ספר שמדבר המון על בחירות, על האופן שבו אנשים מנהלים את השיח שלהם מול הצוות המקצועי, בהתאם לבחירות ולמי שהם. אין שום דבר שהוא חובה. כלום. גם שכביכול יש רק אפיק טיפולי אחד, נגיד, עדיין זה בחירה. ואתה גם יכול לבחור לא לקבל את האפיק טיפולי הזה. ואתה יכול לבחור כמה זמן תיקח אותו, ומי ייתן לך אותו, ואיפה תקבל טיפול. יש המון המון בחירות בתוך הדבר הזה. ואני חושב שאחד מהדברים שמפריעים מאוד לאנשים במערכת הרפואית הקונבנציונלית, שאנחנו מטפלים בה כל הזמן, היא העובדה שהרבה פעמים מפשיטים אותך מהבחירות האלו. אומרים לך, טוב, זו ההבחנה, אז זה הטיפול. אם אתה לא בוכה לעשות טיפול את זה, אז זה לא אצלנו. או אתה השתגעת, או אתה מתאבד, או כל מיני ביטויים כאלה היו מי ששמעתי אומרים לאנשים. אז כן, שיח הזה של בחירות ועדפות, וחוץ מזה אני חושב, אני לא אומר כולם, אני לא מתעמיד, זה לא יהיה חריג אם אנשים מאוד מבוגרים, חושבים לפעמים גם על השליטה של איך הם רוצים שסוף החיים שלהם ייראה.
2: אתה מילאת הנחיות מקדימות?
0: לא. שאלה רלוונטית, ואני מבין גם את ה, כמה שזה נשמע כאילו מוזר, אבל אין בן אדם סביבי שלא יודע בדיוק מה ההנחיות הברורות שלי לגבי עצמי.
2: אז למה לא למלא?
1: כי הוא כבר אמר את זה, מה צריך לכתוב את...
2: מעניין, כי משפטית?
0: אז משפטי זה רלוונטי, משפטי רלוונטי מאוד, כשיש דיון ואי הסכמות. שם זה מאוד מאוד רלוונטי. ברגע שיש הסכמות מאוד ברורות, אין צוות רפואי שילחם בדעה מאוד ברורה של משפחה או קרובים שהם אחודים בדעתם.
1: אנחנו בדרך כלל לא גולשים לנושאים המקצועיים, אבל זה כל כך מעניין. אתה בעד איזושהי זכות להמתת חסד, זכות לסיים את חייך באופן עצמוני בישראל או בכללי?
0: אוקיי. קודם כל, מה האדם עושה לעצמו שיעשה לעצמו? מבחינתי זה סבבה לגמרי. האם אתה שואל אותי, האם אני תומך במוות במרשם רופא? בעייתי. ואני בוודאי חושב שזה עוד יותר בעייתי, זה נושא של המתת חסד. אני אתחיל רגע מההארדקור יותר, בסדר? קודם כל, אני חושב שהאנשים שמבקשים לסיים את חייהם, בעצם מה שמבקשים זה להפסיק לסבול. וישראל היא אחת המדינות הכי מתקדמות בעולם, זאת אומרת זה באפס ציניות, הכי מתקדמות בעולם המערבי, שיש לה חקיקה שהיא מאוד, הייתי אומר, אגרסיבית אפילו, בלוודא שהאדם לא סובל לקראת סוף חייו. אסור לבצע שתי פעולות מאוד ברורות בישראל. אסור לבצע פעולה שמטרתה קיצור החיים, זה אסור לעשות, ואסור למנוע מאדם טיפול מקל על סבל. גם אם הוא אומר לך, גם אם אני מאבד את הכרתי, אני רוצה לעלות בייסורים השמיימה, אסור לצוות רפואי לעמוד מנגד.
1: זאת אומרת, חייבים לתת, לא שאסור.
0: חייבים לתת. כלומר, אתה לא יכול לראות אותו סובל.
1: זה לדעתי, כן. אוקיי.
0: אבל המתה, באופן כללי, סיבה שאני חושב שהיא לא נכונה, בין השאר זה בגלל הנושא הזה של מרשמים במרשם, מוות במרשם רופא. אנחנו יודעים שמקומות הלא רבים, אגב, בעולם, שיש מוות במרשם רופא, זה, אתה צריך ללכת לוועדה, לשכנע אותה פעם אחת שאתה, מה שנקרא, קנדידט ראוי, אתה חולה, אתה לא מישהו שכרגע מתוך איזה אימפלס רגשי רוצה לעשות את זה. אחר כך אתה הולך כמה שבועות אחרי זה, אופה, נות עבדה. שכנע אותה בפעם השנייה, שזה לא היה איזה גחמה. צריך לשכנע אותם, אתה הולך לרופא שהוא מוסמך לעשות את זה. הוא צריך לרשום לך את המרשם. אתה הולך לבית מרקחת, אתה לא מביא לך את זה. קונה את הסקית הזאת, ובאותו רגע ועלה, אתה בוחר מתי לעשות את זה. עובדתית, בערך 25% מהמטופלים שלוקחים את הסקית הזאת, לא לוקחים את הכדורים. לא לוקחים אותם בסוף. למרות כל המאמץ וכל המסע הזה שהם עשו. אני, כאיש צוות מטפל, לא רוצה להיות הרופא שלחץ את הכפתור על ה-25% האלה. לא רוצה להיות במקום הזה. ולכן, אני מרגיש מאוד לא בנוח עם המתה. בסדר? עם האקט האקטיבי הזה. יחד עם זאת, אני חושב שצריך להיות כלי מסודר, מאורגן, שם קוד דיגניטס, שמאפשר לאנשים לא רק כשהם ממש ב-end of life. מחלה, שנכון היום היא חסוכת החלמה, המסלול קדימה הוא איום ונורא, אין דרך אחרת לתאר את זה. זה הנטינגטון חוריה, יש כמה מחלות כאלה, איומות ונורא. שלוקח אדם, תבוני, חושב, אתה מביא אותו למצב שאם אתה לא עושה כלום, אתה עושה כאילו את הדבר הסביר שאנשים רוצים לעשות אותו, הוא מגיע ל-locked-in syndrome. אין עונש גדול מזה ביקום. אין, לא קיים עונש גדול מזה ביקום. להיות איש חושב, מרגיש הכל, להבדיל משיתוק קודריפלג, מרגיש הכל, כולל את היתוש הזה שעוקץ לך את הרגל כל הלילה בקצה של האצבע שלך, ואתה לא יכול כלום לשדר לעולם, אפילו לא להפעף, כי מתישהו הפפיים גם משותקות, ואז בגלל שהן פעורות, לא רוצים שלך פצע בקרנית, מדביקים לך אותם. וזו החבילה. ואתה יכול להישאר ככה, אפילו שנים, מונשם בתוך הדבר הזה. אז כדי למנוע את ה... כשאנשים לא יצטרכו להוכיח לי שהם נמצאים בתוך הדבר הזה, אני חושב שצריך להיות way out, לאנשים שאומרים, זו הבחנה, אתם ברפואה כשלתם, לא הצלחתם למצוא לזה פתרון, זה לא אשמתי שאני במצב הזה, תחסכו אם אני אתעסב לזה, אני לא רוצה בכלל להיכנס לתוך המסע הזה.
2: יש לי שאלה, לאיזה תחומים אתה רוצה להתרחב במסגרת צבא רפואה?
0: אז אני באת על אשפוז כרגע, כי צבא רפואה עושה כמה וכמה דברים.
2: לא התכוונתי רק לאשפוז, כי הייתי באופן כללי, כי יש לי כמה רעיונות מהרוטציות בבית חולים, נראה אם חשבנו אותו דבר.
0: אז באשפוז, מחלקות אשפוז הבית, אנחנו מסתכלים מאוד מאוד בקרוב עכשיו, יש לנו כבר שיח עם גופים רלוונטיים, על פוסט-כירורגיה. כלומר, דווקא ככל שההחלמה מורכבת יותר, אסור שהיא תהיה בבית חולים.
2: כן, תיתן למישהו אחר וויפה להחלים בבית.
0: חד משמעי. זה המקום לעשות את זה. אנחנו רוצים להיכנס לעולמות של הריון בסיכון גבוה. ברוב המחלקות של הריון בסיכון גבוה, ברוב המיטות, אנשים רואים אותם פעמיים ביום, כל השאר הם בקניון. הם לא באמת שוכבות במחלקת, ויש היום כלים שמאפשרים לנו לעשות גם טוקומטריה וגם דופק עוברי מרחוק. אין שום סיבה לעשות את זה, והמרחקים בארץ הם...
2: ויהיה גינקולוג או מתמחה בגינקולוגיה שיכנס לראות אותן אחת ליום?
0: ממש לא צריך אחת ליום. אין שום סיבה בעולם. אין שום סיבה בעולם שיכנסו אחת ליום לראות אותם. מה עושה? זה מסתכל על הטוקומטריה, מסתכל על זה, שואלת אחת מרגישה, הולכת קפציות, היה דימומים, תודה, הולך, הלו.
2: זאת אומרת, אני לא יודעת, כי זה אין, זה התחום שלי, אבל...
1: אין בדיקה, כי את לא רוצה שהם ילדו, את לא רוצה לעשות אינדוקציה.
2: לא, אפילו ברמה של אולטרסאונד על הבטן.
0: אז אולטרסאונד על הבטן אפשר היום לעשות מרחוק.
2: אוקיי.
0: כן. גם המטפלת היום, מטופלת היום יכולה לעשות את זה לעצמה.
2: כן, אבל זה לא מאוד מדויק.
0: לדברים הרלוונטיים של כמות מי שפיר, תנועות ובריאות, זה מאוד רלוונטי. עובד יפה מאוד. נושא של אונקולוגיה באשפוז יום בבית.
2: כלומר, לבוא לקבל כימו?
0: כן.
2: אוקיי.
0: בוא נתחיל עם אימונותרפיה וביולוגיה, אבל בטח כימו. עושים מקומות בעולם, יש באוסטרליה פרוטוקולים שלהם של כימותרפיה, כולל שילובים של כימותרפיות במתן ביתי. אני חושב שצריך לעשות השתלת מח עצם בבית.
2: וואו, כן? אוקיי.
0: המקום האחרון שמטופל עם כשל חיסוני צריך להיות בו,
1: זיהומי.
0: זה בבית חולים. ובגלל זה הם בונים את הבאבלז הענקים האלה, היקרים האלה בטירוף, כי הם יודעים שהכל מתונף ומזוהם. עכשיו, קחי את הבית הכי מלוכלך בעולם, הוא הרבה יותר נקי מבחינת חיידקים מאשר כל בית חולים. אז המקום האחרון שהם צריכים להיות בו זה שם. שוב, הגנות ופרוטוקול, you name it, הכל. אבל שואלת אותי מה התחומים, זה המקום.
2: אפשר להציע לך עוד רעיון שחשבתי?
0: ברור.
2: זה מתוך מצוקה שראיתי באשפוז
0: בילדים. לא אמרתי גם המודיאליזה בבית.
2: זה לא הרעיון שלי.
0: המודיאליזה בבית, המודיאליזה בבית זה כי זה גם...
2: אבל דיאליזה, אבל לא דיאליזה פריטוניאלית.
0: לא,
2: אתם עושים לבד.
0: המודיאליזה.
2: איך המכשיר יגיע?
0: נביא אותו, לא מוכר.
2: אתם תביאו אותו 3 פעמים בשבוע לבית החולה?
0: פתאום, הוא שלו, יושב בבית.
2: אוקיי.
0: ליסינג, מכשיר, אנחנו עושים לו ליסינג, הוא יושב שם בבית כל הזמן.
2: מעניין, זה מכשירי ענק, אני זוכרת.
0: נכון, כמובן מוריד את הסיכון לזיהומים באופן דרמטי, כי זה רק הוא משתמש. וגם, צריך לסדר פה את המספרים, אבל מכיוון שהוא בבית, הרי העניין שיש דיאליזה 3 פעמים בשבוע, 3.5 שעות, זה אילוץ מערכתי. זה בטח לא צורך או נכון פיזיולוגית. זה כי חצי שבוע עושים אלה, וחצי שבוע עושים אלה, לכן חילקו את זה 3 ימים בשבוע. אבל הדבר הנכון זה שאדם יעשה במקום 3 פעמים בשבוע, 3.5 שעות, שהוא יעשה 5 פעמים בשבוע, 40 דקות.
1: כן, הכליה עובדת 24 שעות, אז למה לא דיאליזה 3?
0: ואז זה הרבה פחות, אתם ראיתם איך נראים אנשים בדיאליזה מתקדמת, הם נראים כמו שק תפוחי אדמה, הם מפורקים. יש להם יום שלם אחרי הדיאליזה, כדי לשרוד את הדיאליזה, כדי להגיע ליום הבא של הדיאליזה. וכשאתה עושה את זה 5 פעמים בשבוע, 40 דקות, אתה פיזיולוגית נראה אחר לגמרי. כמות הסיבוכים יורדת דרמטית, הם מרגישים הרבה יותר טוב, זה גם הרבה פחות time consumption, כאילו הם חיים את החיים שלהם. אז אין שום סיבה שזה לא יהיה בבית.
2: אז הרעיון שאני חשבתי עליו, אני לא יודעת אולי חשבתם עליו.
0: אני לא רוצה שתגידי אותו ברמקול, אני רוצה שתגידי רק באוזן שלי.
2: זה נושא שנראה לי מוכר דווקא, שאין כל כך מענה להפרעות אכילה. בקרב...
0: אז פתחנו מחלקה הרי.
2: אוקיי, לא ידעתי את זה, ולא דיברנו על זה.
1: מבוגרים או ילדים?
0: ילדים.
1: וואלה,
0: 11-18.
2: כי יש זמני המתנה של 8-12 חודשים, בטח תתקן אותי, למחלקות אשפוז.
0: פתחנו שנה שעברה מחלקת הפרעות אכילה, בבית, באשפוז ביתי, אנחנו הראשונים בעולם שפתחנו אותה. אגב, זה נכון גם למחלקת הפסיכיאטריה האקוטית שלנו, שאנחנו היינו ראשונים בעולם שפתחנו, וגם acute rehabilitation בבית, שאנחנו ראשונים בעולם שפתחנו. והפרעות אכילה, 11-18, פתחנו אותה לפני כשנה וחצי, לשמחתי לאומית, זה כבר אצלה בסל, אני מאוד מקווה שמכבי יתקדמו עם ההסכם שלהם, ככה פורצים לאט לאט קופות, כאילו זה קופה קופה.
2: וזה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, למה לא לעשות כל השינויים מרחיקי הלכת האלה מתוך המערכת? זאת אומרת, למה לא להיכנס לעבוד במשרד הבריאות, אפילו מעבר לקופה? ולנסות משמה ליזום?
0: אז קודם כל אני קצת מערכתי עכשיו.
1: הוא כבר סוג של מיני קופה או מיני בית חולים.
0: אז אני לא מיני קופה, אני בית חולים לגמרי. ואגב, למה אתה אומר מיני?
1: זה הבעיה שלי.
2: אני קראתי שאתה מעסיק 900 עובדים, אני צודקת?
1: לא, השאלה היא כמה מיטות, יש לך כמעט 10,000, נכון?
0: לא, 10,000 מיטות, לא.
1: אז כמה מאושפזים?
0: יש לנו 2,200 מיטות בכל רגע נתון.
2: שזה המיטות של החולה.
1: כמו חפה רופא.
0: לא, איפה אתה? מה, אתה לא בלופ אפילו. שיבא שהוא בית חולים הכי גדול בישראל זה 1,800 מיטות. סף הרופא אני מנחש, אני לא יודע ודאות, אבל אני מניח שהם סביב ה-800-900 מיטות. כן, קרמל הוא 400, אלה גדולים בינוניים וקטנים בישראל. אז 2,200 זה הכי גדול שיש.
2: אבל ב-900 עובדים צדקנו?
0: כן.
2: אוקיי.
0: נכון. הם לא עובדים, אנשי צוות.
1: זהו, הם פרילנסרים או עובדים?
0: לא, זה לא קשור לזה, זה בהגדרה אין עובדים בצבר.
1: מה ההבדל?
0: כולם אנשי צוות.
2: למה?
0: כי אני חושב שזה תפיסת עולם שבאה ולהגיד, אנחנו כולנו עובדים ביחד, או כולנו משתפים פעולה ביחד עבור אותו מטופל. זה לא משנה אם אתה יושב במטה, ואתה תומך בצוותים מרחוק, או אתה יושב במטה ואתה עסוק בכספים, או בצד המשפטי, או אתה איש צוות בשטח, כולם אנשי צוות בצבא. אין, לא תשמעי אף אחד פה מדבר על עובדים.
2: אוקיי. יפה.
0: ואז כן, אז יש כ-900 אנשי צוות. האמת שזה קצת, כי צבר היום היא קבוצה. אנחנו חברנו לחברה שנקראת קלינטיקה, שמתעסקת עם סיוע נשימתי וכל עולם תוכן הזה, אז יש מספר לא מבוטל של אנשי צוות שם, שהם חלק מצבר היום. אנחנו בעלים של חצי מטרם, אנחנו שותפים עם לאומית במרכזים הרפואיים של טרם, אז יש שם עוד כמה מאות אנשי צוות גם שם. ולכן אנחנו מאשפזים בבית כ-2,200 איש בכל רגע נתון, שזה סדרי גודל של משהו כמו, עם כל המחלקות כולם זה משהו כמו 20,000 בשנה, אם אני סופר גם את הפנימיות ואת הפסיכיאטר ואת הכל, אבל בטרם למשל, אנחנו נוגעים באופן דרך טרם, אנחנו נוגעים בכ-800,000 איש בשנה, זה הנפחים של אנשים שנכנסים לטרם בשנה, אז ככה שהמגע שלנו, צבר נוגעת בהרבה מאוד אנשים בכל שנה בעולמות תוכן של בריאות.
2: ואיך עם כל העומס הזה אתה מצליח לשמור על ה-well-being שלך, או שזה הסנדלר הולך יחף?
0: קודם כל התחלתי לענות לך לגבי העניין של מערכתי, אז לפני שבועיים בערך נבחרתי להיות יו"ר האיגוד של האיגוד הישראלי לרפואה פליאטיבית.
2: או, ברכות.
0: זה הזדמנות להוקיר שוב את שמו של פרופסור פסח שוורצמן, שהלך לעולמו, שהיה ענק. גם, אני לא חושב שאני לא מכיר אף רופא אחר בישראל שהיה מומחה בשלושה תחומים, שבשניים מהם הוא היה אב מקצוע וייסד אותם. כלומר, הוא היה מומחה ברפואת משפחה, אבל הוא היה אב מייסד של התמחות ברפואת כאב, ואף מייסד ברפואה, אב מייסד ברפואה פליאטיבית. זה הישג יוצא מן הכלל, יוצא דופן. והוא הלך לעולמו באופן מפתיע לפני כחודש וחצי, ויש לי את הזכות...
2: בעצם אתה החלפת אותו?
0: כן, נכון.
1: אז זהו, זכרנו שזה השנה, לפני חודש וחצי?
2: כן. ממש לא מזמן.
0: ממש ממש לא מזמן.
2: הוא גם עבד בכללית, אז הוא ממש ממשק איתו במחקר שאני עושה.
0: הוא היה מורה שלי כסטודנט לרפואה ברפואת משפחה. אצלו למדתי רפואת משפחה לראשונה, ושם נדבקתי בחיידה כזה בעצם לשבת צמוד אל שולחנו. ואחרי זה כמובן ברפואה פליאטיבית. אז יש בי משהו יותר מערכתי נכון להיום. אני שמח להגיד אבל, שלקח הרבה מאוד שנים, אבל בשלב מסוים הבינו שגם אנחנו מחזיקים בגוף ידע, וגם בניסיון, וגם בהוכחות בשטח של הובלת תהליכים, שמאוד מאוד קשובים למה שאנחנו אומרים. אני חושב שכמה שזה נשמע מוזר, אפשר להזיז דברים יותר מחוץ למערכת מאשר בתוך המערכת. כלומר, אם אתה בא למערכת, שם קוד מערכת, זה אנשים הרי בסופו של דבר, אם אתה בא למערכת ואתה אומר, הנה תראו, עשיתי, ושיניתי, והובלתי, ויצרתי פרוטוקולים, ואנשים עובדים, וזה מצליח וכולי, הרבה יותר קל למערכת להגיד, אוקיי, בוא נאמץ את זה, מאשר להגיד, בוא נמציא את זה מחדש. למערכות להמציא מחדש זה על גבול הבלתי אפשרי. אז הם מאוד בשמחה קונות רעיונות שעובדים.
1: כן, רק אם יש קטסטרופה והן חייבות, אבל אף אחד לא רוצה להביא קטסטרופה.
0: כן, גם שהמערכת, שוב, זה אנשים, אבל גם שהמערכת בסופו של דבר מייצרת פרוטוקול ומייצרת נועל, היא בדרך כלל מבקשת מאנשי המקצוע לכתוב אותו, לעבד אותו, לייצר את ה... זה, ושהם אחר כך יעשו את התיקונים שצריך. זה בדרך כלל האופן שבו זה עובד.
2: טוב, אנחנו לקראת סוף הרעיון. חן, אתה רוצה לשאול משהו?
1: כן, כמה שאלות קצרות שאנחנו שואלים בדרך כלל, אחת מהן אני חושב תהיה מאוד רלוונטית אליך, קפה או תה, לא זאת.
0: אני הרבה מאוד שנים מתמודד עם מיגרנה, לקח זמן עד שהבחנתי אותה, שזה הובחן כמיגרנה, ולא שאני סתם חייל מתבחין שמתייבש, ולכן קפאין, שוקולד מריר, מלח בריכוז גבוה, אלכוהול שהוא לא יין לבן סופר איכותי, הם לא חלק מהחיים שלי.
1: להקה אהובה?
0: סיימן אנד גארפינקל, כאילו...
1: אה, בסדר.
0: כן, אירוע ש...
2: כמו להקה.
0: לאחרונה, היא לא פרצה מעבר לגבולות התוכנית הספציפית הזאת, אבל נופיה ידידיה, כאילו שמעתי אותה בכוכב הבא לאירוויזיון, ואני חושב שהיא קול נדיר.
2: טוב, נשמע.
1: נשמור את זה לעתיד. היית מוכר את הרישיון הרפואי שלך תמורת איזשהו סכום?
0: אני לא יכול לדמיין את עצמי לרופא, אני לא יודע... האם אני יכול לעסוק ברפואה בלי רישיון, זה כבר סוגיה אחרת, אבל לא, זה חלק מאוד מהותי מהישות שלי, מהזהות שלי.
1: טיסת לילה לארצות הברית, אתה ישן כבר כולם ישנים, אתה יסקורא, יש רופא במטוס, מה אתה עושה?
0: בטח, מה השאלה? בגאווה, אני הורס את הסטטוסקופ שלי היום לכל חופשה אבלית משפחתי, רק שמישהו, רק שהם יבקשו.
2: זה עוד לא קרה, אתה אומר.
0: לא, זה קורה. זה קורה הרבה יותר ממה שאתה חושב.
2: אבל לא ברמה הפליאטיבית.
0: לא.
1: מקווה שלא. ושאלה האחרונה, אני חושב שהיא מאוד רלוונטית אליך.
0: כן, יש לי פנטזיה, אבל שיקראו לי ממקומות אחרים להיות רופא פליאטור. אני יכול להגיד לכם שליוויתי כמה אנשים שאני מעריץ אותם, שזה היה מאוד, מאוד התרגשתי שהייתי חלק מהליווי, שזו הייתה זכות ענקית בשבילי להיות שם נוכח בתהליך של סגירת מעגלים ופרדות איתם. כן, ממש, כאילו... כדי מאיר שלב לצורך העניין, כאילו.
2: וואו. ראינו גם באיזה סרטון שלכם, שליווית את בעלה של גליל אהרון פדר עמית.
0: נכון, לא אני באופן אישי, אבל הצוות שלנו כן.
2: אז גדלתי על הספרים שלה, אז התרגשתי.
0: בוא נגיד, אם את גדלת עליהם, אז אני בוודאי גדלת עליהם. אבל מאיר שלב, בוא אני כועס עליו שהוא לא מוציא עוד ספרים כרגע, לא אכפת לי שהוא מת, כאילו איך אפשר בעולם הזה בלי ספרים חדשים של מאיר שלב.
1: מישהו מהמתים שהיית רוצה לשבת איתו לרעיון של שעה?
0: שכבר אינם, או כאלה שטיפלתי, כמו כאלה שטיפלתי בהם, או לא קשורים אליי.
1: יכול להיות בן גוריון, יכול סבא. להיות סבא וסבתא, כן. יכול, מי שאתה רוצה.
0: אז זכיתי מאוד לגדול אצל סבא וסבתא שלי, אפופו אימא חד-הורית, אז מהצד של אבא שלי זכיתי מאוד לגדול. לא הכרתי בכלל את סבא וסבתא שלי מצד אימא שלי, ולכן בעיקר את סבתא שלי מצד אימא שלי הייתי מאוד רוצה, כי אני יודע איך אימא שלי מדברת עליה, ואני מבין שזו החמצה מאוד גדולה שהחמצנו אותה. דמות לא משפחתית, הייתי מאוד רוצה לדבר עם סיסילי סונדרס, האימא של הרפואה הפליאטיבית. היא התחילה את הכל, בזכותה הכל קרה, היא טבעה את המושגים הראשונים של הטיפול הפליאטיבי, ופקששתי, לא פספסתי אותה בכמה שנים.
2: טוב, תודה רבה לדוקטור צבר על ההזדמנות ככה לצלול לעומק הנפש ולנבחי הרפואה הפליאטיבית ורפואת הכאב ומתווה שפוז הבית. ותודה רבה לדפנה שסייעה לנו בתיאום הרעיון, תודה רבה לעורכת הנפנאה שלנו איבון, לבי-ג'י-יו ולבית אריאלה, ותודה רבה לכן שבזכותו אני זוכה לפגוש הרבה דמויות מופלאות כאלה ואחרות. תודה
0: כן,
2: רבה.
0: אני כן מזמין כל יזם או יזמית חדשה בעולם תוכן הרפואי, שהם רוצים ליצור קשר ולדבר.
2: או, מצוין.
0: ולראות אם יש לי משהו שיכול לתרום להם לזווית ההסתכלות, אז בשמחה רבה.
2: תודה רבה על זה ובכלל.
1: תודה רבה.
3: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

0: ללב.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. דיווחים מביירות שהמוני תושבים נמלטים מהדחיה בעקבות הוראתם של נתניהו וקץ לצהל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה. על פי הדיווחים התפרס צבא לבנון בכניסות וביציאות של הדחיה לשמור על הסדר. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר שארצו בוחנת אפשרויות להגיב להסלמה בתקיפות של ישראל בלבנון. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שווים ומזהירים מפני פגיעה של הממשלה במערכת המשפט ובדמוקרטיה הישראלית. בכינוס לשכת עורכי הדין באילת הזהיר השופט עמית מנרמול המתקפות על שומרי הסף וציין כי השיח הציבורי חזר לנקודת השפל של ערב המלחמה. עמית הוסיף כי שופטים סובלים מהטרדות ומאיומים יומיומיים ומתח ביקורת על הפצת מידע כוזב המהווה לדבריו סכנה ישירה לדמוקרטיה. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה הזהירה מפני שינוי של שיטת המשטר ואנרכיה ואמרה כי יעצת הפעולות לקעקוע רשתו השופטת עלולה להוביל למצב שבו פסקי דין לא יתפסו כמחייבים. בערב מיירה הוסיפה כי בשל הקרבה לתום כהונת הכנסת נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים.
4: נמשיך למלא את חובתנו לסייע לממשלה לממש את מדיניותה. זהו המצב האידיאלי, כך אנחנו נוהגים מדי יום. בד בבד נמשיך לעמוד על גבולות הדין. לא ניתן יד לנרמול הפרת החלטות של בית המשפט, לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק ולפגיעה במנגנוני המשטר הדמוקרטי.
3: מדברי עמית ובערב מיירה הביאה כתבתנו תמר אלמוג. הפרקליט הצבאי הראשי האלוף איתי אופיר מדגיש כי הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צה"ל וכי היא אינה מכשול לפני פעולה צבאית מוצלחת אלא תנאי ליכולתו של הצבא לפעול ביעילות ולאורך זמן מתוך לגיטימציה. בכינוס לשכת עורכי הדין הוסיף האלוף אופיר כי המערכת המשפטית בצבא פועלת לשקם את אמון המפקדים, הלוחמים והציבור הישראלי והוסיף כי על צה"ל להמשיך ולבחון את עצמו ביושרה כדי לוודא שהוא פועל בהתאם לדין. בדבריו דחה הפרקליט הצבאי הראשי את החלטת מזכיר האום לכלול את צה"ל ברשימת הגופים האחראים לאלימות מינית בסכסוכים לצד חמאס ודאש וכינה אותה האשמה כוזבת וחסרת שחר. שר המשפטים יריב לוין אומר בתגובה לדברי נשיא בית המשפט העליון כי עמית רוכש בוז עמוק לציבורים עצומים. בהתנשאות הוא רומס את הכרעת העם ואת מעמד הממשלה והכנסת, אבל גם הוא יודע שיש דבר אחד שאי אפשר לכפות על הציבור בשום צו, אמון, והציבור אינו מאמין לו ואינו מכיר בו. מדברי לוין הביאה כתבתנו שלי טפיירו. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. יושב ראש הוועדה אופיר כץ מהליכוד מסר כי בכוונת ראשי סיעות הקואליציה להגיע להסכמות על מועד הבחירות עם כל ראשי המפלגות. הוא הסביר שבשל מחלוקות בקואליציה נקבע כעת טווח תאריכים שבין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר, והתאריך ישונה לקראת הקריאה השנייה והשלישית. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי במהלך הדיון פרצה מאומה שעה שחבר הכנסת ינון אזולאי משס אמר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה מתנהלת כמו חיית טרף.
5: כמו חיית טרף, יש לך משהו להגיד על זה?
6: אתה לא יכול לקרוא לה חיית טרף, אתה יכול להעביר ביקורת או לקרוא ליועצת המשפטית לממשלה חיית
5: טרף. התכוונתי להגיד שההשתוללות שלה כזאת.
7: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב.
0: הלהיט החדש של כאן 11.
7: אני צריכה לקבל את הבית הזה.

0: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: מאמי!
2: Girl, you're so elastico, where you move fantastico.
3: Physical attraction, I'm moving to stay action, let my body lose control. I feel like origami, got you calling me mama.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני. Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. הלווייתו של לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי שנפל בדרום לבנון, תהיה היום בשש בבית העלמין הצבאי בראש העין. מסע הלוויה יחל מחוץ לתחומי העיר ויגיע לראש העין ב-5:30 לערך. מן העירייה נמסר כי אפשר שיהיו עיכובים בלוח הזמנים בעקבות הפגנות הצפויות בכבישים בין עירוניים. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעת אבל על נפילתו של אדם. הוא היה לוחם קומנדו אמיץ שנפל בקרב לאחר שכוחותינו השתלטו על רכס הבופור. הוא לחם בעוז ובגבורה כדי להגן על ערינו ועל יישובינו מול חיזבאללה, כתב נתניהו. נטה ססון, שהייתה מחנכת כיתתו של אדם צרפתי, ספדה לו בכאן חדשות ברשת ב'.
3: הוא היה מנש בכל רמה חבריו, זה החיוך וזה השמחת חיים וזה ההומור וזה היכולת לסחוף אחריו. ואני חושבת שכמעט כל שיעור שמורה נכנס לכיתה זה פשוט צבוע בצבע שלו. אדם משכמו ומעלה עם מוטיבציה אינסופית לתרום למדינה, להגיע לקרבי ולתת את כל מה שהוא יכול.
2: בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום סיפרה מורתו של צרפתי כי הודעות הותר לפרסום הן הפחד הכי גדול שמלווה את המורים והמחנכים. בחמש אחר הצהריים יובא למנוחות לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין מאשקלון, שנפל שלשום בדרום לבנון. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי בעירו. אזעקות נשמעו לפני קרב השעה בשורה של יישובים בגליל העליון, בהם צפת, ראש פינה, חצור הגלילית ויישובים באזור הכנרת בשל ירי רקטות וטילים. לפי שעה לא דווח על נפגעים, דובר צהל מוסר שיורטו שני שיגורים. בוועדת הכספים של הכנסת דיון סוער על הצעת החוק להעניק כתבות מס ליישובי יהודה ושומרון. ראש המועצה האזורית מתי אשר משה דודוביץ' מתח ביקורת חריפה על שהצעת החוק אינה כוללת את יישובי קו העימות בצפון.
4: תגידו לי, אין לכם בושה? איפה הלב שלכם? אתם יהודים? אתם יהודים? אתם יהודים? אתם לא יהודים. איזה אלוהים יש לכם? אלוהי הקומבינה? כולכם הייתם אצלנו, אבל סידרו לכם, אה? סידרו לכם, אז תצביעו בעד, כי הילדים שלנו נמקים.
2: את הדברים מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. דיווחים מביירות שהמוני תושבים נמלטים מהדחיה בעקבות הוראתם של נתניהו וקץ לצהל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה. על פי הדיווחים, התפרס צבא לבנון בכניסות וביציאות של הדחיה לשמור על הסדר. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר שארצו בוחנת אפשרויות להגיב להסלמה בתקיפות של ישראל בלבנון. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. בעקבות האיום לתקוף בדחיה, מקור אמריקני אומר לערוץ אל-חדת כי לבנון מסוגלת להגן על ביירות ועל רובע הדחיה אם תפעל ברצינות למעצר בכירי חיזבאללה. הוא הדגיש שוושינגטון הודיע ללבנון כי ההסלמה הישראלית היא תוצאה של הימנעות ממשלת לבנון מפירוק חיזבאללה מנשקו. מקור לבנוני אמר לערוץ כי מתקיימים מגעים דיפלומטיים עם הקהילה הבינלאומית בהובלת לבנון בנוגע להסלמה הישראלית ולהחלטה לפגוע במעוז חיזבאללה. המקור הוסיף כי ביירות ממשיכה לבחור במסע ומתן למרות ההסלמה משום שאין אפשרות חלופית. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי דין הדחיה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יהיה שקט בצפון, לא יהיה שקט בביירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו בעוד השקט נשמר בביירות. כץ אמר את הדברים לפני זמן קצר בטקס החלפת ראש הממונה על הביטחון במשרד הביטחון.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינים, מאזינות יקרים ויקרות שלנו, גם למאזינים שלנו באוקראינה ששואלים אותנו כל הזמן מה קורה. אז הנה לכם גם רעיון מעניין היום, משהו שיעניין אתכם גם אצלכם שם באוקראינה. לוס אנג'לס, ברזיל, תודה לכם על הנאמנות, וישראל, ישראל, ישראל שלנו. אנחנו היום כמידי רביעי ברעיונות מיוחדים שלנו, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן התוכנאי שלנו, אתם מכוונים כמובן על רדיו סער, הרדיו השוויוני, ואנחנו היום עם תת אלוף במילואים אורן סלומון. אני חושבת שאין אחד היום בישראל שלא מכיר אותו בכלל בעולם, ואנחנו באמת ננסה להבין ממנו מה קרה מאחורי הקלעים של תחקירי השביעי באוקטובר, והאם כל האמת נחשפה לציבור. תת אלוף אורן סלומון הוא קצין בכיר עתיר זכויות וניסיון, שבשביעי באוקטובר ביום הטבח הארור הוא יוצא להילחם יחד עם בנו ושוטרים נוספים נגד הנוחבות, והוא ידייק אותי לגבי השוטרים הנוספים. בהמשך הוא מונה על גיבוש התחקירים הצבאיים בנוגע לשביעי באוקטובר, ומכאן החל עימות מתוקשר וציבורי בלתי נמנע לאור הפערים שהוא מגלה בין תחקירי המטכ"ל או התחקיר שערך סמי תורג'מן ושהציג אותם לדרג המדיני. שלום לך תת אלוף אורן סלומון.
1: שלום מזל, תודה על ההזמנה, שמח להיות איתכם.
0: אנחנו שמחים שאתה איתנו. אנחנו רק ככה, אמרתי לך את זה לפני שפתחנו מיקרופונים, שהמסנג'ר שלנו, ההודעות אצלי, זה מפוצץ, מה שלומך היום, הם שואלים, האם מתנכלים לך, ואנחנו מקווים שאצלך הכל בסדר, אז אתה יכול להרגיע אותם?
1: אני קודם כל רוצה להודות להם, להודות לכם, לכל מי שבאמת נותן לי את הכוח ומחזק אותי. בעצם אני זה אתם, אני זה כולנו, זה עם ישראל שרוצה לדעת תשובות גם מה היה, ורוצה בעיקר לדעת שכשכולנו ישנים בלילה, אנחנו ישנים מתוך הבנה שלמדנו, השתפרנו ותיקנו את כל הליקויים שהיו כדי שבאמת הם לא יחזרו. אני חושב שזה מה שאני מנסה לבטא, זו השליחות שלי, ואני רוצה באמת באמת מקרב לב להודות לכל מי ש... כמו שתיארת, כתב, שלח, דואג, ואני אומר לך, אני עובר בכל הארץ. כל מקום שאני מגיע, מקצה, מקריית שמונה ועד אילת, ואפילו במעוזות בתל אביב, נשים ניגשים אליי, לוחצים ידיים, מחזקים, וזה נותן לי הרבה כוח. אז תודה עם ההודעות הללו, וכן.
0: כן, כן. בוודאי, ודאי, כי זה לא קל לעמוד בזה, גם לא לקצין בכיר מאוד מסתבר. ואני באמת רוצה להבין ככה, מתי בעצם אתה מגלה את הפערים בין אולי מה שסמי תורג'מן בעצם מציג, או שזה לפני שנחשפת לתחקיר שלו?
1: לא, אז נעשה סדר גם למאזינים, באמת מה קורה. בעצם שביעי באוקטובר, אסון גדול, ציינת, אני בלחימה באותו יום ארור בקרבות בנובה עם בני, ואחר כך גם עם שוטרים כמובן שהצטרפו ומצילים באמת, זכינו להציל הרבה מאוד אנשים. מיד לאחר הקרב אני חוזר לתפקידי כמנהל הלחימה, מפקד על הקרבות בשעות, בימים, בשבועות הקשים מאוד שכולנו היינו בהם, וכאשר התחיל תהליך תחקירי המלחמה במהלך מרץ 24, הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי נתן בעצם פקודה, ככה זה בצבא, הוראה, להתחיל ולתחקר את מה היה את המלחמה. אני התבקשתי וקיבלתי על עצמי את השליחות הזאת להוביל את תחקירי אוגדת עזה, התבקשתי על ידי מפקד האוגדה, באישור שעבר את אישור אלוף פיקוד הדרום והרמטכ"ל דאז, כמובן הרצי הלוי. בעניין הזה צריך לומר, אוגדת עזה זה לב ליבה של המלחמה, כן? זה לא איזה עניין פעות, בעצם רוב התחקירים המרכזיים, והייתי, שימשתי גם כראש צוות כלל המוקדים. כשאני אומר מוקדים אני אסביר, כל היישובים מוצבים, מינינו להם קצין מתחקר, אבל אני ריכזתי אותם, הובלתי את תהליכי הלמידה, התחקיר ועוד ועוד. כך שהידע שלי בנושא התחקירים בצבא הוא אולי מהגבוהים, מהמשמעותיים בכל הצבא כולו.
0: כן.
1: כאשר ציינת בעצם את הפערים, עם תחילת התחקירים, אנחנו מתחילים לנהל בעצם את התהליך, יושבים, קבוצת קצינים לא גדולה, מאוד יחסית גם ממודרת, אז היה רגישות גדולה, ומתחילים להניח חומרים, להתחיל לגבש, רגע, איך עושים תחקיר, על מה, איזה נושאים, כל הדברים האלה, אני מהמובילים של הדברים, ואני מזהה בכל הקשור לשאלות שעוסקות ברמת המטה הכללי, פיקוד הדרום, חיל האוויר, אגף המבצעים, רמטכ"ל, שבכל תחקיר שאנחנו מגיעים לשאלות, רגע, אוקיי, אז מה היה בלילה, מה היה לפני, מה קרה בשביעי באוקטובר בכל שעה וכו', אני מזהה שם למעשה תהליך של ניסיון להסתרה, למידור שלי, של מפקד האוגדה שלי, של כולנו ברמות השטח מהחומרים, ואני מזהה בכל פעם שעולה שאלה, אומרים לא, לא, לא, אנחנו נתחקר את זה, אתם תתחקרו דברים אחרים, כלומר כל התחקירים על היישובים וכל השאלות הגדולות, ולמעשה הרבה מאוד מן הדברים שהיו אמורים להיות, להישאל ולקבל תשובה, מה הרמטכ"ל, מה הפיקוד העליון עשה, ידע וכדומה, נשארו ללא תשובות בכוונת מכוון. בכל אורך הדרך, אני כמובן בתוך הצבא, באותם פורומים, בצורה מקצועית, עניינית, הצגתי את השאלות שיש לי ואת הצורך בלענות את התשובות. ראיתי את אולי לצערי הייתי מהקצינים הבודדים, שלא לומר הבודד שאלה את הדברים האלה, רוב הקצינים היו סדירים, וככה זה. סדירים מפחדים מה יגידו המפקדים שלהם, חלק מהמילואים ניקים גם כן לא היו ממש, ומצאתי את עצמי לבד במערכה הזאת על האמת. כאשר הגענו לקראת סוף תהליך התחקירים בסוף שנת 24, אני זיהיתי שהתחקירים הגדולים של צה"ל, התחקירים הכי חשובים שעוסקים בשנים שלפני חמאס, מה לא זיהינו, לפני המלחמה, מה לא זיהינו בחמאס, בכל הערכות של תוכניות המלחמה של צה"ל, כל מה שקשור ללילה, כל מה שקשור לתפקוד בשביעי באוקטובר מרגע שנפתחה המתקפה, זיהיתי כשלים חמורים מאוד בתפקוד של האלופים, של הרמטכ"ל, אגף המבצעים וכדומה. ציינתי את זה בתחקירים, ישבתי עם הרמטכ"ל הרצי הלוי בארבע עיניים, במשרדו, במסגרת אחד מהתחקירים, אחד מתחקירי הנובה, ולמעשה אמרתי שתחקירי צה"ל בדגש למטכ"ל מתייחים, נתתי לו דוגמאות, הוא מאוד ככה היה מופתע, ולאחר כשבוע שבועיים אפילו שלחתי לו נייר של חמישה עמודים, שבו אני מציין את העובדות הללו שהתחקירים מתייחים, אני גם נותן דוגמאות.
0: ומה חשבת לעצמך באותו רגע בעצם? הרי הוא רמטכ"ל השביעי באוקטובר, מה חשבת שהוא יעשה עם מה שיש לך, עם הפערים האלה שאתה מציג לו?
1: שאלת שאלה כל כך נכונה וחכמה, שאני אגיד לך גם עד כמה קלט לנקודה. למעשה חלק מהאנשים אמרו לי, טוב, מה אתה מעלה? אחר כך נעבור את הזה, אחר כך נעלה את זה. אמרתי להם, לא, אתה חייב את זה בזמן אמת. מה יקרה? אם אני לא אגיד, ופתאום נגמור את התהליך תחקירים, יתעורר לו איזה תת אלוף אורן סולומון אחרי תהליך התחקירים, ויגיד, לא, לא, לא, תשמעו, כל מה שמציגים לכם, פה הוא פער, פה הוא שקר, פה הוא לא נכון, פה הוא חסר, ידעו אלו, שלום, אתה תת אלוף ראש צוות התחקירים, איפה היית? למה לא אמרת? ולכן התשובה היא שלא רק מתוקף זה שהרגשתי שצריך לעשות, כי ככה זה, זו האמת וזו הדרך לתקן, אלא מתוך ההבנה שאחר כך יבואו ויגידו, ובצדק, איפה היית? אז עשיתי את חובתי, את מתוקף האחריות שאני ראיתי, ועשיתי זאת.
0: ומרגע זה בעצם אתה הופך לאויב המטכ"ל, מבלי שתשים לב.
1: ממש כך. מעצם אני לא ידעתי אפילו, נפתחה עליי חקירה, רמטכ"ל הרצי הלוי הנחה את רמ"ח ביטחון מידע לפתוח כנגדי בחקירה שכל תכליתה לחקירת פישינג. זאת אומרת, אני אסביר, אין כלום, תמצא עליו משהו, מוציא משהו שלא קשור אליי, קשור לחמל שבו הייתי, למחשב שעבדתי אני ו-30-40 קצינים, אני מדגיש. ולמעשה איזה שטות מוחלטת, ועל זה מבצעים לי חיפוש בבית, חיפוש פתע, סוגרים לי את המילואים.
0: מה זאת אומרת סוגרים לך את המילואים?
1: סוגרים, לסגור את המילואים זה פשוט, סוגרים את המשרד וסוגרים במחשב את ההזנה של המילואים. זהו, מה אני יכול לעשות? להגיע לצבא על מדים? זה הדרך. ולכן בעצם נפתחת נגדי בחקירת מצח, חקירה פלילית, עם צו שופט, שכמובן גם אותו משקרים, אגב, כל מה שקורה היום בבתי המשפט, ואנחנו נטפל בכל הפרשה הזאת כפרשה של דרייפוס וקו 300 ביחד. שורה התחתונה כדי להתקדם, אני ברוך השם יוצא מכל הדבר הזה ללא רבב, זאת אומרת זה לא אני לחלוטין, ואני אומר להם אדרבה, תמצאו את מי שהכניס את השטות הזאת לצורך העניין למחשב, תמצאו אותו. מה התשובה? ברור שלא, הם לא יחפשו אותו, הם לא חיפשו באמת מי עשה או מי הכניס מתוך אותם 30-40 קצינים שהיו מורשים בכניסה למשרדים שם, הם פשוט חיפשו לסכל אותי. ולכן אני סיימתי, נסגר בכלל התיק, כמובן בצורה מלאה, כמו שאמרתי, באמת ללא רבב, ברוך השם. אלא מאי, במקום לבוא ולקרוא לי ולהגיד טוב, טעינו, שגינו, חשבנו, לא משנה מי שפתח, צהל שמח לסגירת התיק של תת אלוף אורן סולומון, עזבו מה הוא עשה בשביעי באוקטובר, עזבו מה הוא עשה אחר כך שנה וחצי כמנהל הלחימה, אחד מהמפקדים המבצעים הבכירים, ואחד ממי שהוביל את תחקיר האמת. במקום זאת, הם הפכו אותי, כמו שציינת, לסוג של איזה אויב המתכל, כי הם יודעים שהממצאים שלי בעצם מצביעים על הכשלים שלהם, החמורים שלהם. כשאני אומר הם, זה הרצי הלוי ושדרת הפיקוד שהייתה בשביעי באוקטובר, והם זה גם יאל זמיר וחלק מהמטה הכללי הנוכחי, ולכן הם משתפים פעולה בניסיונות לפגוע בי, אבל אני רוצה לקחת את זה למקום הכי חשוב. כיצד אנחנו ומה אני עושה כדי שבאמת עם ישראל, שספג את המלחמה הזאת, המשפחות השכולות, הפצועים וחיילי צהל הגיבורים שמאז נלחמים, אנחנו המשימה והשליחות שלי בעניין הזה, היא לחשוף את האמת, כמו שאמרתי, ולתקן אותה. ואם תרצי אני אפרט גם דוגמאות לאיזה תחקירים גיליתי, מה הממצאים, מה הפערים.
0: בדיוק. נשמח לשמוע, אבל לפני, אני הייתי רוצה לדעת, אתה בעצם עושה את התחקירים, ובאמת אתה לאחר מכן שמך מנוקה, ראש ממשלה ושר הביטחון, תשמע, אתה תלוף במילואים, אתה קצין בכיר מאוד, אתה מוכר מאוד, אתה...
1: משרד ראש הממשלה לשעבר בתפקיד בכיר מאוד, וגם היום הוא עומד לתפקיד ראש המל"ל, זאת אומרת, ציינת, יש פה מישהו, זה לא... לא שחלילה אני מזלזל, אבל נניח ישראל ישראלי מגיע מהרחוב ואומר, תראו, אתם שקרנים, התחקירים שלכם שקרנים. אז אומרים לו, טוב, יקירי, אנחנו מבינים את התחושות, אפשר גם להבין חלק מהסיבות, אבל לא היית שותף. אתה לא יודע, זה לא מבפנים, זה מין תחושות, זה מין זה, נכון, כמו סוגיית הבגידה וכל מיני אנשים מרגישים שמשהו קרה. אבל אני כראש הצוות, אחד הקצינים הבקיאים ביותר בעובדות ובממצאים. נא תקראו לי, איפה אתם, איפה החלק של האחריות שלכם, לא על השביעי באוקטובר שעליה אני לא מדבר, על החלק של לתקן ולחשוף את האמת.
0: ומה קורה, ראש ממשלה ושר הביטחון לא קוראים לך.
1: אני פניתי לראש ממשלה, שר הביטחון ולרמטכ"ל בעשרות מכתבים שיזמנו אותי לוועדת חוץ וביטחון, לשרים, הם לא עושים זאת, אני חושב שאני מודה לך על ההזדמנות להעלות בפניהם שוב את העניין הזה, אני קורא לכם שוב, למען, כמו שאמרתי, האמת וביטחון ישראל. הרי מה מדובר פה? לא מדובר פה באיזשהו עניין של בוא נתקן מסמך, שהוא עניין לצורך העניין שקשור למשהו טכני. יש פה עניין שקשור לביטחון ישראל, ליבת ביטחון ישראל, הטבח הגדול, האסון הגדול ביותר שקרה לנו, חובה שלנו לכל הפחות היא ללמוד ולתקן. ולכן הבקשה והדרישה שלי, וכרגע של משפחות שקולות רבות, של ארגונים רבים, אנחנו נקיים על זה כרגע מהלך. בתחילת הדרך מה אמרו? אנחנו במלחמה, התחלנו זה, אוקיי, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אנחנו תכף 3 שנים לאירוע. לא יכול להיות שלא נמצא הזמן להגיע.
0: אני חושבת, את אלוף סלומון, שלדעתי, גם הפוליטיקאים חוששים מחשיפת האמת, והפוליטיקה כבר נמצאת כל כך עמוק בצהל, אולי הייתה ולא היינו מודעים. היום אנחנו, הייתי אומרת, מודעים ביתר שאת, אבל כל מקום שנכנסת בו פוליטיקה, הפוליטיקה די משחיתה, בוא נאמר ככה בעדינות.
1: אני חושב מזל שיש פה נקודה שאת מציינת, תראי. ראשית, בוודאי שהפוליטיקה לצערנו הרב נכנסה לצהל במקומות הכי גבוהים. יש פה חשש של שר הביטחון לתחילת הדרך, שאני הבנתי את זה ממנו, שאם אני, הממצאים שלי הם לא מותירים ברירות, אנשים יצטרכו להיפרד, הם יצטרכו להיפרד מחלק מהמטה הכללי, וזה היה מביא אותו לחזית, לפתוח חזית, לחיכוך עם הרמטכ"ל, הוא לא רצה, הוא בחר בשקט העשייתי, כאילו היינו בבחינת איזה דיל בפוליטיקה, לא רוצה לומר באיזה מפלגה ולא בביטחון ישראל, ולכן אני חושב שאת צודקת, הצדק עמך, יש להם בהחלט אחריות לפחות לאי-טיפול, ואנחנו נדרוש אותה גם עכשיו, גם אחר כך, וכל מי שהיה שותף לטיוח, אנחנו כבר יודעים, הוא נרשם בדפים השחורים של ההיסטוריה, זה לא יעזור.
0: מה אתה חושב שיקרה עם כל הדבר הזה? תקשיב, אני שומעת אותך ואתה באמת מדם לבך מדבר בכל הארץ. אתה פשוט הולך ומספר את הסיפור. כשראש ממשלה בעצם...
1: ויש הרבה דברים בתחקירים שבעצם אני חושף, ואני חייב לומר לך, את הדברים הגדולים, רוב הדברים עוד לא אני חשפתי ולא נחשפו. מה שנתתי זה כדימונים בכל פעם, כי בסוף גם במגבלות וגם ביכולת של הציבור, הבנתי את זה, לקח לי זמן. להכיל דברים לוקח לו זמן. ולכן התשובה היא שיהיו עוד הרבה דברים, זה לא יעזור. גם אם חלילה ינסו לעשות לי משהו, הדברים יצאו, ואני ממליץ שהם יצאו בדרך המתאימה, דרך ועדת חוץ וביטחון, דרך הקבינט, בדרכים מתאימות וראויות, כדי שבאמת נוכל לתקן אותם.
0: דרך הקבינט ודרך הביטחון, אני הייתי אומרת לך אשרי המאמין, כי אני אישית, ברמה אישית לא רואה, אם לא התחלפו אנשים בבחירות הבאות, אני לא יודעת, צריך להכניס דם חדש, צריך להכניס אנשים עם אומץ, שיעמדו ויאמרו שהמערכת התקלקלה, וקלקלה את צהל שלנו. אבל אתה מתעקש על האמת, ואני באמת רוצה, מישהו ניסה לרמוז לך לעצור את התחקיר? קיבלת איומים כלשהם?
1: התהליך הוא אחר. המערכת עושה הכל, קודם כל ניסו להכניס אותי לכלא, באיזה 15 שנה פגיעה בביטחון המדינה, בעצם זה שהם פשטו לי על הבית. אני, הילדים שלי, במקום, הם לא מפחדים מהנוכבות, כי אבא שלהם ואח שלהם ניצחו אותם בשבת, הילדים הקטנים שלי. את יודעת ממה הם מפחדים? משוטרי מצח שהיו לנו בבית. ילדים קטנים שלי לא ישנו חודשים במיטות שלהם רק איתנו, אני לא רוצה להגיד מה הם עוד עשו, מהפחד שלהם מחיילי צהל. על זה לא נשכח, לא אשכח ולא אסלח.
0: שהילדים שלך חוששים מחיילי צהל, איזה אבסורד פה במדינת היהודים, במדינת ישראל.
1: ולכן אני אומר, מה שהם מנסים לעשות, תראי כל פעם, נוציא אותך מהמילואים, לא נזמין אותך. את יודעת כמה קצינים מפקדים חיים אלופים מזמינים אותי, תתי אלופים, מפקדי יחידות, לעשות שיחות מקצועיות. מה למדנו? אתה היית ראש צוות התחקירים, אתה קצין בכיר, איש מקצוע, עם קשר לשבי ובלי קשר לשבי. בוא תן לנו רגע מהתובנות. מפחדים, אומרים לי אורן, חלק מהזימונים בוטלו. זימנו אותי לשיחות וביטלו לי ערב קודם. למה? מהחשש שלהם שהרמטכ"ל ידע וישמע שמישהו... כן, קורא לאורן, ואולי חס וחלילה גם הם יחשפו לאמת ולשאלות שיעלו להם.
0: תקשיב, אני יכולה להבין את זה, כי זה תפוח אדמה לוהט, אפילו מצלמות ההבטחה הועלמו, חומרים רבים מהשביעי באוקטובר.
1: המחשבים שלי, עם כל החומרים, המחשבים הקלסטרים, אני שלחתי שתי התראות בניירות לשר הביטחון ולרמטכ"ל, אתם אחראים, זה עניין פלילי, אל תגידו לא ידענו. אל תגידו, הנה אני אומר את זה גם פה, ואמרתי את זה בכמה אמצעי תקשורת, שימו לב, המחשבים והקלסרים שראש צוות תחקירי המלחמה עם חומרים מאוד רגישים ששמרתי במהלך התחקיר, היו במשרד שלי באוגדה, שם עבדתי, הם נעלמו, המשרד נוקה, ואני אמרתי להם, אני מציע לכם לשים אותם בכספות, כדי שבוועדת החקירה הלאומית אתם תבואו תחת שבועה, בשאיפה שאני יהיה שם, זה השאיפה שאני יהיה שם, אני אשאל אותם את השאלות, יהיה להם תשובות. אם לא, אז יש להם חשד לפלילים חמור מאוד, ואת יודעת מה? פגיעה ביטחון המדינה, זה בעיניי יותר
0: תראה, הרבה, השיח הציבורי, לפחות לא השיח

0: ראש הממשלה, ואני חושב שהחשש שלהם לא לעדכן את ראש הממשלה נובע מזה שאולי הוא יקבל החלטות שלא מתאימות להם, מה שנקרא, תנו להם לנהל את העניינים ולא לראש הממשלה. וזה לא עניין של בגידה, כמו עניין של אולי חתרנות מדינית.
1: מדרו אותו, מדרו אותו.
0: של חתרנות מדינית, שכשאני אומר חתרנות מדינית, אז גם פה, שנה שלמה הייתה פה הפיכה צבאית שקטה בנושא הסרבנות, וגם זו חתרנות מדינית.
1: איך אתה מסביר? הייתה סרבנות, והאנשים האלה עדיין אתה שומע שהם מרצים ובפום, פיקוד ומטה, והם מרצים בפני קצינים שסיימו את...
0: איך?
1: מה קורה לנו?
0: זאת אומרת, אנחנו בעולם הפוך. את יודעת, אני איש מאמין, אומרים שממש בימי המשיח, המערכת המשפט, העוולות שלה, זה הסימן לאחד הסימנים. והעולם הוא הפוך. במקום לקחת אותי ושכמותי שדוברי אמת, נמצאו אמת, כל הדברים שאמרתי אני חותם עליהם, על כל אחד מהם, אלפי שעות שיחה וממצאים. במקום לקחת את זה ולהעריך כדי לקדם ובעצם לייצג סמן ימני של אמת, של ערכים, מקצוע ועוד ועוד, לוקחים את אלה שממשיכים להיות חלק מתהליך הטיוח והשקר ונותנים להם, כמו שאת אומרת, לעשות, להוביל כל מיני דברים ולהשאיר אותם, אפילו חלק מהם לקדם בצבא ובכלל. זה עולם הפוך ראינו, אבל אנחנו נתקן, כי אמת מרת תצמח, זה אמן. לא סתם סיסמה,
1: אמן,
0: זה, לא, זה דברים שיש בהם עומק, יש בהם אמונה. עם ישראל, לא סתם ציינו בפתיחת השיחה, שבכל מקום שאני עובר אני מקבל באמת חיזוקים, זה נותן לי כוח וזה מראה לי שעם ישראל צמא לאמת, מחפש באמת את המקום הזה שיספרו לו מה היה, ללא הסתרה וללא שקרים או הטיה. ובעניין הזה אני, כמו שאמרתי ופעלתי 35 שנה למען ביטחון ישראל, כך אמשיך, ובעזרת השם גם נוציא את האמת ונצליח.
1: אורן, לסיום, אם הייתה מוקמת ועדת חקירה ממלכתית, מה היית דורש לחשוף קודם? כי יש כמה תחקירים, אני מבינה, נכון? איזה תחקיר היית רוצה שהם יחזיקו ביד?
0: הנה, אני מגלה לך ולמאזינים. אני התבקשתי וכתבתי לראש הממשלה וועדת השרים, שהוא מינה לענייני ועדת החקירה, את המסמך שנקרא המנדט לוועדת החקירה. מה זה המנדט? את מי חוקרים ומה הנושאים שיחקרו? כתבתי אותם, מאוד מעמיק, מספר עמודים. לא עשיתי הנחות לאף אחד, הנה אני מגלה. לאף אחד, לא לדרג מדיני, ראש ממשלה, שרים, כל הקבינטים שהיו החברים יצטרכו להישאל ולענות תשובות. ראשי מלל, ראשי מוסד ושבק לכל השנים, רמטכ"לים, אלופים, ממש פרטים בעניין הזה, ולכן התשובה היא לשאלתך, מה אנחנו נשאל? הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד דברים, חלק מהם יש אנשים שכשלו בחוסר תפקוד, חוסר מקצועיות, ויש כאלה שלקו ברשלנות, ואף רשלנות פושעת, ולכך יש כבר עונשים בחוק.
1: ואנחנו היינו מאשימים, אנחנו הציבור היינו רוצים, מחפשים, אתה יודע, מחפשים לדעת מי טעה. הדבר הראשון שאנחנו יכולים לחשוב עליו, שמי שטעה הם אנשי צהל הבחירים, רמטכ"ל, שבק וכאלה, או בעיקר, או שאיתם, או יחד איתם, באמת חטאו להרבה מאוד דברים, הדרג המדיני, שבאמת לא בירר ולא בדק, וקיבל את מה שנתנו לו, שהכילו אותו, מבלי לבדוק.
0: שאלה מאוד נכונה, והתשובה שלי שלצערנו הרב, באסון הגדול הזה יש מספיק אחריות לכולם. ובעניין הזה יש אחריות לדרג מדיני, אין ספק בכלל, ויש אחריות לדרג צבאי, וגם בדרג הצבאי יש מרמת המחת, מפקד האוגדה ועד הרמטכ"ל. כל שאלה של אוקיי, מה תחום האחריות? על מה באמת? מהו ברמה של משהו, מה שנקרא למדינאים, דרג מדיני, יש מדיניות ואסטרטגיה. הם יכולים לשגות בה. בשביל זה הם נבחרים בקלפי. מתאים לנו מדיניות ההכלה, לא מתאים לנו. ככה בחרנו את הממשלות לאורך השנים בכל העשור של ההכלה. עם רקטות ועם הכל. אני מזכיר, הציבור בחר. אבל דרג צבאי נבחן בדבר אחד, בהגנה. על תושבי ואזרחי ישראל. פה הוא נכשל. אין שום מדיניות שבעולם שמוביל מנהיג, והצבא שלו אומר, טוב, תביא, אבל זה המחיר של זה יהיה טווח של 1,200 איש ו-251 חטופים ועוד ועוד. לא. לו

0: היו מציירים ואומרים לראש הממשלה, תשמע, מה שאתה עושה זה יוביל לזה, אסור לעשות, חייבים להכריע את חמאס וכו', ואני לא ציינתי, לא סתם, בתחילת השיחה, שגם תפקדתי בתפקיד בכיר מאוד במשרד ראש הממשלה, בחנתי כמעט עשור שלם של החלטות קבינט, לא היה ראש מלל אחד מבין שלושה, לא היה ראש מוסד או שבק או רמטכ"ל מבין שלושה, כלומר יש פה ארבע פונקציות, זה 12 אנשים, שאף אחד מהם, שימי לב מה אני אומר, לא עמד בשום דיון קבינט ואמר לראש הממשלה ולקבינט. אגב, מי שאחראי על ביטחון ישראל זה הקבינט, ראש הממשלה הוא בראשו, יש לו קול שווה בין שווים. ואמר, חייבים להכריע את חמאס, חייבים לצאת למלחמה על חמאס, אי אפשר לאפשר לחמאס כך וכך וכך. מבינה? ולכן, התשובה היא שיש אחריות גם לאלה, גם לאלה. שאלתם, עשיתם, הובלתם, זה אחריות מסוג מסוים. כישלון בהגנה, זה אחריות הישירה של צהל ושבק לפני, לא בחוסר ההתראה, ובמודיעין, וביום הקשר זה של צהל כמובן מלא מלא, ופה בעניין הזה, כמו שאמרתי, חובה שלנו ללמוד ולתקן ולהבטיח את ביטחון ישראל לדורות.
1: לדעתי, מה שקרה לחברי הקבינט ולחברי הכנסת ולראש הממשלה, הם פשוט חלו במחלת האדוניזם, והם, ואנשי הצבא חלו במה שאנחנו קוראים זכיחות, אתה יודע, אנחנו
0: כן,
1: הגיבורים, אנחנו החזקים,
0: נכון.
1: אנחנו ננצח, מי הם בכלל, הם טיפשים.
0: יש פה שורש תרבותי גם, של יהירות, של כן. ביטחון עצמי מופרז, של זלזול, יש גם את היסודות הללו, ויש דברים שהם מקצועיים, ויש דברים אחרים, ולכן בעניין הזה חובה ללמוד את הכל, כל מה שניתן לתקן, יש לנו אחריות בתיקון שלו, מדובר לא רק על חיי אדם, במובן הבסיסי, אלא על ביטחון המדינה ממש, וקיומה.
1: תת אלוף אורן סלומון, אני הייתי רוצה לגזול יותר מזמנך, אבל אני יודעת שקצת קשה לך, אז...
0: נעשה בהמשך צבע בית.
1: מה? בהמשך?
0: אמרתי, נעשה בהמשך
1: אנחנו, צבע בית. בוודאי, לא יהיה לזה סוף. אני מקווה שאני יראיין אותך כשאתה כבר בתפקיד במלל.
0: מה שלא יהיה, הכל לטובה, אני אמשיך לפעול למען ישראל, באמת, תודה, ולא רק בתפקיד הזה בכלל, זה
1: בכלל,
0: באמת השליחות
1: כן.
0: שלי.
1: בהחלט.
0: בדיוק.
1: תת אלוף אורן סלומון, תודה רבה על הרעיון הזה, אנחנו מאוד מודים לך. ביי, ביי, ביי. טוב, אז אנחנו, הרעיון הזה הסתיים לו, ואנחנו באמת רוצים לומר שבסופו של דבר, איך שלא נראה את זה, מדינה לא נמדדת רק ביכולות שלה להילחם, אלא גם באומץ שלה להסתכל לאמת בעיניים, וזה מה שעושה את התלוף במילואים, אורן סלומון, ברעיון הזה ובכלל ברעיונות שהוא מתראיין ובפודקאסטים, תאזינו לו, קצין מוערך מאוד, תודה רבה לכל מי שיאזין לנו, תודה על הקשב ועל כל השאלות ששאלתם במהלך ולא הצלחנו לענות לכם, תודה לכם, כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, ביי ביי.
2: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. שני לוחמי צה"ל שנפלו בדרום לבנון יובאו היום למנוחות. בבית העלמין הצבאי באשקלון התאמן בחמש אחר הצהריים סמל ראשון מיכאל טיוקין שנפל שלשום. הלווייתו של סמל ראשון אדם צרפתי מראש העין שנפל הלילה תהיה בשש בבית העלמין הצבאי בעירו. יהי זכרם ברוך. נטע ססון, שהייתה מחנכת כיתתו של אדם צרפתי, ספדה לו בכאן חדשות ברשת ב'.
4: הוא היה מנש בכל רמה חברה, זה החיוך, זה השמחת חיים, זה ההומור, זה היכולת לסחוף אחריו. זה אני חושבת שכמעט כל שיעור שמורה נכנס לכיתה, זה פשוט צבוע בצבע שלו. אדם משכמו ומעלה, עם מוטיבציה אינסופית לתרום למדינה, להגיע לקרבי ולתת את כל מה שהוא יכול.
3: בריאיון ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום סיפרה מורתו של צרפתי כי הודעות הותר לפרסום הן הפחד הכי גדול שמלווה את המורים והמחנכים. ראש הממשלה נתניהו אומר לאחר ההנחיה לתקוף מטרות טרור בבירות כי אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
5: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה.
3: שר הביטחון ישראל כץ אמר בצהריים כי דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. הזעקות נשמעו לפני כשעה בשורה של יישובים בגליל העליון, בהם צפת, ראש פינה, חצור הגלילית ויישובים באזור הכנרת בשל ירי רקטות וטילים. כתבנו רובי המושלג מוסר כי בחצור הגלילית פרצה שריפה בשטח פתוח בעקבות נפילת שברי מיירת. איש לא נפגע. מדובר צהל נמסר כי שני שיגורים יורטו. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה שווים ומזהירים מפני פגיעה של הממשלה במערכת המשפט ובדמוקרטיה הישראלית. בכינוס לשכת עורכי הדין באילת הזהיר הנשיא עמית מנרמול המתקפות על שומרי הסף ואמר כי הדרך מרטוריקה למעשים קצרה מאוד.
6: ככל שחולף הזמן במלחמה הקשה הזו נדמה שהשיח הציבורי השלים מעגל וחזר לנקודה שבעיה ערב פריצתה. שוב רטוריקה של פילוג וליבוי להבות. שוב האשמות לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. ושוב מאמץ מרוכז להחליש את מערכת המשפט בשיח בוטה ובהחלטות ויוזמות חקיקה שונות.
3: היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה הזהירה מפני שינוי של שיטת המשטר ואנרכיה, וציינה כי בשל הקרבה לתום כהונת הכנסת נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים.
7: נמשיך למלא את חובתנו לסייע לממשלה לממש את מדיניותה. זהו המצב האידיאלי, כך אנחנו נוהגים מדי יום. בד בבד נמשיך לעמוד על גבולות הדין. לא ניתן יד לנרמול הפרת החלטות של בית המשפט, לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק ולפגיעה במנגנוני המשטר הדמוקרטי.
3: מדברי עמית ובערב מיירה הביאה כתבתנו תמר אלמוג. המוזיקאי, הזמר והיוצר יונתן רזאל, בן 52, עבר אירוע מוחי ומאושפז במצב קשה בבית החולים שערי צדק בירושלים. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי בני משפחתו שוהים לצד מיטתו.
8: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
9: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות

סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר איש את האון ושכחתי מה שמו זה שלא היה שם אז הייתי במקומו ויש תאו שלא באמת אהב אותך רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו איש את האו שתמיד שיחק אותה הגבר וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר ויש אותי אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג אני הקורצ'ר התורן ולא מעט

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: תאיר אותי כשהכל ייגמר, כשהכל ייגמר.
1: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

0: מציע.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. השיגורים מלבנון, בגליל המערבי הופעלו לפני כרבע שעה התראות על חדירת כלי טיס עוין, לפי שעה אין עוד פרטים. ראש הממשלה נתניהו שב ואומר כי הממשלה נחושה להשיב את הביטחון לתושבי הצפון.
4: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה.
3: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בישיבת סיעתו בכנסת כי מה שקורה בצפון אינו מתקבל על הדעת.
5: הדרג מדיני פשוט לא נותן דירקטיבות נכונות לצהל. הוא נותן דירקטיבות בניגוד לעמדה מקצועית של המפקדים בצהל. מה שחייבת לצאת הדירקטיבה פשוט אחרא לחסל את חיזבאללה. לא יכול להיות שנותנים עוד פעם כמענה לדעת הקהל נפציץ פה, נפציץ שם, נפציץ ברוב הדחיה. מה הלאה? אחרי שתפציצו ברוב הדחיה.
3: הזקות נשמעות כעת באזור מטולה וקריית שמונה בשל ירי רקטות וטילים. נא להיכנס למרחב המוגן. שר החוץ של איראן, אבאס ארקצ'י, מבהיר כי הפסקת האש בין ארצו לבין ארצות הברית פירושה חד משמעי הוא הפסקת אש בכל החזיתות, כולל בלבנון. הפרתה בחזית אחת היא הפרה של הפסקת האש בכל החזיתות. ארצות הברית וישראל אחראיות להשלכות של כל הפרה. כך הזהיר ארקצ'י בדברים שכתב ברשת אקס. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית שב ומזהיר מפני הניסיונות לפגוע במערכת המשפט ומן המתקפות על שומרי הסף.
6: ככל שחולף הזמן במלחמה הקשה הזו, נדמה שהשיח הציבורי השלים מעגל וחזר לנקודה שבעיה ערב פריצתה. שוב רטוריקה של פילוג וליבוי להבות. שוב האשמות לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. ושוב מאמץ מרוכז להחליש את מערכת המשפט בשיח בוטה ובהחלטות ויוזמות חקיקה שלו.
3: השופט עמית אמר את הדברים בכינוס לשכת עורכי הדין באילת. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה הדגישה כי לא תיתן יד לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק ולפגיעה במנגנוני הממשל הדמוקרטיים. אזעקות באזור כפר גלעדי, מטולה וקריית שמונה בשל ירי רקטות וטילים. נא להיכנס למרחב המוגן. שופט בית המשפט העליון יחיאל כשר חושף כי אדם שהזדהה כשר המורשת עמיחי אליהו שלח לו בוואטסאפ הודעה ובה ביקש את סיוע באישור מינויה של אסתי שרייבר למנכ"לית רשות העתיקות. השופט כשר הוסיף בהחלטתו כי למותר לציין שפנייה כזו אינה הדרך הנאותה להגשת עמדה לבית המשפט וכי כמובן בכוונתו להתעלם ממנה. בכביש 6 נפצע נהג כבן 60 פצעים קשים בהתנגשות עם מסעית ליד מחלף אייל. הוא פונה לבית החולים בלינסון עם פצוע במצב קל. כביש 6 נחסם ממחלף אייל צפונה והמשטרה מבקשת מן הנהגים לנסוע בדרכים אחרות.
7: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
8: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
7: לא לריב. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה. עורכי החדשות רון אסיאל ויותם ברזני.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

היא נווה מדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, הדאו לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

0: יאו לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זמולה!
0: השלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זוג אוי
2: לנה היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בירי דיבה כלבה בפרטה כמו

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואין...

עכשיו. משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: צריכים להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו, הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה, הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון? מישל

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
1: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
0: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: סברינה.
1: זה השיר החדש של סברינה, קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן אודליה זימור, השעה 4. בג"ץ אישר את מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי ההחלטה התקבלה ברוב של שני שופטים נגד אחד. מחר אמור להתקיים טקס הכניסה של גופמן לתפקיד. האזעקות בצפון. בעקבות ההתראות על חדירת כטב"ם נמסר מצה"ל כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה וכי האירוע הסתיים בלי נפגעים. בעקבות ההתראות על ירי רקטות נמסר כי זוהו כמה שיגורים מלבנון שחדרו לתחום ישראל. כמה רקטות יורטו ואחרות נפלו בשטחים פתוחים. לפני כרבע שעה שוב נשמעה התראה על חדירת כטב"ם באצבע הגליל. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי דלקה פרצה בחצר בית במטולה עקב נפילת שברי מיירט. אין נפגעים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בישיבת סיעתו כי מה שקורה בצפון אינו מתקבל על הדעת.
4: הדרג מדיני פשוט לא נותן דירקטיבות נכונות לצהל. הוא נותן דירקטיבות בניגוד לעמדה מקצועית של המפקדים בצהל. מה שחייבת לצאת הדירקטיבה פשוט אחרא לחסל את חיזבאללה. לא יכול להיות שנותנים עוד פעם כמענה לדעת הקהל, נפציץ פה, נפציץ שם, נפציץ ברוב הדחיה. מה הלאה אחרי שתפציצו ברוב הדחיה?
3: אתר החדשות הלבנוני אל-מודון מדווח כי מצרים מנהלת מגעים עם ישראל ועם ארצות הברית כדי למנוע את חידוש התקיפות הישראליות בדחיה של בירות. כתבנו רועי קייס מוסר כי בקהיר מציינים שממשלת לבנון עודנה מחויבת למסע ומתן הישיר עם ישראל. קודם לכן הזהיר שר החוץ של איראן ערקצ'י כי ארצות הברית וישראל יהיו אחראיות להשלכות של הפרת הפסקת האש. הוא הדגיש כי הפסקת האש בין ארצו לבין ארצות הברית כוללת גם את לבנון. על פי אתר החדשות הלבנוני נשרה, האיראנים הזהירו כי כל הסלמה ישראלית בבירות תחבל במסע ומתן עם ארצות הברית. גורם אמריקני בכיר אמר לערוץ סקיי ניוז בערבית כי שר החוץ רוביו ממשיך לנהל שיחות כדי להביא להפסקת אש בלבנון, אף שאין לפי שעה שום סימנים שחיזבאללה מתכוון לקיים אותה. הגורם האמריקני הדגיש כי חיזבאללה אחראי להסלמה. הארגון התעלם מקריאות חוזרות ונשנות שלא לתקוף את ישראל ולא ייתכן למנוע מישראל להגיב על התקיפות האלה. את הדברים העביר כשבנו עומר שחר. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי הצעד הראשון וההכרחי לניצחון בבחירות הוא איחוד של המחנה הלאומי ליברלי ציוני. בישיבת סיעתו פנה לפיד ליושב ראש מפלגת ישר.
5: אני רוצה לקרוא מפה לגדי אייזן. אני רוצה להגיד לו שתי מילים. גדי, בוא, אתה איש של ערכים, אתה איש של אהבת הארץ. אני מאמין בכוונותיך הטובות. אני מעריך את היכולות שלך. בוא, תצטרף אלינו. החיבור בינינו ינצח את הבחירות ויציל את מדינת ישראל למען הילדים שלנו. גדי, בוא.
6: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
7: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
6: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 26, בחיפה 25, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות רוני סיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדה החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות.
12: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרדיוס הדודי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי. ומה השאלה השנייה, אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה לקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כשהעסק, כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף, לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף? מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל, פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשמה, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה על הקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן, ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי. It's electrifying.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי.

0: מרגישה שאני לא מספיק טובה.
1: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה. ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי, נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי, הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
0: נכון.
1: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
0: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שמה שתהיה
1: קרה
0: אותי בהכל, כאילו...
1: תודה, תופר, תודה.
0: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי כאילו, באמת כאילו, את הכל, כאילו, וזה
1: כן, כן,
0: מדויק.
1: יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
0: 33.
1: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
0: וואו.
1: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
0: נכון.
1: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
0: אז אני אדבר איתך.
1: בשמחה רבה, נופר.
0: תודה רבה על הכל.
1: באהבה.
0: תודה.
1: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם. כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן, הטכנאי. אני גלית, אז אולי מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה.

0: להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן, זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
1: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
0: היי לורן, מה שם אימא?
1: שלום,
0: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
1: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
0: אוקיי.
1: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
0: הבנתי, אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
1: תודה רבה.
0: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, לפשוט בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה, יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגיש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה עם שיקוף שלך, עם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ... עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטי, ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. נילי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת. נמצא.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, בהדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על בשמחה. שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: עיני.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. מובאים למנוחות שני לוחמי צהל שנהרגו ביומיים האחרונים מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. בבית העלמין הצבאי באשקלון משתתפים אלפים בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21. בבית העלמין הצבאי בראש העין מתחילה כעת הלווייתו של לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20. יהי זכרם ברוך. נמשך ירי חיזבאללה באזור קריית שמונה, יורד שיגור אחד, שני שיגורים נוספים נפלו ליד כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, איש לא נפגע. בראש הנקרא ובחוף בצת נשמעו אזעקות בשל חשש לחדירת כטב"ם, לפי שעה אין עוד פרטים. דובר צהל בערבית, אביחי אדראי, מזהיר את תושבי הדחיה בבירות וקורא להם להתפנות למען שלומם. בהודעה נאמר כי אם חיזבאללה ימשיך לירות רקטות על יישובים בישראל, צהל יגיב בירי על מטרות בדרום רובע דחיה. דובר צהל אפי דפרין אומר כי צהל ימשיך לתקוף בכל רחבי לבנון. בסיור בגבול הצפון אמר דפרין כי לשליטה ברכס הבופור יש משמעויות מבצעיות חשובות.
5: מדובר בנכס גיאוגרפי מרכזי של חיזבאללה, שמהווה מרכז עצבים לארגון. ממנו הוא שולט באש ובתצפית על יישובי אצבע הגליל ומטולה. רק מתחילת מבצע שאגת הארי, שוגרו מהמרחב הזה יותר מ-400 שיגורים. צהל תוקף וימשיך לתקוף בכל רחבי לבנון, מהדחיה ועד צור, בכל מקום בו יהיה איום על אזרחי ישראל ועל כוחות צהל, אנחנו נפעל להסירו.
4: איראן הודיעה אחר הצהריים כי היא עוצרת את המסע ומתן העקיף עם ארצות הברית במחה על פעולות ישראל בלבנון. בהודעה שפרסמה סוכנות הידיעות הסנים, נאמר כי לא התקיימו שום שיחות לפני שיענו דרישותיה של איראן להפסיק מיד את הפעולות התוקפניות של ישראל בעזה ובלבנון. האיראנים גם מאיימים לחסום לחלוטין את מצר הורמוז ולהפעיל חזיתות אחרות, כולל מצר באבל מנדב. בגץ דחה ברוב דעות את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. השופט אופר גרוסקופ כתב בפסק הדין העיקרי כי התרשם שהתנהלותו של האלוף גופמן בפרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס אינה מטילה בו דופי ערכי, בוודאי לא כזה הפועל אותו הפוסל אותו מלשמש ראש המוסד. השופט אלכס שטיין הצטרף לדעתו, ואילו השופטת דפנה ברק ארז סברה בדעת מיעוט שיש להמשיך בבירור העתירות. היא ציינה כי לו הייתה נשמע דעתה, היה בית המשפט מוציא צו על תנאי וצו ביניים כדי לאפשר את בדיקת השאלות שנותרו פתוחות. ראש המוסד היוצא דוד ברנע כותב במסר אישי לעובדי הארגון כי הוא מצפה מהם לעמוד לימינו של רומן גופמן ולסייע לו להיכנס לתפקידו החדש באופן הטוב ביותר. בהודעה שפרסם המוסד נאמר כי טקס החלפת הפיקוד יערך מחר במטה הארגון במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה. מאות ואולי אף אלפי מפגינים חרדים חוסמים כעת את התנועה בכמה מוקדים בארץ במחאה על מעצר עריקי מגיוס. דווח על חסימות בכניסה לירושלים, בכביש בגין בבירה, באזור מחלף גנות ובנתיבות. הפגנה נוספת מתקיימת בפסגת זאב בירושלים מול ביתו של ראש אגף התנועה במשטרה, ניצב חיים שמואלי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המשטרה השתמשה ברימוני הלם כדי לחלץ חייל שהותקף בהפגנה בכניסה לבירה.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. עורכי החדשות רון סיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן עוד אליה זימו, השעה 7. מובאים למנוחות שני לוחמי צהל שנהרגו ביומיים האחרונים מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. אל בית העלמין הצבאי באשקלון באו אלפים להשתתף בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21. חברתו אריאן ספדה לו.
4: היית בחור יפה תואר, מצחיק, חכם, ועם הלב הכי גדול שיש. הצחוק שלך העיר כל חדר. כל מי שהכיר אותך, הכיר את הצחוק המתגלגל שלך. אני מבטיחה שלנצח תהיה חלק ממני, ושאני אדאג להנציח אותך ואת הדרך שלך בכל הזדמנות שתהיה לי. בלב שלי, אתה תמיד תהיה חי. אני אוהבת אותך חיים שלי.
3: בבית העלמין הצבאי בראש העין החלה הלווייתו של לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20, יהי זכר הנופלים ברוך. חיזבאללה ממשיך לראות רקטות ולשגר כתבאמים לישראל, גם לאחר שצהל איים להגיב בתקיפת יעדים בדחיה בבירות. באזור ראש הנקרה נפל רחפה נפץ במרחב צבאי, איש לא נפגע. באזור מרגליות וקריית שמונה נשמעו אזעקות בשל ירי רקטות. קודם לכן יורט באזור שיגור אחד. שני שיגורים נפלו ליד כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. אין נפגעים. לפני כחצי שעה נשמעה שוב התראה על חדירת כתבאם באזור ראש הנקרה. לאחר שראש הממשלה נתניהו הורה לצהל לתקוף מטרות טרור בדחיה בבירות, המפקדה הצבאית המרכזית של איראן אומרת כי אם ישראל תתקוף בבירות, היא מזהירה את תושבי צפון ישראל להתפנות אם אינם רוצים להיפגע. אלפי מפגינים חרדים משבשים את התנועה בכמה מוקדים בארץ וגם את תנועת הרכבות במרכז. הם מוחים על מעצר עריקים. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי מפרי סדר חסמו את התנועה בכניסה לירושלים, בכביש בגין בבירה, באזור מחלף גנות בכביש 4, בנתיבות ובצפת. בירושלים השתמשו השוטרים ברימוני הלם בניסיון לפזר את המפגינים. במוקדים אחרים התאמתו נהגים זועמים עם חוסמי הכבישים. בשכונת פסגת זאב בירושלים ניסו כמה פורעים חרדים להיכנס לביתו של מפקד אגף התנועה במשטרה ניצב חיים שמואלי. שוטר נפצע קל בפיצוץ רימון הלם. במשרדי המשטרה בהר חוצבים בבירה נופצו זכוכיות. בכביש 40 נמצאו שני בני אדם בלא רוח חיים ברכב שעלה באש ליד צומת גורל. מותם נקבע במקום. נסיבות האירוע נחקרות. בבורסה ירידות שערים חדות נוכח ההסלמה בצפון והודעת איראן על עצירת המסע ומתן. מדד תל אביב 35 ירד ב-4% ושתי עשיריות. מדד תל אביב 100, 25 איבד 4% ושלוש עשיריות. ממשלת צרפת הודיעה למשרד הביטחון בישראל כי החליטה לאסור השתתפות של נציגים ישראלים רשמיים בתערוכת הנשק הבינלאומית יורו סטורי שתתקיים החודש בפריז. לפיכך לא יוכל משרד הביטחון להשתתף בתערוכה ולהקים בה ביתן לאומי. ההחלטה הצרפתית קובעת גם כי התעשיות הביטחוניות הישראליות לא יוכלו להציג אמצעי לחימה התקפיים אלא רק מוצרים להגנה אווירית. במשרד הביטחון אומרים כי מדובר בהחלטה החלטה מבישה, המדיפה ניחוח כבד של שיקולים פוליטיים ומסחריים.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזון. רק המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. עורכי החדשות רוני סיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדש.
6: תרגיש חופשי לרקוד גדי. שלום, שלום, שלום, שלום. ויש לנו פה אורח מיוחד. יש לנו פה אורח מיוחד שלא היה פה הרבה זמן. אני אפילו חשבתי זה משהו אישי נגדי. אז הייתי צריך להביא את התותחים הכבדים. עוד לא, חכה, נדבר על זה. דבר, אפשר לדבר על הרבה דברים. אבל הוא פה. ואני חושב שזה זמן טוב, במיוחד לאור השיחה שלי עם הלל בפעם הקודמת. בכלל, כאילו, אני נתפס כאנטי מה שאתה תומך בו, גם אם זה היה, או תומך במה שאתה אנטי אליו, נכון?
8: ברור.
6: הוויכוח המפורסם, לא מפורסם, הנושא המפורסם, הוויכוח הוא לא מפורסם, אבל הנושא המפורסם זה אופנסיב סייבר בעד ונגד, אוקיי? שאתה יודע להרגיז אותי, ללחוץ על כל הכפתורים שם.
8: שבצורה מוזרה, אם אתה באמת ידחוק אותנו, אנחנו די מסכימים, אבל קשה להגיע להסכמה.
6: כן, נכון, אנחנו מסכימים, אבל לא תמיד על הסיבות הנכונות, אני חושב. אבל זה לא משנה. גדי, אני חושב שאין זמן יותר טוב שתגיע לפה, בגלל מיתוס.
8: איי.
6: בגלל, אני צריך להגיד, בגלל המיתוס של מיתוס. אוקיי?
8: אוקיי.
6: עכשיו, הלל הזכיר את המסמך שחיברת עם עוד מספר אנשים, נכון? זה היה שבוע שעבר, וחתומות עליו, ראיתי רשימה, לא רוצה להגיד אינסופית, אבל רשימה של חברות מכובדות. אתה יכול להסביר את העניין הזה?
8: בשמחה, אבל אני אתחיל ואגיד שעד סוף התוכנית אני חושב שנוכל לראות שאחד יש מיתוס במיתוס, ושתיים, המציאות גדולה מהמיתוס, אבל לא בהכרח במיתוס. אני מקווה שהמשפט הזה יהיה הרבה יותר ברור עד סוף התוכנית. אז כן, לפני בערך שבועיים יצא מיתוס לעולם, מודל חדש, אנתרופיק מודיעים, תקשיבו, אי אפשר לפרסם את זה מרוב שהוא מסוכן. אבל נתנו את זה ל-40 חברות, זה נקרא גלאסווינג, יש לנו פה שיתוף פעולה, ש-40 חברות במשק יקבלו אותו לפני כדי לחפש את החולשות שלהן. עד כאן כולנו מכירים, אני מאמין. והניוז סייקל היה מאוד סביב זה. ואנשים שמבינים עניין, הסתכלו ואמרו, אחד, אנחנו מפקפקים ביכולות הניתנות של מיתוס להרבה מרקטינג ככל הנראה. שתיים, אנחנו לא מפקפקים ביכולות של מיתוס כנראה מרקטינג בכל מקרה. וזה היה קצת מבלבל ולא, ולמה? כי אנשים שנמצאים בזה עמוק, ואתם אולי תזכרו פרק של סייבר וחברים עם רותם, לפני אני לא יודע, 4 חודשים, 6 חודשים, שבו ישבנו והבאתי בפני רותם שרשרת הוכחות ארוכה, לכך שהעולם של אוטונומוס, סייבר, אופנסיב, חקר חולשות, התקפות וכו', מגיע, והוא כבר פה. וזה הרבה לפני מיתוס. אבל כשיצא המודל החדש, יש לי שמתעסקים בזה הרבה, ידעו מצד אחד, וואי, הדבר הזה כבר קיים, מה הקשר מיתוס? שתיים, כן, יצא מודל חדש, יש לו יכולות חדשות, אפשר לדבר עליהן ספציפית. והדבר הכי משמעותי ומהותי במיתוס היה השם עצמו. זאת אומרת, זה הדבר ש... to use the pun lightly, breached, בשפת סייבר סקיוריטי, את המחסום של ה-CNN וה-New York Times. שפתאום הבורד והילדים שלנו וסבתא שלנו וכולם מדברים על מיתוס ומה זה מיתוס. שעד רגע לפני זה, היה דבר כזה שנקרא חולשות ב-AI וכל הדברים כאלה שלא בהכרח הכירו. ומיתוס עצמו, וסכם את האינטרודקשן הזה בזה לפני שנדבר על המסמך, הפך להיות הסימן, הדבר המוביל, לכך שקיימת בעיה כזאת בעולם. לעומת המדל עצמו ומה שהוא אומר. הגיוני לך, ידי?
6: כן, זה הגיוני. עולות כמה תהיות שלי עלו מיד עם זה, תראה. ולפני, לא היה לנו הרבה שיחה לפני הפודקאסט, אמרנו ישר, יאללה בוא נקליט, כי אנחנו די מסכימים על איזה נושא אנחנו נדבר עליו כנראה בכל ה... כמעט בכל הזה. שכחתי לגמרי, קודם כל חברים, באתנחתה של נחת בזמנים טרופים אלו, יש לומר, אוקיי, גדי, מגיע לך מזל טוב בשעה טובה, נכון? אני לא יודע אם זה כבר מזל טוב, זה בשעה טובה, התארסת.
8: זה נכון, זה נכון. אני אכן התארסתי לפני כבר כמה זמן. תודה רבה.
6: עכשיו ספירת העומר, אתה יודע אבל שאם אתה רוצה לזרז, הרבנים התירו חתונות השנה בספירת העומר. אמיתי לגמרי, אני לא צוחק.
8: היא מכירה אותי כבר שנים, ועדיין, וואה, כן, אתה קולט את זה.
6: מה זה?
8: היא מכירה אותי שנים. ועדיין אמרה כן.
6: זה, אתה יודע, כאילו, אני חושב שזה נכון על כל אחד מאיתנו, כאילו בתחום, על כל החבר'ה בתחום זה נכון, אתה יודע, זה תחום עם הרבה סריטות, אוקיי? אבל יש לציין שהיא גם מהתחום, נכון?
8: נכון, בהחלט.
6: יפה. טוב, אז עד כאן...
8: אפילו ציטטתי אותה פה די הרבה פעמים בתוכנית.
6: יפה מאוד.
8: אבל עשית לי הדפייק, כשאמרת, גדי, אני יכול להגיד לך מזל טוב, אמרתי לך, טוב, בסדר, תודה, תביך אותי, והייתי בטוח שתגיד לי יום הולדת שמח.
6: לא, לא, על זה אני התכוונתי, כאילו, יום הולדת בגיל שלך, אני מאז גיל 30, בימי הולדת, אני לא חוגג.
8: את האמת אני שוכר אותם.
6: זה יום עצוב.
8: למה יום עצוב?
6: מתי היה לך יום הולדת?
8: היום.
6: איזה דרך יותר טובה לחגוג יש מאשר, אתה יודע, כאילו לדבר על AI, לדבר על AI בסייבר עם חברים. אז נחזור לנושא המדובר, אוקיי? שיממנו את המאזינים עד מוות כרגע, אבל אני בא ואני אומר את הדבר הבא. אני שומע את זה, וזה נכון שאני הרבה פעמים, נקרא לזה, לא יודע אם המטיף בשער או הסקפטי שבחבורה וכו'. אבל עולות כמה שאלות מאוד מהותיות, אוקיי? אם ה-AI הוא כל כך טוב בהתקפה הזאת, זאת אומרת כל כך זה, ודרך אגב, זה, לפחות בקטע של ההכרזה, הם הביאו כמה הוכחות. הם הביאו באג מאוד חזק ב-FreeBSD, אם אני לא טועה, שקיים לטענתם 28 שנה, אני לא ראיתי את הקוד ולא ראיתי את הבאג, אז אני מנוע מלדבר על זה, אבל כולם אמרו וכולם זה. אבל התהייה שלי, לי היו שתי תהיות כששמעתי את הדבר הזה. תהייה ראשונה, כל דבר, אתה יודע, כל עלייה היא גם ירידה. נכון? כל עלייה שאתה עולה היא בכיוון ההפוך היא ירידה. וגם פה בכיוון ההפוך, בשורה טובה להגנה, למה? כי אם עד היום, אבל זה לא דיברו. דיברו על ההייפ. למה? תשחררו את זה לכולם. פייר גיים. יש לי קוד.
8: זה לא בדיוק פייר גיים, תחשיב. בוא רגע, בוא נשבור את הדברים שאמרת אחד-אחד. כן, כי אתה צודק בכל אחד מהם, אבל כל אחד מהם דורש התייחסות. נתחיל מזה שכבר לפני ההכרזה של מיתוס, משהו כמו חודש וקצת לפני, היה את הכנס Unprompted, אם אתה זוכר, בסן פרנסיסקו.
6: כן.
8: ארגנתי.
6: כן.
8: ועלה ניקולס קרליני על הבמה, שההרצאה שלו היום עברה את ה-200,000 צפיות מזמן ביוטיוב, Black Hat LLMs, והראה איך עם אופוס, 4-6 בזמנו, הוא מצא 500 חולשות מאוד יפות. ולפני זה, בפרק שלנו פה, דיברנו על DARPA AI, CCE, ודיברנו על CVE ג'יני שזה מאמר מאז, ודיברנו על אקסבאו שעלו לטופ של האקר 1, אני חושב שזה, כן, בהאקר 1, ודיברנו על אין סוף דברים כאלה, אני מצאתי חולשות, שחררנו את OpenAnt בנוסטיק, כאופן סורס, כי אני לא הולך להתחרות באנטרופיק ובאופן-AI, ואת כל הדברים האלה כבר קרו, זאת אומרת, ללא שום קשר למיתוס. וניקולס קרליני אמר שני דברים שבאמת תפסו את הקהל, הראשון היה, אתם לא צריכים פה הרנס מסובך, תראו, אתם פשוט מבקשים האלה להם, ואתם מוצאים חולשות, ומודלים באמת 4-6, אבל גם 4-5, אופוס, עברו קפיצת מדרגה מטורפת. בהרבה מובנים שאפשר לראות על כמות הטרנס, ואפשר לראות הקריאטיביטי שלהם, קוואט אנקוואט קריאטיביטי, ואפשר לראות את היכולות שלהם, ואפשר לראות המון המון דברים. ושתיים, מעבר למה שנקרא הקרליני לופ היום, שאומר, פשוט תעשה את זה, פלוס מינוס, ואופנאנט ורפטור וכל הדברים אחרים שיצאו שלא קשורים אליי שזה גם קיים כמובן, הוא בא ואמר אלה להם חוקר חולשות יותר טוב ממני, וזו הייתה אמרה מאוד מאוד גדולה, כי הבן אדם יש לו יומיליטי אין סוף, אבל אחד החוקר החולשות הטובים בעולם כבר הרבה מאוד שנים, וגם החוקרים האקדמיים בסקיוריטי המצוטטים ביותר אם לא ה, וזה תפס אותנו. ומי שנמצא in the know, התחיל להתעסק בזה, אבל ראית את זה גם מהקצוות. ממש לפני הפרסום של אנתרופיק, היו שני פרויקטים של אופן סורס, שאחד כבר שמענו עליו בעבר בתחום הזה, ואחד לא. הראשון היה באמת קרל, שבא ואמר, תקשיבו, נמאס לי מכם, אתם שולחים לי המון סלופ וולנרביליטי ריפורטס של LLM, לא רוצה יותר את הריפורטס המזויפים שלכם. ואז הוא בא ואמר, תקשיבו, קיבלתי ריפורט טוב מ-AI, כן? נהדר. ואז הוא בא ואמר, עוד פעם, סלופ, סלופ, ואז, לא, לא, זה נהדר, ואז הוא סגר את הבאג באונטי שלו. אני לא זוכר בדיוק את השתמשו את הדברים, אבל זו הייתה דוגמה אחת שחזרה על עצמה די הרבה. ואז, והיו עוד כאלה, ואז, ממש לפני השחרור, משהו כמו כמה ימים בשבוע, החבר'ה בקרנל של לינוקס, המיינטיינרס, אחד מהם בא וענה לפוסט, שנדבר שנייה על הפוסט, יש בחור בשם תומס טאצ'ק, שהקים את מטסנו סקיורטי, אתה יודע, דברים היסטוריים, נמצא בתחום הרבה מאוד שנים, ניקולס קריני גם, אבל אצלו תקופה מסוימת, והוא בא ואמר, vulnerability research is cooked, נגמר, מה צריכים אותנו יותר? שזה אמרה מאוד משמעותית, מיוחד שהיא מגיעה ממנו. עכשיו, הוא מצטרף מאוד מאוחר, אתה יודע, למסיבה הזאת, של לדבר על זה, אבל הוא בא עם הבלוג הנכון, בזמן הנכון, עם ההוכחות הנכונות, וזה לא שיהיה מחקר עדיין, כן, בעולם. אבל זה שם מראה אל מול הפנים של אנשים, והקונספט הזה של cooked, אתה יודע, we're cooked, vulnerability research is cooked, תפס. עכשיו אמרה בתעשייה. וכשאתה מסתכל אחורה, אתה ממש יכול לראות, רוב ג'ויס, שניהל את כל התחום ההתקפי ב-NSA, יצא במרץ שנה שעברה באיזה אמרה שזה מגיע הנושא הזה של אוטונומוס אטאק. הדר אדקינס, הסיסו של גוגל ואני, יצאנו בסביבות אוגוסט-ספטמבר, אם סיכנו את הקריירה קצת ברמה של להגיד דברים שהם מפעד, פיר אנסרטי נדעת, מקום דברים סודרים, אמרנו 6 חודשים, בכל מה שיש לנו עד האפוקליפסה הזאת, כן, משתמשו מילים קשות של הגנה, של ההתקפה, ואנחנו צריכים להתעורר בהגנה עכשיו. ויצא פיל ונבל, ויצאו המון המון חבר'ה לאורך זמן, ברוס שנייר כתב איתי גם כן משהו על זה. ואנשים או שצחקו עלינו, או שאמרו מעניין, צריך לראות מה יקרה. והדבר המעניין לראות עוד לפני מיתוס, ממש עם השינוי הזה בתקופה שטאצ'ק הוציא את הבלוג שלו, דעה שכולם הפכו להיות ותמיד היה ככה. שזה השינוי שקורה בדרך כלל. וכאן בא ומתקרב מיתוס, ובלינוקס קרנל מישהו עונה לבלוג של תומס ואומר, פעם, שזה לפני כמה חודשים, היינו מקבלים 2-3 חולשות בדיווחים שלנו בשבוע. ואז התחלנו לקבל 10 בשבוע. אבל הכל היה סלופ, הכל היה הלוסינטד ג'יבריש. ועכשיו, אני מדבר איתך לפני מיתוס, יש עדיין 10, אבל הן כולן אמיתיות. ויותר מזה, הגענו גם לשלב שהוא גם מהותי, שבו אנחנו מתחילים לקבל דיווחים כפולים על חולשות. יש מספיק אנשים שמחפשים, ומספיק כלים שמוצאים את אותו הדבר.
9: נכון.
8: וזו הייתה נקודת בפני מסוימת, שבאתי באמת ואמרתי ב... נמאס קצת, כן, כמה ניסינו לשכנע אנשים, או הקלה, או רגע של נחת, של, לא בטוח בדיוק, אמביוולנטיות רגשית.
9: שמה, של I told you so?
8: לא, לא בקטע של I told you so, בגלל זה אני אומר אמביוולנטיות רגשית, כי יש פה את העניין של האגו טיפה, למרות שלא המון, של, אני אמרתי קודם, זה נחמד לי, אבל זה לא מה שהוביל אותי פה. יש מקרים שזה מוביל אותי, לא הרבה, אבל יש. היה פה עניין של סוף כל סוף מקשיבים, כי אנחנו קסנדרה, אתה יודע, הדמות היוונית, אנחנו רואים את העתיד, אבל נידונו לזה בכללה שאף פעם לא האמינו לנו.
9: אבל קוראים פה שתי...
8: סוף כל סוף מאמינים.
9: אבל גדי, שנייה, יש לי שאלה.
8: כן.
9: ואני באמת משתדל להיות רגוע, אוקיי?
8: אני בטוח. אני בדרך כלל,
9: אני בדרך כלל לא רגוע, אני בדרך כלל לא רגוע, אבל אני משתדל להיות רגוע ו... תראה, בסוף, אני לא מצליח להבין את הטענה, אוקיי? ואת הגודל של הטענה. אתה יודע מה, את הטענה אני מבין, את הגודל של הטענה אני לא מבין.
8: בוא נתחיל מה אתה מבין בטענה.
9: אני אשחק את הדבלס אדווקייט, אוקיי?
8: לא, לא, לפני, תעשה לי טובה שנייה.
9: נו.
8: אמרת שיש משהו שאתה מסכים עליו פה, בוא נתחיל משם. מה אתה מסכים
9: איתו מבין בטענה? אני מסכים שיש גיים צ'יינג'ר מאוד חזק, בנושא של vulnerability, אני לא הייתי אומר research, כי אני לא מחשיב את מה שה-AI עושה כ-research, נקרא לזה vulnerability finding, אוקיי? אני עדיין לא ראיתי...
8: בוא, שנייה, בוא נגדיר, כן. כלומר, ריסרצ' הוא משהו מעבר, הוא משהו של בן אדם, לא חזוב בן אדם, AI, מה שלא יהיה, שזה פה תהליך, מחקרי, מדעי, מגיע למסקנות claims, בודק אותם וכו', בעוד finding, אתה יודע, זה כמו static analysis במסוימת, אני מסתכל, יש לי פאטרנים, לא משנה איזה פאטרנים או לא, ואני עובר ואני מוצא דברים מסוימים, זה ההבדל בעיניך?
9: כן, זה פחות או יותר ההבדל, עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר, שעם כל הכבוד, עד כמה שידוע לי, יכול להיות שיש מודלים כבר אחרים שעושים את זה, אבל עד כמה שידוע לי, כל הוולנרביליטיז ששלחו ומצרו, מדובר על מעבר על סורס קוד. אוקיי?
8: אוקיי. בגדול, לא בדיוק. כשאתה עובר בעצם על וידו, אז יש פה דברים נוספים. גם לדוגמה בזה שאתה, לדוגמה באופנאנט, אנחנו מסדרים מחדש את כל הקוד לפי פלואו, עם משהו שקוראים לו יוניטס, כן, לפי חולשות. יש לך דיינמיק טסטינג שאתה יכול להריץ, כל מיני דברים, אבל בוא נחזור לדברים שהסכמנו עליהם.
9: שנייה. אז מה, הטענה שלי היא שאם תיקח את ה-Vulnerability Researchers היום, רובם, זאת אומרת, התחום הוא פחות מתעסק בסורס קוד, הוא יותר מתעסק בביינריס.
8: אני חושב. לצערנו?
9: לא לצערנו, כי הסורס קוד, תראה, בתקיפה הסורס קוד לא זמין לך ברוב המקרים.
8: אבל מה ההבדל היום בין סורס קוד לבין ביינרי?
9: יש הבדל.
8: מה ההבדל?
9: יש הבדל. יש כמה הבדלים. אחד, הרבה יותר קשה. קודם כל, שנותנים לו סורס קוד, זה גם כן שאלה איך הוא מתעסק עם אופוסקייטד קוד, זה אחד. לא יודע, יכול להיות...
8: גם זה שדוגמה יש לך שם את כל הפלגים וקומנטים.
9: נכון. יש הבדלים. דבר שני, היום רוב האקספלויטים, אנחנו יודעים, זה לא אקספלויט אחד. אתה כמעט... בדיוק, צ'יין מסובך. ואת זה אני עדיין לא ראיתי משום AI.
8: אז בוא נעצור שנייה ונדבר. כי אנחנו באמת, כל כך קל, כפי שאתה אמרת, להגיע לפה לטענות הגדולות של דאטינג על נכונות, עד רמה מסוימת, אבל הדברים בסיסיים חשובים. אז אחד, אני עדיין חושב שיש הרבה מקום, אתה יודע, לכלים קלאסיים של אפסק, ואין סיבה לא להשתמש בתוך שהוא דטרמיניסטי וקוואט אנקוואט זול, כשאפשר, לעומת טוקנים ולשרוף אותם, עם AI, אבל בסופו של דבר, עם כל השימוש הזה והיעילות הזאת, אני טוען שאלן כבר ניצח. ובנוסף, אני טוען שיש מחקר. עכשיו, זה כבר...
9: ניצח את מי? אבל ניצח את מי, גדי, ניצח את... אני לא מבין, את מי הוא ניצח?
8: אני אסביר. אז אחד, שוב, אני אתחיל, יש הרבה כוח, דוגמה, להשתמש ב-ASD לסדר קוד, כן, זה דבר מאוד משמעותי, שאתה לא צריך לשרוף עליו בדרך כלל טוקנים, כן, יש הרבה דברים שהם חלק מסאס, לדוגמה, שמשמעותיים. אבל קודם כל, עולם המחקר, אנחנו לא ניכנס עכשיו לעומק, גם בגלל חוסר היכולת שלי, בכך להיכנס לעומק שנצטרך, אני מודע למגבלות שלי, אבל suffice to say, יש היום מחקרים, ואני אתן לך דוגמה אחת, למרות שיש כמה כאלה, אם תסתכל אפילו על בלקט הקרוב, יש כמה כאלה. ב-RSA האחרון עליתי עם H.D. Moore ועדר אטקינס על הבמה, אני הצגתי קצת העולם שהיה, ומה קורה איתו, זה לפני מיתוס, והדר, סיסוייט של גוגל, עלתה ודיברה על איך מגינים עכשיו, כי זה מה שהיא הציגה באנפרומפטד, היא אמרה, עזבו אותי עכשיו לנצור חולשות, בוא נראה מדיאשן, תוך שנתיים, שוב, אף פעם זה לא יהיה אפס לחלוטין, תוך שנתיים אפס חולשות בגוגל. בוא נשתמש כמו שאתה אמרת, בקצה השני של הגבעה, בוא נפתור את הבעיה עכשיו שאנחנו יכולים, לעומת, נגיד העולם מת והחולשות מגיעות מהתוקפים.
9: זה אותו כלי אבל.
8: אותו כלי. ו-HD עלה על הבמה, ואמר, תראו, אני הלכתי לבדוק מה קורה כשנופלים מהקצה של הצוק. זאת אומרת, אין בטריינינג דאטה של ה-LLM את הטכנולוגיה הזאת. הוא עדיין יכול לעזור לי. והוא אמר, בוא נבדוק. והוא השתמש ביכולות הריזונינג של ה-LLM, כדי ללמוד פרוטוקול שהוא לא מכיר, כדי להסתכל על פאקט קפצ'רס שהוא לא מכיר, כדי להכניס את זה לתוך פאזר ולסדר את הדברים, וזה עבד לו. אז זה לא... אז מה בעצם ההבדל ב-LLM האלה כשמתקדמים במודלים? יש כמובן המון הבדלים ולא ניכנס להכל עכשיו. אבל בסופו של דבר, ההבדל המשמעותי ברמת היוזר, הפאוור יוזר, החוקר חולשות, זה מה שדרש פעם הרנס. זאת אומרת, חוקים ופרומפטים וסקילים וכל הקונסטרקשן הזה מסביב, היום לא דורש הרנס, והרנס מעט אותך. והרנס בא מסביב ל-LLM עם היכולות שלו, כדי לייצר לו משהו יותר מסודר, שיוכל לעשות דברים שהוא לא יכול בוואן שוט, אבל... כי כשהגיע לדוגמה אופוס 4-5 ואופוס 4-6 ועכשיו מיתוס, פתאום דברים שלקחו הרנס שלהם, לקחו וואן שוט, והקליימס סביב מיתוס, שכמובן הקליימס הכלליים בתעשייה הם בולשיט, כן, אפשר לדבר על זה. הדברים שבאמת הוא הביא זה אחד, הוא יכול היה לעשות צ'יינינג לכמה דברים ביחד. כאילו כמה פרימיטיבים ביחד, כמה חולשות ביחד, כמה באגס ביחד, מה שלא תרצה, כדי להגיע כמה memory leaks ביחד, whatever, כדי להגיע לחולשות יותר מסובכות. שתיים, אחד הדברים שהיו יותר חלשים ודרשו הארנס באופוס 4-5-6, היו לדוגמה כתיבת אקספלויט, שעדיין היה אפשרי, אבל הרבה יותר מסובך, והוא מביא כיום יכולת של כתיבת, לא הכל כמובן, אקספלויטים בוואן שוט. ושלוש, מעבר לחולשות מסובכות יותר ולאקספלויטים בוואן שוט, אני אעצור פה, בסופו של דבר מדובר בקפיצת מדרגה, מדובר במודל מעניין ובעל יכולות. לא צריך לזלזל בו בשום צורה, הכל אמת. רק שהעולם הזה של אנחנו מתים ואין לנו מה לעשות יותר, זה די בולשיט, אם כי משמעותי וצריכים לדבר למה, כי לא הכל בולשיט, אבל אני אסיים ואומר, ותודה על הסבלנות שלך ידי, אנחנו מכירים לו מהיום, שבסופו של דבר, הדבר היחיד שאני לא מוכן לקבל יותר בדיונים, זה לודיטים שאומרים, עזוב אותך, זה לא קיים, או אנשים שיותר גרוע מבחינתי, משתמשים ב-LLMs, ב-Agentים יותר נכון, רואים את האג'נטים ואומרים, אה, זה לא יקרה, כי לא ראינו את זה, אני קורא. זה הדברים שהם חייתי, אני שם עליהם גבול.
9: לא, אני, הטענה, שני דברים שיש לי טענות לגבי, אחת היא כללית מאוד, שאני יודע שהיא תשתנה, אבל נכון להיום, ורותם התווכח איתי על זה הרבה, והשתמשתי, יש לי קלוד, עזוב את החזירות טוקנים, שמה שמתחיל ב-20 דולר נגמר ב-200 דולר בחודש, אוקיי? אבל על זה נדבר, כי אצלי יש קלות
8: בלתי... אתה לא על המקספלן, אבל כן.
9: אני על המקספלן, זה נראה לי 200 דולר בחודש, לא?
8: כן. לא, אין ספק ש-API הוא אוכל טוקנים ברמה...
9: אוכל טוקנים, והוא מתחיל את זה, ואז תחכה עד 3, עכשיו... לא יודע, היה נראה לי יותר מדי קל לשים את הכרטיס אשראי ולהגיד לו תגבה כמה שאתה צריך ויאללה, תעבור הלאה. לא רק, דרך אגב, לא רק בקלוד. אני אדבר עוד מעט על כלי אחר שהשתמשתי בו השבוע. ודרך אגב, אני לקחתי את קלוד בגלל משהו שעשיתי עם פרידה על איזושהי אפליקציה, ואני לא מכיר טייפסקריפט, ושם בפרידה צריך סקריפטים בטייפסקריפט. והטענה שלי רק התחדדה, והיא הייתה כזאת. אם אתה לא לוקח מישהו שהוא מהדומיין עצמו, הוא לא היה מצליח לעשות את מה שאני עשיתי. זאת אומרת, אני הייתי צריך הבנה עמוקה.
8: עצור, עצור, עצור, זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב. אני אשמח אם תחזור על זה עוד פעם, כי זאת נקודת ההסכמה, והיא ההסכמה הכי גדולה של הפרק, אני חושב.
9: אוקיי, אז אני, הטענה שלי, לפחות בכלים שאני השתמשתי בהם, אני השתמשתי ב-AI, קוד, כמובן כתיבת מסמכים, אין ספק שזה חוסך המון, אתה נותן לו את העקרונות וקורא אחר כך את המסמך ומתקן כמה דברים וזה עוזר. ושלוש, אנחנו נדבר על זה, השתמשתי בעוונותיי הרבים ב-AI מוזיקלי, אוקיי? סונו, הוא נקרא סונו, הוא עושה מיקס אוטומטי, נותן לך כל מיני דברים שזה, אני אדבר על זה עוד מעט, אבל בכל הכלים האלה, נכון, וגם בקלוד, כמו שאמרתי, ובכל הכלים האלה, אני חושב, ומאוד בולט בכלי הסייבר, כי שם אני חושב שיש לי יתרון גדול על פני, נקרא לזה, רוב האוכלוסייה הכוללת, אני חושב שללא ההבנה שלי, או של המשתמש בדומיין שלצורכו, הוא משתמש ב-AI, התוצאה והעזרה לא היו מגיעות לאן שהם מגיעו.
8: אין לי טיפה של ספק.
9: אוקיי. לכדי כך שלדוגמה, אם ניתן ל... אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל לאח שלי, הוא לא מאזין לפודקאסט, אז תן לאח שלי שהוא יבואן כלי בית, אוקיי? הוא יבואן כלי בית.

0: קורה, אוקיי? וגם נקרא לזה אפילו ברמות מסוימות של סקריפט קידיס, פעם היו קוראים להם, לא יודע לאן הם יכולים להגיע עם הדבר הזה. לא, לא מצליח אז להבין.
1: בוא, אז בוא נעצור פה לשנייה. אני חושב שלכרגע, אתה צודק, מי שיבין תבין בדבר הזה, יקחו אותו הרבה יותר רחוק. נקודה. העניין הוא ההתקדמות של הוואן שוט. ואני יכול להגיד לך, שסבא רבא שלי, אם היה בחיים, שלא הכרתי אותו, היה מגיע ועושה את אותו הדבר כמוך, בלי טיפה של ספק, חצי שנה מהיום. אבל שנייה, לפני שנתחיל לדבר על נושא כאוב, שהוא דורש פרק משלו לדעתי, של איפה העתיד של מחקר חולשות, איפה העתיד של האפסק, שלדעתי יש, אבל כמו שהוא קיים כרגע ייעלם לחלוטין. כן? ועל ג'וניורים בתעשייה, שלשנינו אכפת, ומה המקום שלהם בכלל, שגם ככה היה קשה. בוא נשים את הנושאים הכאובים.
0: ג'וניורים בא, במה? במחקר חולשות?
1: בכלל. אבל לפני שניכנס לנושאים הבאמת כאובים האלה, אני רוצה שנסיים ונשים את הנושא של מיתוס מאחורינו. אז חקרנו קצת, חפרנו קצת. ב-2025 הרבה אנשים אמרו, וגם אני לרמה מסוימת, שאתה לא תוחלף על ידי AI, אתה תוחלף על ידי בן אדם שמשתמש ב-AI.
0: נכון.
1: אני לא חושב שזה נכון יותר ברוב הדברים. עכשיו, זרקתי פה פצצה, אבל הנקודה הבסיסית היא שאם אנחנו כאנשים, וזה ה-call to action, זו הסיבה שהלכתי לג'וניורים, זו הסיבה שהלכתי לפה, עם call to action, לפני שניכנס חזרה למיתוס, אם אתה, אתם, לא עכשיו על זה בקצה, גם אדי משתמש בזה, כולנו משתמשים בזה, ודואגים להישאר בקצה עד כמה שניתן, ברמת השימוש, עזבו כרגע ההבנה עמוקה של המתמטיקה של המודלים, אתם כבר לא רלוונטיים. זה נורא נורא חשוב להבין את זה, הכל טועה שנתם בצורה חיובית, לא בצורה שלילית, הוא, יש לנו הזדמנות להיות רלוונטיים, לפחות עוד תקופה. יש לנו הזדמנות לקחת איתנו מישהו מישהי על במסע הזה, שלא יישארו מאחורה. וזה הכל טועה שנתם המרכזי שלי. תכף ניכנס חזרה למיתוס, מדבר על ארגונים.
0: רגע, אבל יש לי משהו להגיד לך על הנושא הזה.
1: זה הכי חשוב.
0: אז יש לי משהו לענות לך על הנושא הזה. אני רוצה לומר לך את הדבר הבא, גדי. אני חושב שבאופן סיסטמטי, לא אתה, אותה בלי, לא במודע כנראה, או שכן במודע, או שאתה תסכים איתי אולי אפילו, יש התעלמות טוטלית בדיבור על AI מנושא אחד פשוט. קודם כל, אני מסכים איתך שבסוף, לצערי, ואני לא אומר לצערי כי נוחלף בעבודה או משהו כזה, אני חושב שזה לא יקרה בחצי שנה הקרובה, זה יקרה יותר בכיוון ה-15-20 שנה הקרובות, מהסיבה הפשוטה... אני חושב מהסיבה הפשוטה שלא לא קשור לטכני, הטכני יהיה שם. דרך אגב, גם מכונית אוטונומית היא כבר שם. עם זאת, היא כבר שם כבר כמה? 15 שנה?
1: אני עדיין רוצה להאמין, אדי, שהעולם הזה, קיים בשביל אנשים.
0: יש מחסום פסיכולוגי, גדי. יש את העניין הפסיכולוגי.
1: יש כוחות אקונומיים, כלכליים, שאי אפשר להתעלם מהם.
0: גם במכונית האוטונומית יש כוחות אוטונומיים, וגם בתעשיית הסוללות ולא הדלק.
1: בוא נשווה. כשיש לך משהו כמו מכונית אוטונומית, שאתה לא רוצה לסמוך עליה, אוקיי? או כשהטכנולוגיה עדיין לא שם, או עכשיו כבר שם, לעומת זאת, שאתה רואה שיש לך יכולת לפתח כפול 100, כפול 1,000, כפול 2,000, כפול 3,000 יותר מהר וטוב,
0: יש לך יכולת היום, יש לך יכולת היום שאנשים לא יחזיקו מכוניות, אתה תגיע למקומות הרבה יותר מהר, מערכות שיחלקו מכוניות לאזרחים בקטע של נסיעות.
1: אבל האקונומית עובד כנגד. בדיוק. זה לא עובד כנגד. אבל שנייה, לא
0: באמת אוטונומית. רגע, לא. שנייה, רגע, גדי, שנייה. אני הייתי סבלני.
1: אנחנו צריכים לריב, אנשים באו
0: יותר כנגד. לא, אני לא הולך לריב איתך. אני, קודם כל, אני אגיד לך למה, אוקיי?
1: למה?
0: זה לא שאני מעריך פחות את הלל או את רותם בנושא AI, אבל אין לי את המחקר שיש לך לגבי הנושא הזה. אוקיי? יש נושאים שאני יכול לדון איתך בשוויון מלא. פה אני חייב להגיד לך, אתה יושב כבר כמה? שנתיים? שלוש? כמה זמן? על הנושא הזה.
1: תלוי איך אתה סופר, כאיש סקיורטי בקום הזה הרבה שנים, אתה, בשטח עכשיו באמת עמוק מ-2023.
0: אז אתה חי את העולם הזה כבר שלוש שנים, אתה נמצא בו כל היום, אני נמצא בדומיין אחר.

0: אוקיי? שאני יכול להתווכח על, על, על דברים, אבל פה אני צריך טיפה רגע לתת רספקט, אתה לא זורק לי מושגים משום מקום, אתה מכיר, אתה מגיע ממקום מלומד, ממקום שמכיר את העולם שזה. אני חושב שאחד הדברים שמפריעים לי, ואמרתי לך, זה ההייפ, כי זה זורע פחד באנשים, אבל צריך לציין את זה, שהכלי הזה, אם הוא טוב לתוקפים, הוא לא פחות טוב למגנים.
1: אז בוא נעשה את הפיבוט בפרק.
0: רגע, אתה מסכים איתי? אתה מסכים איתי על זה?
1: בוא נדבר על הגנה. בוא נדבר על איך לוקחים את זה ומקדמים את זה. אז, אחד, אני חושב שבעוד, כמו שתמיד אמרנו לאורך ההיסטוריה, אסור פחד, אסור fear, uncertainty and doubt, בוא נדבר בצורה הגיונית ולוגית ומובנית ועם measurements בסקיוריטי, אני חושב שצריך פה כמה שיותר פחד לפרצוף עכשיו, שאנשים יתעוררו. כי כמה שההייפ מטופש, וכמה שההייפ הוא מפחיד, האמת גדולה מההייפ. בכל דבר כמעט שקשור לתחום הזה, של AI coding או מחקר חושות ודברים מסביב. Hands down, מאמין בזה בטירוף, אבל בוא נשים הוכחות הצידה, נשים את זה כעובדה ששמתי, שאפשר להתווכח איתה בהמשך, נכון, לא נכון, וניכנס לבוטום ליין של הגנה. אז אני עכשיו, דיברנו על המסמך, אז יצא מיתוס ובא ארגונים, ודיברו על זה והכל, אבל בסופו של דבר כל ה-news cycle היה של אנתרופיק. תראו מה עשינו. וכולם השתלטו על זה, ויש גם את הארגונים שיש להם גישה ואין להם גישה, ואנתרופיק הופצצו באימיילים איך אנחנו מקבלים גישה וכו'. עד כאן נכון, אדי?
0: נכון. לילל דרך אגב היה טענות מאוד חזקות לגבי הסיפור הזה של איך אתם נותנים גישה סלקטיבית.
1: נכון.
0: ויש בזה צדק.
1: יש בזה צדק, ו-Open AI לדוגמה, למרות שדעתי זה אותו דבר, בסופו של דבר, לפני כבר תקופה, בא סאם אלטמן ואמר, תקשיבו, היכולות סייבר של המודלים שלנו זה משהו משמעותי שאני צריך לחשוב עליו. ואז הם הוציאו מעין KYC כזה, של בוא תזדהמו לי ותראה שאתה חוקר חולשות ותראה את העובדה וכל הדברים כאלה, וכולם שכחו להם את זה. אבל אחרי שיצא הדבר הזה של אנתרופיק, והרבה אנשים אמרו, מה, לנו אין גישה, הדרך היחידה של Open AI להתבלט, למרות שזה בסוף אותו דבר, מקבילים, כן? הייתה להגיד, אנחנו פותחים, כי אנחנו מאמינים שלתת לכולם את היכולת להגן עליהם. בסופו של דבר גם יש שם הגבלה, והגבלה לחוקי חולשות וכולי, אבל נשים את זה שנייה בצד ונתמקד בהגנה.
0: דרך אגב, גם בקלוד יש לך טפסי הסכמה, ראיתי של מודל מסוים.
1: הם נותנים לך בעצם מה שנקרא רפיוזל, שאומרים לך אתה לא יכול לעשות את זה, ואז אתה מרגיע אותו, ואומר לא, אני בכלל בהגנה ובהסכמה מלאה, ועובד במעבדה, והוא נרגע לרוב וכולי. אבל זה כבר עניין אחר. אז בסופו של דבר הגיע יום רביעי חמישי, ואתה מכיר אותי, אני קצת מטומטם בדברים האלה, ואני אומר כל כך הרבה באזוורדים, כל כך הרבה דברים, אנשים צריכים מידע, מה נעשה, מה נעשה, מה נעשה. וישבתי עם חבר ריץ' מוגל מהקלאוד סקיורטי אליינס, ואמרתי לו יאללה בוא נכתוב משהו, יהיו מלא אנשים שיכתבו ולפחות נשים את הדעה שלנו בחוץ, ואנשים שעוקבים אחרינו ומכירים אותנו וחברים יראו לפחות את הדעה. אבל תוך כדי שאנחנו מתחילים לכתוב, אני אומר אני מכיר המון המון אנשים שמבינים עניין, בוא נשתף אותם. ואני מכיר, ובסופו של דבר אנחנו יוצאים לסיסויים, לאנשים שמנהלים את הריסק הארגוני, או לכל הפחות מתפעלים את הריסק הארגוני, בוא נצרף אותם. ואז שלחתי אימייל ל-1265 סיסויים, ואמרתי, תקשיבו, יש לי מטרה עד סוף הסופש, לסיים מסמך פשוט של 4-5 עמודים שנותן קצת מידע. ושם היה beginning of the end, לא ישנתי 72 שעות, צירפנו לזה גם את סאנז, הגוף טריינינג כמובן שאתה מכיר, ואת ה-OWASP Gen AI project, ואת Unprompted, שאני כמובן מעורב בו, זה 250 סיסויים, שלא לדבר על הרבה מאוד אנשים אחרים שמבינים בעניין הזה עמוק. יושבו את הסופה של גוגל דוק אחד וכתבו הערות, זה הדבר שהוא היה קשה לעריכה, ברמה מאוד מאוד גבוהה, והוספנו לזה באמת גם אנשים שהשקיעו המון זמן, יש את ג'ן איסטרלי שהייתה המנהלת של סיסה, והיום היא ה-CEO של RSA, וקריס אינגליס, שהיה סגן ה-NSA ואחר כך ה-National Security Director של סייבר בבית הלבן. ופיל ונבלס, שהיה סיסו של JP מורגן וסיסו של גוגל קלאוד. אפשר להמשיך לזרוק שמות באוויר. רוב לי מסאנז, זה פשוט אין סוף אנשים שהשקיעו את הזמן שלהם על זה. והוצאנו בסופו של דבר מסמך, ביום ראשון בערב, שחצי ממנו עם גרפיקה, כי דאגתי להוסיף איזה גרפיקה מכיסה של נוסטיק, למרות שלנוסיק אין קרדיט על המסמך עצמו. ופשוט יכולת לראות שהחלטנו לשחרר את הדראפט. ולמה החלטנו לשחרר את הדראפט? כי הגיע כבר ראשון בערב, ולשחרר בראשון בערב, שכל ארצות הברית עדיין לא בעבודה, זה מיותר קצת בסושיאל נטוורקס. אבל אמרנו, שני בבוקר, המון סיסויים יצטרכו לשבת מול הבורד, או מול ה-CIO, או מול ה-CEO, ולהסביר מה קורה. המון סיסויים יצטרכו לבוא ולהגיד מה אנחנו עושים בנושא. המון סיסויים יצטרכו לבוא ולדבר עם הצוות שלהם ולהגיד, יש לנו עדיין עבודה, ויותר מזה אנחנו יכולים להתפודד עם זה. אמרנו, מה אנחנו משחררים? ושתיים, האם אפשר לשחרר את זה בזמן כדי לעזור בסיטואציה הזאת? קצת כדי לעשות גם פריאמפשן לכל העולם הזה של הניוז סייקל הזוי של 3,000-4,000 ונדורים שייצאו ביום שני בבוקר בהכרזות. היה פה גם נושא של go to market וקצת מרקטינג אם תרצה. כן?
0: לי זה ברור. לגבי הנושא של המרקטינג, לי הוא מאוד מאוד מאוד ברור. אני רוצה לשאול אותך גדי בסוף, לגבי המסמך, מה הפידבקים שקיבלת על המסמך?
1: השנייה, בוא ניקח כמה דקות לעבור על המסמך, מה יש לנו בעצם? המסמך עצמו קוראים לו The Coming Storm, The AI will not be the storm, סליחה, Building a Mythos Ready Security Program. שאפרופו זה ברנדינג מטורף שלא, אני חשבתי עליו ממש מבאס אותי, אבל זה copywriting טוב, Mythos Ready Security Program. אבל בסופו של דבר אתה נכנס לזה, ואתה רואה קודם כל את השם של זה, Mythos Ready Security Program. זה חשוב, הורדנו את המילה קטקליזם, כי זה משהו מפחיד ואפוקליפטי, ושמנו סטורם, כי זה כן סטורם שמגיע. שמנו למטה את הלוגוים של Cloud Security Alliance, של Suns, של Unprompted, של OWASP Gen AI Project. ואז נכנסנו בדבר ראשון, שזה לא אמור להיות עלינו בכלל. וזה גם לא היה בברנדינג של אף אחת מהחברות האלה, כן? אבל הבנתי שחייבים לקחת עצומת לב, לנצח את הבאזוורדים שייצאו ביום שני בבוקר, ואתה מיד רואה את כל הכותבים של הדבר הזה, ואתה אומר, וואו, ואז אתה נכנס ואתה רואה, לא 250, כי לקבל אישור ליגל ו-PR, לכתוב את השם שלך כסיסו של חברה, זה מאוד מאוד קשה, אבל יש שם הרבה מאוד סיסויים ואחרים בתעשייה ששמו את השם שלהם על זה, ואתה אומר, אוקיי, זה משהו שיצא באמת מהקהילה, לא מהתעשייה עצמה. ואז אתה מתחיל לקרוא, ויש לך עמוד אחד של Executive Summary, ולמה זה כל כך חשוב? כי Executive Summary הזה הוא לא לאנשי סייבר בכלל, אנשי סייבר יכולים לקרוא אותו ולהבין את ה-bottom line, הוא נכתב עם אנשים שישבו הרבה מול בורדס, אבל גם בחור בחמד בשם אבנר לנגוט, שישב הרבה מאוד בעולם הפורנזי של איך כותבים את הדברים האלה בדיוק רב, עזר לנו בסן פרנסיסקו ביטל את השפה שלו, ואתה פשוט רואה נקודה אחרי נקודה מה באמת קורה כאן ואיך אפשר לתקשר את זה. מאוד קשה החלק הזה. השלב הבא, יש לך מעין אבסטרקט, אבל בעצם key takeaways הסיסו. אתה הסיסו, מה אתה צריך לדעת? ויש לך את הנקודות, ונדבר עליהן תכף, שאתה צריך לדעת מחר בבוקר. כבר, מי שרוצה להתחיל להשתמש בזה יכול. ממשיך, יש לך אינטרודקשן. לא שאתה חייב לקרוא אינטרודקשן, אבל זה אומר, תקשיב, לא התחלנו פה במיתוס, זה משהו שקיים כבר תקופה, מה זה אומר, מה היכולות, מאיפה זה מגיע. לא ארוך מדי, אבל לשם. אתה ממשיך, ואני אדלג קצת קדימה, אתה מגיע לאיך בונים מיתוס סקיוריטי פרוגרם, מה ההבדל, איך מעדכנים, כי בסופו של דבר, הרבה מהבעיות האלה, זה דברים שאנחנו מכירים כבר 20 שנה, והתעלמנו מהם, או ניסינו להתמודד איתם בלי מספיק תקציבים וכולי, או טכנולוגיות. כשאתה מסתכל על זה עכשיו, אתה אומר, אוקיי, מה היכולת שלי בכלל להשפיע על הסקיוריטי פרוגרם שלי? או מה אני צריך להתמקד בו? כי לדוגמה, אם אני אתן עצה, שתגיד, תקשיבו, מעכשיו והלאה, אפילו אם נסתכל על גלאסווינג ועל זה שנתנו לחברות האלה בלבד, ואין היכולות שיש להן גישה את המיתוס הזה, מאחר בבוקר יכול להיווצר מצב, או תוך 90 יום יכול להיווצר מצב, שנקבל אין סוף פאצ'ים. האם אני יכול להתמודד כמו שקרה בשבועיים לפני, עם 4, 5, 6 supply chain risks משמעותיים כמעט כל יום, לעומת פעם בחצי שנה, שנה. או לדוגמה, האם אני יכול, כמו שאמרנו, להתמודד עם כמות החושב, כל הדברים האלה, אבל להתקדם? זה, ושנייה, ומצד אחד אני אומר לך, תעשה פאץ' יותר מהיר, מצד שני, אני אומר לך, כבס פרקטיס, תחכה עם הפאצ'ים, תעשה קול דאון פיריוד, לא להכניס supply chain problems, נכון? אתה מתמודד עם כל הדברים האלה. אז risk register, הנה הריסק שלך כפי שאנחנו רואים אותם עכשיו.
0: כן, אבל גדי, רגע. אני לא רוצה להגיד ההתעלמות. כי זה לא התעלמות, אני יודע ממה אתה מתעלם וממה אתה לא מתעלם, אבל פה...
1: אז עדי, אני רוצה שתכנס לשיחה, רגע, אבל תן לי עוד חצי דקה להשלים את פשוט שאני... אוקיי. אני רוצה להשלים פשוט. אוקיי, תודה. ואז אנחנו נכנסים, אתה רוצה לבנות סקיוריטי פרו גם מחר בבוקר, שום דבר לא מושלם, ואני אגיד את העצות שלנו גם אחר כך, אבל הנה מה שאתה עושה. ואז בסוף אנחנו נותנים, אתה רוצה לדבר עם הבורד, או עם הריסק קומיטי, או עם האודיט, או מה שלא יהיה, הנה שפה שחשבנו עליה מאוד לעומק על איך לעשות את זה. וזה המסמך. ותכף נדבר על המשמעויות שלו כפי שביקשת. בבקשה.
0: תראה. הגנה לא בנויה על סינגל פוינט, כך שאם מצאו חור כזה או אחר, אני מיד נפרץ. אחד מהבעיות שיש לי בעולם הזה, בעולם הסייבר, שאני קורא לו סייבר חרטה, בגלל כל ההזויים שנכנסו לתחום, זה העובדה שמישהו, תסלח לי על הביטוי, מפליץ איזו אמירה לגבי, נפה, אתה יודע מה? לגבי Log4j. אוקיי? כן. 20% מהאנשים שנכנסו שם לפרנויה נכנסו בצדק, אבל 80% שהיו בפרנויה, היו בפרנויה לא בצדק. כן,
1: קיבלו תקציב.
0: בדיוק, כן, כן, אבל לא היה שם סיכון. זה מה שאני בא ואני אומר. זאת אומרת שבסוף, זה נכון. יש משהו...
1: כי אתה מסתכל על Log4j עכשיו, הוא אומר, הוא שינה בהרבה מקרים, גם את SolarWinds, את עולם הסקיוריטי, הוא הראה לנו את העולם של Supply Chain הרבה יותר מקרוב, שבעבר לא הסתכלנו עליו כל כך. הוא נתנו את התקציבים כאילו מסוגלים להתמודד עם זה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: עם 20% מהאינטרנט בבעיות, אתה כבר בבעיה משמעותית.
0: לגמרי, לא, אבל אני... לא, אבל אני מדבר... לא, אני לא אומר שזה באז, זה היה אקספלויט, חד אקספלויט, תשמע, באז זה בוודאי לא. באז ברמה העולמית זה לא. אבל כשאתה רואה אנשים טכניים, או סיסויים, או לא משנה מה, מתחילים להוריד מערכות לפני שהם בכלל מסתכלים, או אנשים שגם שאתה מייצר הגנה, אתה מייצר אותה בצורה, השאלה שאתה חייב, שאתה עושה דיזיין לרשת או דיזיין לפתרון, אחת השאלות שאתה שואל, זה מה קורה אם מחר מוצאים לי זירו דיי בפיירול, או מה קורה אם מחר... זאת אומרת, אתה צריך, לא להכל יש תשובות, אבל חלק מהדיזיין הוא תשובות מובנות לכך שאני לא סומך על כלום ב-100%, ואני נותן פתרונות גם אם הם פתרונות חלקיים, ולכן קשה לי מאוד, כאיש טכני, קשה לי מאוד, אני יכול להבין את את הבאז, ואכן יש מו game changing והכל, אבל כאיש טכני, ודרך אגב, הביקורת שלי באה רק לאנשים הטכניים, כי האחרים שלא מבינים, אין לי ציפייה. אבל אני מציע, חברים, תנשמו רגע, תנשמו, זה לא סוף העולם, אוקיי? דבר נוסף שאני חוזר עליו.
1: רגע, רגע, לפני שעוברים לדבר הבא, מה שאמרת עכשיו הוא קריטי בפני עצמו. גם אם כל המיתוס הזה נכון לחלוטין, וכל הבאז הוא הגיוני לחלוטין, אנחנו צריכים לזכור שאנשים טובים נמצאים פה, ונבוא ביחד, והשמש תזרח מחר, ועדיין יהיה פה.
0: בדיוק. והדבר שאף אחד לא מציין אותו, אני לא יודע למה, וגם במסמך, אני חושב שלא, לא, אני לא זוכר, זה היה לפני שבוע שבוע או שבוע וחצי, אבל חברים, זו חרב פיפיות, המיתוס הוא חרב פיפיות, הוא לא חד צדדי, אוקיי? כי זה אומר שהיום כשאני עושה קומית לגיט, אני יכול להגיד לפני כן, אוקיי, מיתוס, תבדוק בבקשה את הקוד לפני שאתה עושה לו קומי, אוקיי? ואז זה game changer גם ברמה הגנתית, חברים. זה game changer לחלוטין גם ברמה הגנתית, ולכן אני תמה, אני מבין פחות או יותר למה לוקחים את זה לכיוון ההתקפי, כי ברור לכולם, ברור לכולם
1: ש... בוא אנחנו ניקח את זה לכיוון ההגנתי.
0: כן.
1: אני אתן לך עכשיו 5 דברים לדעתי קריטיים בכיוון ההגנתי ברגע זה.
0: אוקיי.
1: ואך ורק, לא כולם, חלקם בכל מקרה טובים, בגלל שבעוד אנחנו מתחילים לראות פילוסופיה לפני שיחסים ממש אחד-אחד טכני, או לא טכני אבל ענייני, אנחנו בצד ההגנתי עדיין לא שם. יש כבר כלים, אנחנו רואים סטארט-אפים, אנחנו רואים דברים, הרוב ההתמקדות היא בסוק בכלל, אבל בסופו של דבר, התוקפים עברו פילוסופית את מה שאני קורא לו ה-singularity moment שלהם.
0: למה אתה לא רואה את מיתוס ככלי הגנה?
1: אני רואה, אבל שנייה, אני רוצה דווקא לבדוק את זה פילוסופית, לכן אני מבקש את הפורברנס שלך לדקה. אז, אתה יודע מה לא, נדלג למה שאתה רוצה. פשוט באתי להגיד שהתוקפים הגיעו למצב שאנחנו רואים כלי התקפה כרגע, אנחנו רואים איך היה משפיע, אנחנו רואים את הקפיצה המטורפת, שבהגנה עוד לא בהכרח ראינו את זה. מה שאנחנו רואים בהגנה זה איך אנחנו לוקחים את הכלים של התקפה בשבילנו, כמו שאתה אמרת. אנחנו עוד לא ראינו עכשיו איך AI משתמשים בו בצורה שונה לחלוטין בהגנה, בצורה שאני מכיר בצורה רחבה. עוד לא ראיתי חשיבה שונה לחלוטין בגלל שה-AI פה. אני רואה, הנה, עשינו בעבר אוטומציה ככה, עכשיו נעשה אותה עם AI. כי עוד לא הגענו למקום שבו, וואו, התוקפים עובדים שונה לחלוטין, הכל אוטונומוס פה וכולי, כמו שאנחנו רואים בהתקפה בהגנה. אבל בוא ניקח עכשיו את מה שאתה אמרת.
0: אבל רגע, אבל מה שאמרת זה נכון, וזה דבר שאני רואה בכל המקומות, אנשים מבלבלים AI עם אוטומציה.
1: חד משמעית. אבל רגע, אומרת... לא, בוא, אתה ביקשת להתמקד, בוא נמקד כן, אותנו. אוקיי. אז נעשה, אחד. דבר ראשון, אנחנו רואים את היכולת הזאת בהתקפה, יש לנו גישה אליה. תפנו, אני לא אומר לך עכשיו משהו מסובך עכשיו כמו תכף דבר, תפנו את האג'נט שלכם על הקוד שלכם. תמצא לי חולשות.
0: ברור.
1: זהו, תתחילו. תתחילו בחר בוקר יותר מזה, אם אתם לא מבינים טכנולוגיה, אם אתם לא מפתחים, יותר טוב. קחו את קלוד קוד, קרסר, קופיילוט, מה שאתם רוצים, תעשו את זה. אתם, זה קל זה לדבר באנגלית, ואם אתם לא עושים את זה, אתם לא משתמשים היום באג'נט, אתם מאחורה, וחבל, הרבה מאיתנו מרגישים סקנים או לא רלוונטיים, שזה קשה, אפשר to keep up, please do it now. תורידו עכשיו אג'נט כזה, תלכו, תורידו קלוד קוד עכשיו, או כל דבר אחר, ותנסו. לך לקוד, אפילו סתם תמצא לי אופן סורס, תמצא לי חושות. פשוט תעשו את זה. היום. זה קל. לא תצליחו, תתחילו להתעסק איתו, אבל תראו שזה קל להתעסק איתו. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, יש פה מלא כלים. יש לך לדוגמה מאנתרופיק את Cloud Code Security, מ-OpenAI את Codex Security, מה שנקרא בעבר Artwork. יש לך 50 סטארט-אפים בתחום הזה. יש לך את OpenAnt שלי מ-Nostic, שהוא פשוט שחררתי אותו ב-Open Source, כי אין לי רצון להתחרות באנתרופיק ו-OpenAI. יש לך את Raptor, גם שלי. יש לך המון דברים שהם לא שלי. הכל, אין סוף.
0: ראיתי עכשיו שגם ג'וש גרוסמן הוציא...
1: ג'וש גרוסמן, אדם נהדר, חד משמעית. הוציא עכשיו את הגאסט, והוא גם פה תרם לרפטור ותרם לאופנאנט, הוא באמת בן אדם תותח ברמה של אין הרבה אנשים בעולם הדבסק, אופס, יש אפסק בעולם הזה, שאני מעריך ברמה שאני מעריך את ג'וש גרוסמן, תעקבו אחריו. אז זה דבר ראשון. והגאסט לחלוטין דורש שתשלחו להודעה ותגיד לו, תקשיב, שמענו על זה, ג'וש גרוסמן, תודה ששחררת את זה, עוד לא הספקתי לראות, אני אסתכל. אבל שנייה, זה תודה שאמרת. שתיים, דיברנו, תשתמשו בכלים האלה של התקפה להגנה, אפשר להגיע למקום של, אתה יודע, אף פעם לא יהיה אפס חולשות, אבל אפס חולשות. אולי מודלים יותר מתקדמים ימצאו פתאום דברים יותר מתקדמים וכולי, אולי נתחיל להסתכל בעולם של trusting trust, על הצד, מצאתי חולשה פה, ובוא נסתכל על הדפנדנסי הזה, אבל זה אחד. שתיים, תתחילו להשתמש באג'נטים, שזה מה שאמרתי בכל מקרה. למה? כי בעוד אין לנו הרבה, או בצורה מצ'ור עדיין, בקרוב בתקופה זה ישתנה, יכולות הגנתיות של AI, חזקות, אתם לא יכולים יותר להרשות לעצמכם להיות ב-human speed. לא יכולים לרוץ יותר עם מקלדת לאט לאט. מה שאתם צריכים לעשות היום, ואתם צריכות לעשות היום, להגיד, אני צריך להשתמש באג'נטים עכשיו להיות במשין ספיד. אני לא יכול לעשות העבודה שלי או להיות רלוונטי אם לא. היום. ואולי נקרא coding agents, אבל זה לא קשור לקוד, תשתמשו באג'נטים היום. זאת הנקודה השנייה שלי. הנקודה השלישית היא כמובן להבטח את האג'נטים, וגם יש לי בייס פה, כי זה מה שהסטארט-אפ שלי בנוסטיק אנחנו עושים, אבל נשים את זה בצד. ויש פה כל מיני דברים אחרים. לדוגמה, האם אתם מוכנים ברמת War Gaming, אתה יודע, זו אותך עכשיו טכנית, להתמודד עם 5 Log4J בשבוע פוטנציאלית. מי אפילו בארגון מדברים איתו? כי הרי לפני כמה שנים, לא הרבה אחורה, היית אומר, אין עדיין אקספלויט בדארק ווב, אוקיי, אז יש לנו איזה 3-6 שבועות. יש אקספלויט של 3-6 שבועות שיהיה וורם, אנחנו כבר לא שם. ויש פה גם דברים קצת אסטרטגיים, ניתן לך 2. 1. חס ושלום שיקרתם, אבל מדברים על הבורד, מדברים על הריסק קומיטי, מדברים אולי אפילו על הדיווח של החברה בנסדק, הרי דיווחתם על סקיוריטי מצאו אחד, והכל היה, אתה יודע, היו גם אדומים, אבל היה ירוק והיה צהוב, ואנחנו במצב בסדר, ופתאום היום, כשקוואט אנקוואט מיתוס יוצא, פתאום זה לא ככה, ויש שינוי משמעותי בריסק הארגוני. איך מתקשרים על זה? מי הסטייקולדרס הארגוניים? איך מדברים ביחד על הסיכון הארגוני האמיתי, ואיפה הוא משמעותי ואיפה הוא לא? ותן עוד דוגמה. שהגוורנס, שוב, עולם הניהול GRC, ביזנס, בירוקרטיה, סביב, איך אני מכניס ונדור חדש, יכול לקחת גם חצי שנה, או שנה, או לפחות חודשים, איך אנחנו זזים מהר יותר, זאת אומרת, זה לא חייב להיות טכנולוגיה, יש הרבה דברים בהגנה, שניתן להסתכל עליהם ולהזיז אותם, אבל גם יהיו טכנולוגיות אחרות שאנחנו מכירים הרבה שנים, שנורא קרובות לליבי, כמו לדוגמה דספשן, שפתאום יהפכו להיות משמעותיות, כי לא אכפת להן שיש חולשה, אין חולשה כדי לעבוד, ועד היום לא כל כך השתמשנו בהן. אני אעצור פה, אבל אני אגיד שבסופו של דבר, יש מה לעשות, פשוט צריך להבין שיש פה דבר אמיתי, ולא להגיד באנטי-מרקטינג אין פה. שתיים,
0: לא להסתכל אחורה.
1: ולהסתכל קדימה ולהגיד איך מתמודדים עם זה עכשיו, מה עושים עכשיו, וזה מה שהמסמך באמת בא לעשות. ואני אגיד דבר אחד נוסף על המסמך הזה, בסופו של דבר היה פה מלא מזל, שיצא בזמן הנכון, עם האנשים הנכונים, והוספנו על זה שמות שאנשים שיתפסו תשומת לב בסוף גם, כי הגענו למקום של אנשים באמת היה את היכולת להבין מה קורה, ושתיים, גם אנשים שכותבים את הרגולציות, היה להם יכולת להסתמך על משהו מיידית, ולא בעוד 10 שנים. ואני חושב שזה משהו שבאמת עזר.
0: טוב, אז בזה נסכם את זה, אבל יש לנו עוד 10 דקות, שאני רוצה לדבר על כמה דברים, גם כן קשורים ל-AI. אחד הדברים הראשון זה, אתה שמעת את הביקורת על אלטמן?
1: איזה הפעם?
0: יש טענות שבסוף רמת הידע של אלטמן בעולמות ה-AI, באו אנשים מבפנים, תראה, זה הכל דיווחים כאלו ואחרים, אבל זאת אומרת, אין לי מידע טכני זה, אבל היה במספיק מקומות, היה דיבור על זה שאלטמן לא מבין ב-AI, ולהשאיר את החברה בידיים שלו זה סכנת נפשות.
1: אתה יודע, יש אמרה כזאת של פרופסור אר סגור, שהיה עושה את שעה היסטורית, אם אתה זוכר. כמעט בכל פרק של שעה היסטורית, עדיין אפשר להקשיב לזה, זו סדרה מדהימה. שם אולי יקראו לזה פודקאסט, לא יודע. תשמיץ, תשמיץ, משהו בזה יתפוס. עכשיו, בוא נגיד דבר כזה. האם סם אלטמן, אני מכיר אותו, לא יכול להגיד שחבר שלי מכיר אותו טוב, אבל הייתי בוואי קומבינטור ב-2015, כן? להגיד לך שהוא הבן אדם שמבין הכי הרבה שראיתי בעולם? לא, גם אני לא, גם אתה לא. להגיד לך שבאם הכי נחמד שפגשתי בעולם? לא, אבל הוא נתן לי את תשומת לב, נתן לי את הזמן ועזר. אבל בסופו של דבר הוא בנה פה חברה מטורפת, וקידם אותה בצורה מזויה, וכן, היו פה הרבה צ'אלנג'ים ודברים, ואנשים יצאו נגדו ובעדו ובצדק ולא בצדק, אבל אתה יודע מה? כל הבולשיט הזה הוא בולשיט. נכון, לא נכון, לנו אין יכולת לדעת, ואנשים פשוט מלחכים.
0: נושא אחר, שגם כן קשור ל-AI והתחלתי להבין אותו, וזה גם קשור למיתוס. ולמדינת ישראל, אנחנו בדיוק יומיים אחרי יום העצמאות, נכון? צריך להגיד את זה. יומיים? כן, יומיים. מה דעתך על הפערים שיסגרו בסיפור הזה מול מדינת ישראל?
1: מה זה אומר פערים? יש לך משהו בראש?
0: כן. פערים, הכוונה... שאתה אומר היום סייבר ואקספלויטציה, ברור לך שלמדינת ישראל יש יתרון יחסי די גבוה מול רוב מדינות העולם. נכון או לא?
1: אוקיי.
0: Okay. AI יצמצם את הפער הזה?
1: שאלה מעניינת. לא חשבתי על זה בצורה הזאת. אולי?
0: אז זה אולי. אם הטענה מתחילת הפרק שאנחנו שם, ואנחנו, זה לא אנחנו, זה כל העולם, זה כלי שישוחרר.
1: יש
0: אז שתי נקודות. הפערים האלה הסתמצמו.
1: יכול להיות שאתה צודק, ועדיין, אתה טענת וגם אני מאמין, שיש עניין מסוים סביב היכולת האנושית. איך אומרים כן. בעולם הממשלתי יותר, העון האנושי?
0: כן.
1: ואני חושב ש... בעוד חד משמעית, בוא נשאל שאלה אחרת, זאת מדינת ישראל, האם יהיה צורך בסייבר בעולם? מאמין שכן. כמה? איפה? אבל זה רחוק מאיתנו, בוא נתמקד בעכשיו.
0: לא, אבל אני אגיד לך, זה הולך לכיוון אחר, הגעתי, אתה...
1: האם יהיה פה תעשיית סייבר בכלל בעולם?
0: ברור, אבל אתה...
1: אוקיי, לא ברור, אז בוא נשבור את זה, בוא נדבר על מה ברור.
0: כי בוא נדבר על תוקפים, אוקיי? הרי הצורך בתקיפות תמיד יהיה, נכון?
1: אוקיי.
0: בין אם זה כלכלי, בין אם זה ליצני נקרא לזה, אוקיי? ובין אם זה מדיני, תמיד יש צורך בתקיפות, אוקיי?
1: אוקיי.
0: עכשיו, אני חושב שהסושל אינג'ינירינג יצטרך לקבל משמעות הרבה יותר גדולה, אם אתה, ככל שאתה מתחיל לסגור יותר ויותר ויותר את המקומות שאתה לא צריך את ההתערבות האנושית, אנשים פשוט ישימו דגש על ההתערבות האנושית, כי לא תהיה ברירה.
1: אז אוקיי? בוא נסתכל על דוגמה מהעבר. שנייה, בוא ניתן דוגמה ספציפית למה שאמרת. EDR ניתן לעקוף אותו, והוא לא דבר מושלם בשום צורה וכולי, אני בטוח שאתה יודע את זה אפילו יותר טוב ממני, ביכולת כן. שלך, אבל כש-EDR יצא, הוא שינה את העולם בכך שהרבה מאוד תוקפים התחילו ללכת נגיד לספלי צ'יין, נכון, או יותר לסושל, וכל מיני דברים כאלה, כדי להגיע להצלחות שבעבר היו באותן ביותר בקלות. אז זו דוגמה מושלמת להראות שזה כבר קרה בעבר.
0: להגיע להצלחות בקלות יתר.
1: אוקיי,
0: זה הכל, זו המטרה. אני לא אשב עכשיו לעקוף את Sentinel One, אם אני יודע שהבחור הזה שה-DLL הזה, אני יכול להגיע אליו הרבה יותר בקלות. זה הכל. זה ייקח לי חצי שנה פחות, אז זה עדיף לי.
1: אוקיי, אני מקבל. אז להגיד לך שאני יודע לאן זה ילך, לא, וגם לא חשבתי על זה בצורה הזאת, אז תודה רבה, אדי, כי אני שמח להיות מופתע בדברים שלא חשבתי עליהם. קשה לדעת, ובאמת, כשאני מסתכל, אני אומר, ברמה המיידית, יש פה השפעה מטורפת. כולנו עובדים שונה כבר היום, ואם אנחנו לא, נא להשתמש באג'נטים ולקחת אנשים איתכם. אמרנו את זה כבר בעבר. שתיים, אתה יודע, אפשר להסתכל, יהיה סייבר, לא יהיה סייבר, אנחנו רואים שעולם האפסק, לדוגמה, בעוד חד משמעית תמיד יהיה אפסק, איך שרואים את עולם האפסק הנוכחי הוא די מת. הכלים הנוכחים, כל הדברים האלה, אפשר להתווכח על זה, אבל ניקח את זה כעובדה לשנייה זו.
0: גדי, אני חושב עוד אוקיי, הטרמינולוגיה הנכונה היא כמו בפרטיות. האם יש פרטיות או אין פרטיות? ואני לוקח את זה גם לאפסק וגם לסייבר. אני חושב שהאמירה, קשה לי מאוד עם האמירה, לא יהיה צורך בסייבר. אני חושב שזה פשוט יקבל נופח שונה של דברים. זאת אומרת, אם בעבר, אם בעבר ההורים שלי, שהיו, לא יודע, מפרסמים משהו, היו אומרים, איך יכול להיות שהיום, שהיום אתה מסתכל על דברים שמפורסמים, ואתה אומר, עניין של מה בכך, שההורים שלנו היו אומרים, איזה פגיעה בפרטיות.
1: אני חושב, כמנכ״ל, שאני, שוב, אני אומר את זה בצורה קיצונית, לא יהיה צורך במנכ״ל. למה שסיטיו יצטרך מנכ״ל? למה שהמנכ״ל יצטרך סיטיו? למה שלא קורא להם יקים את מה שהוא רוצה בעצמו במילה לעומת התכנות? אבל אם ספציפית הולכים לפרטיות, אנשים in the know, אנשים שנמצאים בסייבר, אנשים שרואים דאטה כל הזמן, אומרים, אין דבר כזה פרטיות, על מה אתה מדבר?
0: נכון.
1: אנשים שלדוגמה נלחמים עבור פרטיות, בעולם ה-Civil Society של בואו נלחם עבור הזכויות שלנו,
0: כן, יש חבר טוב כזה.
1: ואני מאוד מאמין בזה שצריכים אותם, והם צריכים להיות שם, אבל אני גם לא רואה איך זה עוזר לנו יותר מדי.
0: אה, זה עוזר לך כלכלית.
1: יותר עבודה, כן. אבל עם הציניות הזאת, יש עניין של לחזות את העתיד שזה מאוד קשה, אבל קודם כל, מה כבר כאן ואנחנו משקרים לעצמנו לגביו? מה לא יכול לקרות, אלא מה האפשרויות, ה-capabilities כרגע של המודלים אומרים שיקרה לא משנה מה, ומה יכול לקרות לחברה בגלל זה? זאת אומרת, אזימוב, שהוא כתב מדע בדיוני, אמר, תשנה דבר אחד ותראה מה נופל מזה. וזה מעניין לדבר על זה, ואין מי שאוהב פילוסופיה כזאת יותר ממני, אבל מה שמטריד אותי כרגע, זה שבאמת, יש אנשים שעדיין לא הבינו את מהות הבעיה ולשנות את הפרוגרם שלהם, ושתיים, שלא שמו את עצמם ואת הצוות שלהם על אייג'נטים. זה באמת הדברים הכי מהותיים שאני יכול להסתכל עליהם ולהגיד למה זה עוד לא קרה.
0: טוב. הדבר האחרון שאיתו נסיים את הפרק.
1: רגע, לפני זה, ולא כדי להצבן אותך. האם עדיין יהיה צורך בחברות סייבר התקפי? או
0: כן.
1: שאולי יהיה צורך רק בחברות סייבר
0: התקפי, כמו שאמרתי לך, אז לא, לא, יהיה צורך תמיד בכל ה-level.
1: לא, תן לי לשאול שאלה מדויקת.
0: No.
1: זרקתי את זה באוויר. האם בעתיד, שיהיה, נגיד ולא יהיה צורך בחוקי חולשות, למרות שאני לא משהו שזה יהיה חד משמעית כזה, אבל הרבה מאוד זה יקרה, אז המקום היחיד שבו יצטרכו, זה המקום, אנשים שעושים מפוניזציה חזקה לרמה מדינתית, כמו לדוגמה בסייבר התקפי, ואז יהיה רק אותם, או יכול להיות שיהיה כל כך קל לתקוף ולעשות את מה שהם עושים שלא יהיה צורך אפילו בהם. זאת אומרת, איפה העתיד שלהם? זה גם משהו שאפשר לעשות לחשוב עליו.
0: אז רגע, קודם כל, אז שנייה. קודם כל, בואו נדבר רגע על חברות אופנסיביות, ואי אפשר לדבר על חברות כאלה בלי להגיד NSO או פארגון או דברים כאלה.
1: נכון.
0: ואני אגיד לך שתי דברים, יש דברים שה-AI לא יכול לעשות. אוקיי? הוא לא יכול לעשות כי הוא לא פיזי. אולי היה עם רובוט יכול לעשות. אבל לקחת, לעשות ריברס אינג'נירינג לחלק מהצ'יפים שנמצאים באייפון, אוקיי? זה לא דבר פשוט. AI לא יכול לחבר אותו לטאג. לא, הוא לא יכול. פיזית הוא לא יכול. הוא לא יכול להוריד.
1: יש הבדלים מסוימים ברובוטיקה. בשנות ה-50-60 במדע...
0: נו. אתה על מיוט.
1: מה שאמרו בשנות ה-50, שמתי את עצמי על מיוט, כי זה מרסל פרם 20 עוד פעם. לא, אבל בשנות ה-50-60 אמרו שמה שהדבר הראשון שיגיע זה רובוטים שיקפלו כביסה, ואז ישחקו איתנו שחמט. מה שקורה זה הפוך. מתי מקפלים לי כביסה, אלי?
0: רגע, אבל אני חייב... רגע, אני אגיד לך, אני אלחש, כי פה אשתי, זה מקרה יפה. אשתי קנתה, אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל זה כזה שואב אבק, שוטף רצפה והכל רובוטי. ומדבר, אתה יודע, זה כזה הולך לדוק סטיישן, מתאים את עצמו, ואז אתה יכול לחלק את הבית לזונים, ולהגיד לו, תנקה פה, תנקה שם, זה פרקט, זה לא פרקט, כל מיני דברים מורכבים מאוד, ויש לו גם מצלמה, והוא מזהה את הכלב, והוא יודע איפה זה, והכל. זה סיפור מצחיק. כי אתה יכול לדבר איתו, אתה אומר לו, היי רוקי, ואז אתה אומר לו, קלין רום זה.
1: אתה קראת לך רוקי, באמת?
0: לא, ככה קוראים לו בי דיפולט. ככה קוראים לו בי דיפולט.
1: כי אנחנו נותנים שמות לרובוטים שלנו.
0: לא, אני מסרב לעשות הקנולג'מנט לדבר הזה. כי לדעתי, כאילו, תשמע, אני פותר את הבעיה ב-800 שקל בחודש לעוזרת, למה אני צריך את הדבר הזה? אוקיי? למה? תן לה פרנסה. אז עכשיו אישי אומרת, כן, זה לא במקום, זה בנוסף, אבל בסדר, סבבה, ניחה, זה לא על זה, אני לא מתווכח. מה שאני אהבתי, זה את העובדה שאני שומע אותה, אשתי, המפתח שלה היא בלגית, יש שם מפתח צרפתי כבד, הוא כנראה לא מבין אותה טוב. ואז בשלב מסוים אני רואה אותה הולכת בבית, מחזיקה את הרובוט, שמה אותו במטבח, ואומרת לו, here, you should clean here. עכשיו, זה עניין, לגמרי, לגמרי. אז איפה שהיינו, דיברנו על הנושא של ה-AI, וגם פה אני רוצה להגיד לך, רגע, אני רוצה להגיד לך, אחד הדברים שאני כנראה מתחיל להבין בנושא של יחליף אותנו, זה כשחזרתי מביקור במשפחות שקולות, וחשוב לי להגיד את העניין הזה, אתה יודע, בעבר, זה אחד מהדברים העצובים לדעתי שקרו פה, כי בעבר, ביום הזיכרון, הייתי מכיר משפחות שקולות, אבל הקשר היה קשר עקיף. אוקיי? היום, אני יכול להגיד לך שביום הזיכרון אני ואשתי עשינו סיבוב, ויש לנו קודם כל מספר לא מבוטל של מכרים, שלא לומר חברים, שהקשר לשכול הוא ישיר, ואז הקשר גם שלנו הוא ישיר, ואני מסתכל על זה, ובאמת לא היה לנו כמעט זמן לבקר את כולם, אם זה דקלה אמא של ראם, ואם זה ויידנבאום שגרים פה אצלנו, ואם זה גרינליק, וכאילו, ואתה קולט את זה, שעברנו פה משהו מאוד מהותי, וגם אני חייב להגיד לך שבאופי של החג, של יום העצמאות, וזה השתנה. למה אני מספר לך את כל זה? כי יש לי תחביב, ואני לא תחביב, פעם זה היה מקצועי, פעם הייתי מנגן עם זמרים, מקליט באולפנים ודברים כאלה. אני קלידן, ולא יודע, חזרתי ונחה עליי המוזה וכתבתי שיר, אבל אני לא יודע להוציא שיר לאור. יש הבדל בין לכתוב את השיר, אפילו לנגן אותו, לאבד אותו, ואז יש את הנושא של המיקסינג. המיקסינג זה אומר כמה אני נותן, איפה הפן, למין השמאלה וזה. ואז כל פעם בא אליי, בגלל שאני הרבה פעמים מחפש סינטיסייזרים ומחפש כל מיני דברים, אתה יודע, בפייסבוק ובגוגל, אז הגיע אליי פרסומת שבטח כולם ראו אותה, כלי שנקרא סונו. אתה מכיר את סונו?
1: כן.
0: אני חייב להגיד לך, גדי, לדעתי, טוב, תראה, ברור לי שאם תביא טכנאי סאונד, הוא יגיד זה לא מחליף אותי. אבל עבורי, במה שאני הוצאתי, אני אומר לך חד וחלק. פעם הייתי הולך לאולפן ואומר, משלם לו, לא יודע, 5, 7, 8, 10 אלף שקל, ואומר לו, תעשה לי טכנאות סאונד על זה, היום אני לא צריך. יכול להיות שזה לא טוב מספיק, אבל זה מספיק טוב כדי שאני לא אצטרך להגיע אליו. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן.
0: זה טריף לי את החושים הדבר הזה. ואני בטוח שעוד
1: לא, הנקודה שאנחנו רואים את היכולת ואומרים, וואו. יש פה משהו חשוב להגיד לגבי העתיד של האנושות, איך אנחנו גורמים לכך שאולי אנחנו נייתר עבודות, אבל לא נייתר אנשים. יש פה דיונים מהותיים שצריך לעשות, אבל the storm is coming, אף אחד לא יכול לעצור את הסופה הזאת.
0: אז רגע, רגע.
1: זה מה שצריך להכיר בו.
0: יש כבר דיבורים על זה שקודם כל מקצועות ישנים יחזרו להיות יותר אפקטיביים.
1: חד משמעית, אני יכול להגיד לך שכבדיחה, ארוסתי חוקרת חולשות מדהימה, ומשתפרת כל יום, ועדיין הבדיחה הקבועה זה, בואו נלך ביחד ללמוד, אני כמנכ״ל, אפרופו, לשים את זה באותה משוואה, בואו נלך ונלמד ביחד להיות טכנאי מכונות כביסה. כבר עכשיו.
0: טכנאי מכונות כביסה.
1: זה מקצוע טוב, זה מקצוע שמרוויחים בו יפה, שהוא גאי גם ישרוד לתקופה עד שיהיו הרובוטים.
0: אבל גדי, היום היום הולדת שלך, בן כמה אתה מותר לשאול? אתה בן 48, 47?
1: אני בן 24.
0: לא, מותר לשאול, נו.
1: כן, אמרתי, בן 24.
0: בסדר, לפני מע"מ, אם המע"מ יעלה, בן כמה אתה, גדי, ברצינות? איזה יליד אתה?
1: 24.
0: אל תגיד בן כמה אתה, תגיד איזה יליד. 2001.
1: 2004.
0: כן. אוקיי, נכון, בקיצור,
1: 2001. כן.
0: תראה, אחד, אני יכול להגיד על עצמי שאני בן 53, אני לא רואה את הבעיה הזאת אצלי, יכול להיות שאני טועה, אני לא רואה את הבעיה הזאת מגיעה לפתחי, אוקיי? אני תמיד אוהב להקביל את זה, למרות שזה לא נכון, לקובוליסטים. אתה מכיר את הקובוליסטים?
1: אמיתית. לא, אבל יש לנו הזדמנות אמיתית, הזדמנות אמיתית. ויגידו בקבוצה מה זה קובוליסטים, שיגגלו בשבילנו.
0: מתכנתי קובול!
1: אני לא יודע מה אתה מדבר.
0: מתכנת קובול!
1: אולי בשיעורי היסטוריה אפשר למצוא מה זה. אבל אני חושב שבסופו של דבר, באמת לא הבנתי מה אתה רוצה בשנייה הראשונה, אבל כן, מצחיק. אני חושב באמת שיש לנו הזדמנות, אנחנו חיים באחת התקופות הכי מגניבות ומעניינות בהיסטוריה. יש גם הרבה דברים רעים ולא טובים ופחות טובים שקורים, ואנחנו חייבים להיות בתוך זה, וזה קל. זה יותר קל להשתמש באקסל בטוח. מוורד אין ספק. תורידו אייג'נט היום, תתחילו להשתמש בו. דברו איתו.
0: טוב. אז שמעתם את גדי, חברים, תתחילו להוריד אייג'נטים. גדי, עם איזה אייג'נט אתה עובד לווייב קודינג?
1: אני, יש לי דאט, our Lord and Savior, קלוד קוד.
0: קלוד קוד.
1: אני גם מחברים, אתה יודע, אתה משתמש בהכל, אבל בסופו של דבר, זה המקום מבחינתי, לא רק שאני רגיל אליו ולא בא לי לשנות, ולא רק שהתאהבתי בו, ורוב העולם התאהב בו, אלא ש...
0: זה לא מטריף אותך שהוא כל הזמן חיובי ומרצה? גם שהוא הכי פקקט בעולם, כאילו, או, you're right.
1: You're absolutely correct.
0: כן, you're absolutely correct.
1: כן, לא, לא.
0: זה מטריף אותי.
1: בסופו של דבר, באמת חשוב להבין שזה קל, ואנחנו יכולים לעשות את זה, וחבל שלא לעשות את זה.
0: טוב, אז חברים, עד כאן סייבר עם חברים לשבוע הזה, אני חושב שאני לפחות החכמתי מאוד ממה שגדי אמר פה.
1: ולא רב, יש הרבה, אדי, יש אנחנו פה... צריכים לזרוק איזה NSO. לא הייתי
0: רב איתך על זה.
1: NSO.
0: זה יהיה ממש מטומטם מצידי לריב בנושא שאני לא שקול בו בדעות, אני יכול לבוא עם נתונים שאני... זה, אבל הנה, חידשתי לך לגבי הפערים,
1: כן אגיד,
0: נכון?
1: חידשת לי. אני רוצה להגיד שבאמת שמחתי לחזור, תודה שרדפת אותי. כדי לבוא להקליט פרק.
0: וזה יקרה עוד.
1: תודה, אני בסטארט-אפ, חיים...
0: כן, חיים של סטארט-אפ. חברים, עד כאן סייבר, חברים, תודה רבה.
1: תודה רבה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס זמני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. ביישובי קו העימות בצפון נשמעו לפני זמן קצר נפילות. ככל הנראה מדובר בנפילות בשטח לבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לא הופעלו הזקות. בתוך כך הנשיא טראמפ פועל להפסיק את הלחימה בין ישראל לחיזבאללה. הוא כתב ברשת החברתית שלו כי הייתה לו שיחה מועילה מאוד עם ראש הממשלה נתניהו וכי לא יהיו כוחות שיתקפו בבירות. לדבריו, כוחות שכבר היו בדרכם לשם שבוע לקבוצ הם. טראמפ הוסיף כי ניהל שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה באמצעות נציגים רמי דרג, וכי הם הסכימו שכל הירי ייפסק. ישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל. צהל נערך משעות הבוקר לתקוף ברוב הדחיה בבירות, ואולם התקיפה נדחתה בעקבות התערבות אמריקנית. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות, לפני הודעת הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי העזרה הישראלית לפני התקיפה בבירות נועדה להפעיל לחץ כדי להפסיק את הירי של חיזבאללה אל יישובי הצפון. בשעות האחרונות התנהלו שיחות קדחתניות בין ישראל לארצות הברית כדי לבלום את ההסלמה ולמנוע את קריסת השיחות בין ישראל ללבנון האמורות להתחדש מחר. את המגעים להפסקת אש נרחבת מוביל שר החוץ של ארצות הברית רוביו. כפי שדווח אתמול בכאן חדשות, ישראל לא תשיג כוחותיה מדרום לבנון בשלב זה. הפגנות החרדים. המשטרה הודיעה כי כביש 4 נפתח לתנועה בשני הכיוונים. באימותים עם מאות המתפרעים שחסמו את הכביש ליד מחלף גנות נפצעו שני שוטרים ונעצר חשוד בתקיפה ובהפרת הסדר. במהלך ההפגנה נפצע מפגין פצעים בינוניים מפגיעת אופנוע. במשטרה אומרים כי מדובר בתאונה וכי הנסיבות נבדקות. גם בהפגנה בכניסה לירושלים נפצע צעיר פצעים בינוניים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המשטרה מפעילה במקום מכתזית. הושלחו גם רימוני הלם. במהלך פיזור המפגינים נפצעו קל שלושה שוטרים. ראשי הפלג הירושלמי הורו הערב למפגינים בכל המוקדים להתפזר, אך השיבושים נמשכים גם בתנועת הרכבות. כתבנו ערן סיקורל מוסר כי הרכבות מירושלים לתל אביב נעצרות בנמל התעופה בן גוריון, ובמקום כבר ממתינים אלפי נוסעים. לפני זמן קצר הודיע רכבת ישראל כי תנועת הרכבות באזור גנות ובאזור המרכז חודשה וחוזרת לסדרה בהדרגה. שני נוסעי הרכב שנמצאו אחר הצהריים בלא רוח חיים ברכב בוער בכביש 40 ליד צומת גורל נהרגו בפיצוץ מטען חבלה. כך עולה מחקירה ראשונה של המשטרה. הרקע לאירוע פלילי. כתבנו איציק זוארץ מציין כי עדיין לא ברור אם המטען הופעל נגד נוסעי הרכב או שמדובר במה שמכונה תאונת עבודה. רצח באשקלון, גבר כבן 40 נדקר ונפצע פצעים אנושים, מותו נקבע בבית החולים ברזילי. מגן דוד אדום פינה לבית החולים גם פצוע כבן 60 במצב קל. המשטרה פתחה בסריקות, הרקע לאירוע פלילי.
4: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, על ההיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
4: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה.
6: התחזית בחסות?
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: עורכי החדשות רון אסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
9: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. העלות סמלית וניתן לבטל בכל עת. חברות וחברים במועדון המאזינים מקבלים גישה לכל הסיפורים מכל העונות, ויכולים להזמין מתנה מרגשת ומיוחדת, ברכה אישית מוקלטת ליום ההולדת. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף, בו תמצאו את הפרטים המלאים. אספר לכם מעשייה מפורטוגל, מדינה הנמצאת בדרום מערב יבשת אירופה לחוף האוקיינוס האטלנטי. שם המעשייה? מרק אבן. לקראת החורף טוב, כיף וטעים לאכול מרק שמחמם את הבטן ואת הלב. ישנם סוגים רבים של מרקים. מרק עגבניות, מרק אפונה, מרק עוף עם שקדי מרק, מרק כתום עם קרוטונים. אבל האם מישהו שמע אי פעם על מרק אבנים? תתפלאו לשמוע שבפורטוגל מגישים עד עצם היום הזה מנה מסורתית של מרק שנקראת מרק אבן, סופה דה פדרה. תרצו לדעת מתי ואיך התחילו לאכול את המרק הזה? אם כך, האזינו למעשייה שאספר לכם כעת. פעם, כשהזמנים היו קשים, קשים מאוד, הייתה משפחה. אמא, אבא, ילדה וילד. הם גרו בבקתה קטנה בתוך היער. יום אחד הופיע בפתח הבקתה האיש שהיה בעל הבקתה ובעל האדמה עליה נבנתה הבקתה.
1: פתחו את הדלת, קרא בעל הבקתה. קחו את כל החפצים שלכם וצאו מהבקתה הזו. עליכם לעזוב עד הלילה בחצות.
0: למרבה הצער, הבינו בני המשפחה שלא יוכלו לשנות את דעתו של בעל הבית הכועס. הם ארזו את החפצים המעטים שהיו להם ומעט אוכל, העמיסו הכל על גב הסוס המסכן והזקן שלהם, ולעת ערב יצאו לדרך. כדי להנעים את הדרך, הוציאה האם את התוף הקטן שלה ושרה.

הלילה ירד. הם פסעו בתוך היער שהחשיך יותר ויותר. באותו לילה הם ישנו בחוץ מתחת לעצים. לפני השינה הוציאה האם את התוף הקטן. היא תופפה ושרה כדי שהילדים יהיו רגועים ולא יפחדו.

0: האב הדליק מדורה קטנה שתחמם אותם ותרחיק בעלי חיים טורפים. היה להם מעט מזון, אבל למרבה המזל הייתה זו עונת הסתיו. על ענפי שיחים ביער גדלו אוכמניות טעימות. היו גם עצי תפוחים. הם כתפו ואכלו. הנחלים הקטנים שזרמו דרך היער היו נקיים והיו להם מים לשתות. אבל ככל שחלף הזמן, והזמן חלף מהר, האוויר התקרר. הלילות נהיו ארוכים יותר. העצים והשיחים השאירו את העלים בשלכת. החורף הולך ומתקרב. לא נוכל להישאר כאן. אנחנו חייבים לצאת מהיער, אמר האב. עלינו למצוא עיירה או כפר. שם נוכל אולי לקבל מעט עזרה. האב, האם והילדים העמיסו את החפצים המעטים על גב הסוס, והתחילו ללכת לכיוון היציאה מתוך היער הגדול. הם הלכו והלכו והלכו. הסוס המסכן שלהם היה כל כך רעב ועייף, שבני המשפחה הורידו את החפצים שהעמיסו על גבו כדי להקל עליו. והנה, כאשר הגיעו ליציאה מהיער, ראו אישה זקנה וקטנה יושבת על האדמה. הם ברכו אותה לשלום ועצרו כדי לשאול אותה אם היא זקוקה לעזרה.
1: או, כן, בבקשה, תנו לי אם תוכלו לרכוב על הסוס שלכם. אני קטנה ושוקלת מעט, ואני עייפה, עייפה מאוד.
0: בשמחה וברצון נעזור לך. אמנם כמעט לא נותר לנו מזון, והסוס שלנו עייף כל כך, אבל נעזור לך כמיטב יכולתנו, ענתה הזקנה.
1: אתם לא תצטערו על כך, גם אני אעזור לכם.
0: עלתה האישה על גב הסוס, והם המשיכו ללכת בדרך. נראה היה שמשקלה הקל של האישה הזקנה לא מפריע לסוס העייף. בעודם הולכים בדרך, הוציאה האם את התוף הקטן שלה ושרה.

0: לאחר זמן מה, הם הגיעו לעיירה. כאשר נשמעו נביחות כלבים מסביב, נבהלו בני המשפחה ורצו לחזור לאחור. אבל הזקנה הרגיעה אותם. אל תפחדו, אני אדאג לכם. אני אדאג שהם לא יפגעו בנו. היא שרקה שריקה חדה. מיד הפסיקו הכלבים לנבוח והתיישבו רגועים על האדמה. בני המשפחה, הסוס והאישה הזקנה, המשיכו ללכת בנחת עד שהגיעו לכיכר העיירה. אמרה הזקנה,
1: בואו נעצור כאן בכיכר. נשב לנוח, נדליק מדורה. אתם, תביאו את סיר הבישול הגדול שלכם ושימו אותו על האש. תמלאו אותו במים הטריים שאספתם מהמעיין, ויחד נבשל מרק לארוחת ערב.
2: אבל הרי אין לנו דבר לשים בסיר המרק מלבד מים טריים שאספנו מהמעיין,
0: אמרה האם. הזקנה הוציאה מתוך הכיס שלה אבנים עגולות חלקות ונקיות ואמרה,
1: שימי את האבנים האלו בתוך הסיר. הוציאי את הטוף הקטן שלך ונשיר.
0: כך בדיוק עשתה האם, והם שרו כולם ביחד.

0: בתוך דקות ספורות התמלאו הלבבות שלהם בשמחה מהשירה יחד מסביב למדורה. עד מהרה יצאו רבים מאנשי העיירה לראות מאין מגיעים קולות השירה. כשהתקרבו וראו את הסיר על האש הבוערת, שאלו,
1: מה זה? מה אתם מבשלים שם בסיר הגדול?
0: ענתה הזקנה,
2: או, אנחנו מבשלים מרק מיוחד מאוד, מרק אבן. אני רק אתאם אותו כדי לדעת אם הוא כבר מוכן, או אם צריך אולי להוסיף עוד משהו.
0: היא טעמה מהמרק בעזרת כף ארוכה ואמרה,
2: אני חושבת שצריך כאן עוד כמה ירקות.
0: איש ואישה מהעיירה אמרו, לנו יש ירקות שתוכלו לשים בסיר המרק שלכם. נשמח להביא אותם ולהצטרף אליכם. אנחנו אוהבים כל כך לשיר, וזה זמן רב שאף אחד לא שר בעיירה הזו. הם הלכו וחזרו והביאו את הירקות. הזקנה שמה אותם בתוך הסיר וערבבה. לאחר זמן מה, היא טעמה שוב מהמרק. צקצקה בלשונה ואמרה,
2: אני חושבת שהמרק הזה צריך גם מעט בשר.
0: קצב העיירה עמד שם ושמע. הוא אמר,
1: לי יש בשר שאוכל לתת לכם.
0: הלך הקצב, חזר והביא בשר. וגם אותו הכניסה הזקנה לסיר המרק וערבבה. כך זה המשיך. עוד ועוד אנשים הביאו מצרכים, תבלינים, שורשים וירק למרק. כולם הצטרפו לשירה מסביב למדורה. סיר המרק התמלא בכל טוב. ריח נפלא ומעורר תיאבון, ריחף ומילא את האוויר.
1: בואו, אנשים טובים, נאכל כולנו יחד,
0: קרא האב. כל איש ואישה, ילד וילדה, הביאו כף וקערה, ובמהרה נשמעו המהומים וזמזומים.
1: כמה טעים, מרק האבנים.
0: אנשי העיירה הסכימו ואמרו פה אחד,
1: משפחה יקרה, אתם מוזמנים בשמחה להישאר כאן ולחיות איתנו. מהערב, בכל שבוע, נערוך יחד ערב מסיבת מרק אבנים, כאן בכיכר העיירה.
0: בוודאי, תשמחו לשמוע שכך בדיוק הם עשו. ובכל ערב, בו ערכו את מסיבת מרק האבן, אכלו בתיאבון ובהנאה את המרק הטעים ושרו.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. העלות סמלית וניתן לבטל בכל עת. חברות וחברים במועדון המאזינים מקבלים גישה לכל הסיפורים מכל העונות, ויכולים להזמין מתנה מרגשת ומיוחדת, ברכה אישית מוקלטת ליום ההולדת. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להשתתף.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. הותר לפרסם כי קצין צה"ל נהרג בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. יהי זכרו ברוך. מפגיעת הרחפן נפצעו 7 לוחמים, מצבם של 3 קשה, של 1 בינוני ושל 3 קל. משפחותיהם הותקנו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי התקרית הראה בצהריים בכפר זאוטר השרקיה שמצפון לליטני, לא הרחק מאבו פור. הערב הובאו למנוחות 2 לוחמי צה"ל שנהרגו גם הם מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. באשקלון השתתפו אלפים בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי, בן 21. בבית העלמין הצבאי בראש העין נטמן לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20. המגעים להפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה. הנשיא טראמפ אומר כי הייתה לו שיחה מועילה מאוד עם ראש הממשלה נתניהו וכי לא יהיו כוחות שיתקפו בביירות. לדבריו, כוחות שכבר היו בדרכם לשם שבו על עקבותיהם. עוד כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ניהל שיחה טובה מאוד גם עם חיזבאללה באמצעות גורמים רמי דרג וכי הם הסכימו שכל הירי ייפסק. ישראל לא תתקוף אותם והם לא יתקפו את ישראל. ברשומה אחרת הוסיף טראמפ כי השיחות עם איראן נמשכות בקצב מהיר. מקורביו של ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, אמרו לערוץ הטלוויזיה הלבנוני MTV כי מאמץ משותף של לבנון ושל הממשל האמריקני הביא לפריצת דרך במגעים להפסקת אש. כלי תקשורת אחרים בלבנון מדווחים כי הנשיא טראמפ שוחח היום עם השגרירה הלבנונית בוושינגטון, נאדה חמאדה מעווד, חסן חליל מתנועת אמל השיעית, מקורבו של יושב ראש הפרלמנט נבי ברי, נשלח על ידו לקטר לקיים מגעים בעניין. כך מוסר כתבנו רוי קייס. לשכתו של נשיא לבנון עון הודיע לפני זמן קצר כי חיזבאללה הסכים להצעה האמריקנית להפסקת אש הדדית, כך מעדכן כשווינו עומר שחר. צה"ל נערך לתקוף בביירות כבר משעות הבוקר, אך התקיפה נדחתה בעקבות התערבות אמריקנית, כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות לפני הודעת הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי בשעות האחרונות התנהלו שיחות קדחתניות בין ישראל לארצות הברית כדי לבלום את ההסלמה ולמנוע את קריסת השיחות בין ישראל ללבנון האמורות להתחדש מחר. גורם ישראלי אישר הערב כי צה"ל לא יתקוף בביירות, אך גם לא ייסוג מן הקו שבו הוא נמצא כעת. ביקורת גם בקואליציה על ביטול התקיפות בביירות בלחצה של ארצות הברית. השר לביטחון לאומי בן גביר קורא לראש הממשלה נתניהו לומר לנשיא טראמפ לא. אמרת שראש ממשלה חזק אומר לנשיא ארצות הברית כן כשאפשר ולא כשצריך. כעת הזמן לעשות מה שמתחייב ונדרש כדי להקות בחיזבאללה, להתיר את ידי לוחמנו, להחזיר את הביטחון לצפון. כך כתב בן גביר ברשת אקס. ראש האופוזיציה לפיד הסתפק ב4 מילים, מדינת חסות על מלא, ונפתלי בנט כתב כי הממשלה איבדה שליטה על הריבונות הישראלית. הפגנות החרדים והמשטרה אומרים כי נפתחו לתנועה כל הכבישים שנחסמו בירושלים. במהלך העימותים נפצעו קל 3 שוטרים ונעצרו 6 חשודים בהפרת הסדר.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות
5: צריכים

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: Tú mataste toda la esperanza en buscar

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הותר לפרסם כי קצין צה"ל נהרג בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי, יהי זכרו ברוך. מפגיעת הרחפן נפצעו 7 לוחמים, מצבם של 3 קשה, של 1 בינוני ושל 3 קל, משפחותיהם הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התקרית הראה בצהריים בכפר זאוטר השרקיה שמצפון לליטני, לא הרחק מהבופור. הערב הובאו למנוחות 2 לוחמי צה"ל שנהרגו גם הם מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. באשקלון השתתפו אלפים בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21. בבית העלמין הצבאי בראש העין נטמן לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20. לאחר שהנשיא טראמפ אמר הערב כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו וכי לא יהיו כוחות שיתקפו בביירות, אומר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, תתקוף ישראל מטרות טרור בביירות. עמדתנו זו עומדת בעינה, בד בבד ימשיך צה"ל לפעול כמתוכנן בדרום לבנון, אמר נתניהו בהודעתו. הערב כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ניהל שיחה טובה מאוד גם עם חיזבאללה באמצעות גורמים רמי דרג, וכי הם הסכימו שכל הירי פסק. ישראל לא תתקוף אותם והם לא יתקפו את ישראל. ביקורת גם בקואליציה על ביטול התקיפות בביירות בלחצה של ארצות הברית. השר לביטחון לאומי בן גביר קורא לראש הממשלה נתניהו לומר לנשיא טראמפ לא. אמרת שראש ממשלה חזק אומר לנשיא ארצות הברית כן כשאפשר ולא כשצריך. כעת הזמן לעשות מה שמתחייב ונדרש כדי להקות בחיזבאללה, להתיר את ידי לוחמנו ולהחזיר את הביטחון לצפון. כך כתב בן גביר ברשת אקס. ראש האופוזיציה לפיד הסתפק ב4 מילים, מדינת חסות על מלא. ונפתלי בנט כתב כי הממשלה איבדה שליטה על הריבונות הישראלית. המגעים להפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה, לשכתו של נשיא לבנון אהון הודיע כי חיזבאללה הסכים להצעה האמריקנית להפסקת אש הדדית. קודם לכן אמרו בקרבתו של ראש ממשלת לבנון נואף סלאם כי מאמץ משותף של לבנון ושל הממשל האמריקני הביא לפריצת דרך במגעים להפסקת אש. הערב אמר הנשיא טראמפ כי הייתה לו שיחה מועילה מאוד עם ראש הממשלה נתניהו וכי לא יהיו כוחות שיתקפו בביירות.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית. הלילה עם חן ביאר.
4: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת, מרכז שנוסד בזכות הבן שלי יובל שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון. אני כל כך שמחה שחזרתי להקליט אחרי תקופת פגרה משמעותית. וכאן איתי היום רקפת גונן. אהלן רקפת.
5: רקפת לוין גונן, אני נשואה.
4: רקפת לוין גונן. נו, כבר טעות על הפעם הראשונה, אבל אני תמיד, אתם יודעים, אני אוהבת לתת למי שיושב כאן להציג את עצמו. כן. ואני מאוד שמחה שאת כאן. אני עוקבת אחרייך ברשת. וזה מצחיק שדווקא את פנית אליי.
5: נכון.
4: והאמת שאני כבר לא זוכרת מי פנתה למי, כי בתכלס את נכנסת, אני נכנסתי לפייסבוק לאיזושהי קבוצה שאני כמעט כבר לא נכנסת, של חלומות צועקים בגדול, נכון? של יובל אברמוביץ'.
5: נכון.
4: וראיתי שם איזשהו פוסט שלך נורא מרגש, ועניתי עליו ואמרתי לה, ברור בוי. אז חלומות אנחנו ממש צועקים בגדול כאן.
5: ממש.
4: אז ספרי לי רגע, בכלל למה את כאן? איך זה התחיל?
5: קודם כל, איך זה התחיל? זה התחיל לפני 25 שנה, אבל אני כאן כי באמת יש בי איזו תשוקה מטורפת לעשות שינוי מעמיק ומשמעותי בכל ההסתכלות, גם המוסדית, אבל קודם כל ההורית, בתוך הבתים של ילדים שיש להם שונות נוירולוגית, ושונות נוירולוגית זה לא רק אוטיזם, זה אוטיזם, זה הפרעת קשב ריכוז, זה מחוננים שאף אחד לא מדבר עליהם, אני מודה שזה לא ההתמחות שלי, אבל מחוננים זה לגמרי שונות נוירולוגית, זה לגמרי ילדים עם צרכים מיוחדים, ועוד ועוד שונויות כאלה ואחרות, ופשוט להביא זווית אחרת לכל ההסתכלות עליהם מלכתחילה.
4: כן.
5: והפרשנות של ההתנהגויות שלהם, וכל מה שהם מביאים איתם, שזו ברכה מאוד גדולה, וכאילו, יש בי גם חלקים כאלה של הסתכלות רוחנית, שזה כאילו מי שלא מכיר אותי, זה נראה הכי הזוי, כי אני מאוד down to earth, אני כאילו מאוד תכלסית, אני מאוד... אבל יש בי איזו אמונה כבר המון המון המון המון שנים, שלא סתם יש יותר ויותר מעגלים של שונויות נוירולוגיות. אני ממש מרגישה, שהם באו לכאן כדי לשנות מהיסוד ברמה העולמית את החינוך, החינוך בבית, החינוך
4: גם
5: המוסדי,
4: את התקשורת בעיקר.
5: את התקשורת, וקראתי את הספר ילדי האינדיגו לפני הרבה מאוד שנים, שכבר ילדי האינדיגו האלה הם כבר גדולים.
4: נכון.
5: ואני זוכרת שקראתי את זה לפני המון המון שנים, זה היה יחסית בתחילת דרכי.
4: אני מאוד ממליצה לקרוא למי שאגב מאוד. לא יודע על מה אנחנו מדברים, רוצה תקראו את זה, זה תכנים שיכולים לעשות הרבה מאוד סדר רגע. בתוך העולם שאנחנו חיים בו.
5: נכון. אגב, אחריו יצא הספר ילדי הקריסטל, זאת אומרת, כאילו הדור החדש הם כבר ילדי הקריסטל, אבל כשקוראים את זה ורגע אומרים, טוב, אני כאילו שמים את הרוחניות בצד, אם זה מעורר אנטגוניזם, הספר הוא לא כזה ספר רוחני, הוא רגע מסביר את הילדים האלה, ששוב, הם כבר לא ילדים היום, וממש רואים שם את הדבר הזה, וזה התיישב לי בול.
4: כן.
5: כי אני כאילו רואה דרך ההבחנות.
4: כי זה נותן הרבה יותר הבנה מעמיקה רגע על העולם שלנו באופן כללי, ועל יחסי תקשורת בין אנשים.
5: נכון.
4: שאם יש משהו שאנחנו יכולות, כן, לפחות אני יכולה לומר, מההורות שלי ומכל הילדים שאני עובדת איתם, יכולה אמיר שיש משהו בתקשורת שלהם שהיא בלתי אמצעית, יש משהו מאוד נקי בקו הזה, שהיום בין אנשים... זה לא בדיוק ככה.
5: נכון.
4: זה מאוד מלוכלך, אני אגיד, לא ברמה של לכלוך, אלא זה ברמה שזה פחות אותנטי, זה מאוד מאוד בלקוניות התרבותית, החברתית שבה אני נמצא. יש משהו שמאוד עובר, ואולי דווקא מכיוון שאנחנו כבר התלכלכנו בתקשורת, לנו זה לא עובר.
5: נכון.
4: אבל זה לא בגלל זה.
5: נכון.
4: וזה חלק מהיופי נכון. בדבר הזה.
5: ואם זה כן, אני רוצה להגיד, שעדיין יש מקום, זאת אומרת, אני מרגישה שזה לא שאנחנו צריכים, לדבר 100% את השפה שלהם, והם צריכים 100% לדבר את השפה שלנו, אני חושבת שצריך להיות איזשהו גשר,
4: לגמרי.
5: שבו נפגשים באמצע, כי גם יש דברים שהם כן פחות מתאימים, זאת אומרת, דווקא בגלל שזה בלתי אמצעי וזה כל כך נקי,
4: כן.
5: אז זה יכול להיות גם נורא פוגעני. והמטרה שלנו היא לא תקשורת נקייה בכל מחיר עכשיו, שגם זה קיים בתרבות
4: כן,
5: של
4: כן.
5: היום, מותר לי להגיד הכל, אני זה אני, יש לך בעיה אל תעקוב אחריי, יש לך בעיה אל תראה אותי, אל תקשיב, אני פחות מאמינה בזה, אני כן מאמינה בקהילתיות, אני כן מאמינה בערבות הדדית, אני כן מאמינה בלראות את האחר, ואני חושבת שבמקום הזה, כן, הילדים האלה צריכים הרבה פעמים איזשהו תיווך ואיזשהו לימוד של איך אני אומר את הדברים, והאם אני אומר כל דבר רק בשם זה שזו האמת המוחלטת. זה לא בכך משהו שאני מאמינה בו.
4: או בזה שיש לי כרטיס צהוב שאני אוטיסט, ואז מותר לי להגיד כל מה שאני רוצה.
5: בדיוק.
4: שגם את זה אפרופו אני פוגשת.
5: או לעשות כל מה שאני רוצה.
4: ואני רוצה רגע להשתמש במה שאת אומרת, כי אמרת כאן התיווך עבור הילדים, ואני רגע רוצה להגיד, וזה אולי מרכז הפרק שלנו היום, התיווך עבור ההורים.
5: נכון.
4: אני מרגישה שהמון שנים הילד שלי היה בפוקוס וקיבל הרבה מאוד תיווך ועזרה וטיפול. טיפולים, והבנה, והחלה. וואו, מדהים. ואני זוכרת את עצמי פייד אאוט מאחור.
5: לגמרי.
4: איפשהו צל של עצמי, צל של הילד שלי. לא באמת ראו אותי, גם לא הייתי רלוונטית באיזשהו אופן, דאז לפחות, ואני רוצה היום להכניס אותנו ההורים ולדבר על כך, וזה גם למה הפודקאסט נמצא כאן, זה למה, אנחנו סופר חשובים, אנחנו לא הצל של הדבר, אנחנו הדבר איתם ביחד, שוב, כדי להיות עבורם הגשר.
5: לגמרי.
4: וזה הדבר. אז היום אנחנו הולכות לדבר רגע על, על כל מיני התנהגויות מאתגרות שאנחנו פוגשים, אנחנו, אני אגיד, כהורים, אני יודעת שהרבה מאוד מורים, צוותי חינוך, יועצות,
5: נכון.
4: מטפלים שנמצאים ומקשיבים ומאזינים לנו. בואו נדבר רגע על ההתנהגויות המאתגרות, גם במסגרת הבית רגע, וגם איפה אנחנו פוגשים את זה בתוך מסגרות החינוך. אפרופו שילוב, אפרופו החלה, ועדות זכות ואפיון, שזה לב ליבו של החודש הזה, כמות השיחות שאני מקבלת היא משמעותית. בואו נדבר על זה רגע.
5: יאללה. אני חושבת שאמרת נכון, וזו גם אחת הסיבות שכשאני מלווה את ההורים, והם אומרים לי, את עובדת עם הילד, את מטפלת בילד, אז אני אומרת, במסגרת של הדרכת הורים, אני עובדת רק איתכם, כי אני חושבת שהורים זה המשאב הכי חשוב, הכי יקר, הכי משמעותי.
4: כשהוא מביא את השינוי, השינוי
5: מגיע. חד משמעית, כאילו אנשי המקצוע המדהימים ביותר שתיקחו, צבא של אנשי המקצוע, מה שאתם יכולים לעשות בידיים וברגליים שלכם, זה יהיה פי 4, פי 10, פי 20, ממה שכל איש מקצוע הכי מעולה שיהיה ויעשה עם הילדים שלכם.
4: לגמרי.
5: ובגלל זה אני מסכימה עם מה שאת אומרת, הפוקוס הוא לגמרי ביניי על ההורים, אגב, גם כשיש קשיים במסגרת החינוכית.
4: בוודאי.
5: אבל לא מהמקום של, טוב, אני מתקשרת לאימא כמחנכת, ואני אומרת לה, דברי איתו בבית, או תטפלי בזה בבית. האג'נדה שלי, אגב, הפוכה לגמרי, אני לא חושבת שההורים בבית צריכים לטפל בזה.
4: יש, אגב, הבדל מאוד גדול, אל תשאלי אותי איך אני יודעת, בין הורה מתערב לבין הורה מעורב.
5: בדיוק.
4: בתור מי שקיבלה ברקס ממנהלת בית ספר דאז, אני יכולה להגיד שההבדל הוא מאוד דק, ולפעמים אנחנו נופלים אליו, וזה בסדר, אגב, בשביל זה אנחנו הורים ולא אנשי מקצוע.
5: נכון.
4: אבל ההבדל הוא באמת דק, בין להרים את הטלפון לבין רגע לקחת נשימה.
5: לגמרי, אבל גם מהצד של המערכת.
4: כן.
5: אני יכולה להבין את המצוקה, אני פוגשת המון מורות, מנהלות, יועצות, הן באמת במצוקה אמיתית, כי המערכת בקריסה, בלי קשר לילדי החינוך המיוחד.
4: כן, כן.
5: ואני מבינה שהן בקריסה, ואני מבינה שמתוך מחסור בכלים, ומתוך המצוקה, ומתוך חוסר העונים, הם מתקשרים להורים להגיד, הוא עשה ככה וככה, אני מעדכנת אותך, תפלי בזה בבית. אבל זה לא הדבר הנכון, אתם לא אמורים לטפל בזה בבית. האם אתם אמורים להתייחס לזה, ולתת גב למסגרת, או לעשות את זה בשיתוף פעולה למסגרת? חד משמעית, כן. אבל בסוף, האופן שבו אני רוצה שאתם תיגשו לזה, זה לא אני אנזוף בו, אני עוד פעם עשה לו שיחות, חפירה של שעתיים, אני אגיד לו, תהיה ילד טוב, אתה מבטיח לי שהיום תהיה ילד טוב, אבל למה אתה...
4: או תוכנית חיזוקים של מדבקות,
5: שעובדת
4: בדיוק לשבוע.
5: וואו, בואי לא ניכנס לזה בכלל.
4: זה הכלי הכי נפוץ בבתי ספר לצערי הרב.
5: נכון, ואני אגיד על זה שני דברים. בגדול, אני 25 שנה, אני יכולה לספור על חצי כף יד את מספר הפעמים שהשתמשתי בזה, אני לא אוהבת את זה בכלל, זה לא אומר שזה לא עובד, זה לא אומר שאין מקומות שנכון להשתמש בזה, הבעיה העיקרית שלי היא שרוב האנשים שמשתמשים בזה, שזה מורות, מנהלות, יועצות, לא יודעות בזה. להשתמש בזה נכון, צריך ממש ללמוד בצורה נרחבת ומעמיקה, איך משתמשים בזה נכון, ולא רק שהשימוש הוא יותר מדי, הוא כאילו יש אינפלציה של שימוש בזה, וזה לא סתם לא עובד לאורך זמן, גם השימוש הוא לא נכון. אז כאילו, אנחנו מה זה לא ניכנס לזה, כי אני יכולה שלוש שעות רק לדבר על הכלכלת הסימונים הזאת, שאני לא סובלת. אני כן חייבת לתת קרדיט ולפרגן לקולגות שלי, שמשתמשות בזה בצורה מקצועית, בצורה נכונה, במקומות המתאימים. אני, כל אחת יש לה את האג'נדה שלה, אני נדיר, נדיר, נדיר, נדיר, נדיר, נדיר, שאני אשתמש בדבר הזה. אני באמת לא מתחברת לכלי הזה, אבל זה לא אומר שהוא לא כלי טוב. זה באמת עניין של אג'נדה טיפולית.
4: וזה תמיד אני אגיד יהיה חלק מהדבר, וזה לא יהיה הדבר עצמו.
5: נכון.
4: אולי זה ההבדל המשמעותי, כי בבתי ספר מצפים שאם אני אעשה את זה וזה עובד לשבוע, זה ימשיך לכל השנה.
5: נכון.
4: וזה בדיוק העניין, ההבנה רגע, מתוך השיחה איתך שתמיד זה הרבה יותר רחב.
5: נכון.
4: זה לא יהיה נקודתי, ואם אני עושה את זה בבית ספר, אבל בבית לא ממשיכים את אותה שפה, היא תהיה התנגשות.
5: נכון.
4: וילד בסוף יוצא מאוד מבולבל מהחוויה הזו.
5: נכון מאוד. אז אם אנחנו מדברים על העניין של ההורים או המשאב העיקרי, אני חושבת שהדבר הראשון שצריך להתחיל ממנו זה באמת הבנה של מה נמצא מתחת להתנהגות. כי רוב הזמן ההתייחסות היא להתנהגות עצמה. אבל מה שצריך להתייחס אליו זה מה נמצא מתחת להתנהגות, ואני רגע אגיד כמה דברים על הדבר הזה, אוקיי? אכלה זה גם מילה שיש לה אינפלציה.
6: לחלוטין.
5: את צריכה להכיל, תכילו, אנחנו מכילים, אנחנו בית ספר מכיל, אנחנו כיתה מכילה, אני מורה מכילה. אני פגשתי
6: באוכרנו כל כך בבתי ספר.
5: לא רק בבתי ספר, כי בשנה האחרונה במיוחד, המון הורים שהגיעו אליי, כשהם כבר ממש בקצה, כשאני מדברת על התנהגויות של אלימות בבית, אלימות כלפי חפצים, אלימות כלפי המשפחה, אלימות מילולית, התפרצויות מאוד מאוד קשות. הרבה פעמים הם כן עברו איזשהם הדרכות הורים או ליווי, אבל כל הזמן הסבירו להם שבגלל שהילד, נגיד, אוטיסט, סלש, עם הפרעת קשב וריכוז, שאלה שתי ההתמחויות שלי, בגלל זה בהם אני מתמקדת, אז צריך להכיל אותו ולהבין אותו וזה. ואני אומרת שלתת לילד לפרק את הבית זה לא אכלה. וזה לא תורם, לא רק שכל הבית לעצמו. נפגע, בדיוק. אני לא מכינה אותו לחיים האמיתיים, אני לא
6: אני
5: תורמת לו
6: על
5: בשום
6: עצמי,
5: דבר.
6: אם זה מה שאני עושה, וזה הפתרון לגמרי. שלמדתי שעובד לי, או בסוף לא עובד לי.
5: או שאני בכלל לא יודע לתת לעצמי, לבסט את עצמי, לתקשר. מה יהיה כשאני אהיה בין 25, אני אפרק את המשרד שאני עובד בו? מה יהיה כשאני, כאילו, אני לא אהיה מסוגל לעשות שום דבר, אפילו אם אני אהיה עצמאי ועבוד מהבית. אני אפרק את הלקוח הראשון שיעצבן אותי, כאילו אין לי כלים בכלל להגיב בצורה שהיא מבוסטת. מעבר לזה שזה כמובן הופך את כל הבית לגיהנום, הילדים משלמים על זה מחיר, ההורים משלמים על זה מחיר, זה לא תורם לאף אחד, זאת לא הכלה. ככה לא נראית הכלה, אוקיי? וזה ממש חשוב לי להגיד, כי שמעתי את זה, שוב אני אומרת, בעיקר בשנה האחרונה, נכון ששמעתי את זה לאורך השנים, אבל איכשהו בשנה האחרונה, יש איזה צונמי של הדבר הזה, שההורים אומרים לי, הייתי בטוחה, כאילו, היא כל הזמן אמרה לי שהילד שלי, בגלל שהוא אוטיסט, אז הוא לא מבין, גם העניין הזה שהוא לא מבין, שנייה, נכון?
6: תפיסה שגויה מאוד מאוד מאוד.
5: ואני גם עובדת עם משפחות, אני לא מדברת רק על ילדים שמדברים, וכאילו ילדים מה שנחשב במרכאות כפולות תפקוד גבוה, שאני לא סובלת את המשגות האלה, אבל נגיד, אם ניקח ילדים אפילו מאוד מאוד מאוד מורכבים, שלא מדברים, שיש קשיים מוטוריים, שמה שנחשב תפקוד מאוד נמוך, וואו, איך הם מבינים.
6: הם
5: כאילו,
6: הכל.
5: זה מטורף כמה שהילדים האלה מבינים. והרבה פעמים יכולתי, כשכן נכנסתי לבתים ועבדתי עם הילדים, אז ההורים פשוט נשמטה להם הלסת. איך זה שהוא מקשיב לך ולי לא? זה לא שהוא מקשיב לי ולך לא. זה שאני מדברת איתו מתוך הנחה שהוא מבין,
6: בדיוק.
5: ואת מדברת איתו מתוך הנחה שהוא לא מבין. והוא מבין. גם אם הוא לא מבין כל מילה שיוצאת לי מהפה, גם אם הוא מבין את הדברים אחרת, הוא מבין את מי שאני עומדת שם. הוא מבין את הטונציה שלי.
6: יותר מזה, גם אם זה לא עובד בדרך מסוימת, וזה אולי מיובל שלי שלא דיברת, גיל 5.5, אני מצאתי כל כך הרבה דרכים אחרות לתקשר למולו, גם כשזה לא עבד דוח ישיר.
5: נכון.
6: לא תמיד שפה תעבוד.
5: נכון.
6: אבל כוונת הלב והקשיבות שלי רגע, לליות שם ולרצות להבין את מה שאתה רוצה לומר לי, אפרופו בדרך שלך, לא בדרך
5: נכון.
6: שלי.
5: נכון.
6: זה מבחינתי הדבר המשמעותי, וזה ללמוד לפעמים שפה אחרת לגמרי.
5: לגמרי.
6: שפה חדשה.
5: זה ממש ללמוד שפה חדשה. כן. זה לעבור ממקום של, הוא עושה לי דווקא, הוא מציק, הוא לא מקשיב לי, על כל דבר הוא אומר לו, שזה ההתנהגות, לרגע להבין, ממש אתמול הייתה לי שיחה עם זוג הורים על זה, כאילו פתאום הם רגע נעצרו והבינו שהם רגע לא חשבו על זה ככה, שאם הוא לא נועל נעליים עכשיו, זה לא בגלל שהוא עושה לכם דווקא, זה בגלל שמשהו מסיח את דעתו, זה אולי בגלל שהמעבר מהבית לחוץ קשה לו, זה אולי משהו בנעילה של הנעליים כרגע מבחינה חושית מאתגר אותו, כאילו יכולות להיות מיליון אפשרויות, חשוב לדעת שאתם לא תמיד תדעו מה הסיבה. אתם הרבה פעמים תדעו מה הסיבה, ככל שתכירו את הילד שלכם יותר, ככל שתכירו את המערכת הנוירולוגית שלו יותר, אתם תבינו יותר ותדעו לזהות, אבל לא תמיד.
6: אני גם אגיד, תשאלו אותם.
5: נכון.
6: הם יודעים כל כך טוב להגיד מה הם רוצים, או מה קשה להם, גם אם הוא ירגיש לי, או יסמן לי, או ייתן לי אינדיקציה.
5: נכון.
6: הם יודעים, אנחנו לפעמים מדברים כל כך מעל הראש שלהם באופן אוטומטי.
5: נכון.
6: ומניחים שאנחנו יודעים עבורם את התשובה, ומנסים לנחש מבחוץ.
5: נכון.
6: תשאלו אותו.
5: נכון, והדרך שהוא ילמד גם לדבר את זה, כי לפעמים, בטח בגילאים הצעירים, וגם בגילאים הבוגרים, אם הם לא התאמנו על זה, הם לא יודעים תמיד לזהות את זה.
6: כמו גשש בלש רגע.
5: בדיוק.
6: ממש לחפש.
5: אז בפעמים שבהם אני כאימא מכירה את הילד שלי ומזהה, אני מדברת את זה כדי ללמד אותו את התחושה. למשל, אחד הדברים שמאוד מאוד מאפיינים ילדי קשב, גם ילדי אוטיזם, אבל זה ממש מאפיין ילדי קשב, זה חוסר היכולת לזהות בגוף תחושה של רעב, לעומת תחושה של עייפות, לעומת תחושה של צורך ללכת לעשות פיפי. בגלל זה הרבה פעמים הם מחכים לרגע, הם כבר רוקדים עם הפיפי, והם ממש מחכים לרגע האחרון, ואולי אפילו טיפה מפספסים.
6: במשחקים אפילו רואים את זה על המכנסיים שלהם כבר, שזה מתחיל לנזול טיפה, ורק אז הם מבינים,
5: נכון,
6: פתאום רצים.
5: נכון, וזה הרבה, זה יכול לשבת על כל מיני דברים, ואחד הדברים זה חוסר היכולת שלי לזהות. הרבה פעמים נגיד, ההורה מזהה שהילד רעב, והילד אומר, אבל אני לא רעב, כן? והם באמת לא מזהים את זה. וככל שאני אדבר איתם את הזיהוי של מה שקורה איתם, הם יתחילו ללמוד את זה. אבל אני אגיד שני דברים נוספים על זה. אחד, כשהוא עצבני, זה לא הזמן להגיד לו, אתה עצבני כי אתה רעב.
6: בשום אופן.
5: כמו שאת לא אומרת לאישה, תגידי, את במחזור או משהו כזה.
6: תירגי, תירגי, אבל לא עובד.
5: מה יש לך, את במחזור כזה?
6: הכי מעצבן, רק מעלה את הטונים יותר.
5: לא, אני לא אגיד לו, אתה כן רעב, כשהוא אומר לי אני לא רעב, אלא אני יכולה פשוט להניח לידו את הצלחת, או להגיד לו, זה בסדר שאתה לא רעב, אנחנו ממש רוצים שתבוא לשבת איתנו ליד השולחן, אנחנו פשוט מתגעגעים אליך, אתה לא חייב לאכול אם אתה לא רוצה, ואני לא מתווכחת איתו על זה, אבל אני כן יכולה אחר כך, כשהוא רגוע והוא מבוסת, להגיד לו, אני חושבת שהיית נורא רעב, אתה יודע? יכול להיות שלא ממש ידעת לזהות את זה, ואני מתחילה לדבר, עכשיו, יכול להיות שהוא יגיד לי, מה פתאום בכלל לא הייתי רעב? אני לא מתווכחת איתו על זה, אני רגע זורעת זרע.
6: ממש.
5: אבל הרבה מפספסים את הבן לבן. זאת אומרת, הרבה פוקוס שמים על הרגעים המאתגרים, אבל המון פוקוס בעצם ילמד אותם ברגעים הכי טריוויאליים. כשהוא מתרגש, כשהוא שמח, כשהוא חווה הצלחה, כשהוא עכשיו נכנס למיטה והוא עייף ואין שם התנגדות, ואני אומרת, יו.
6: אני הייתי קוראת לשעות האלה,
5: איך אנחנו עייפים, כן.
6: כל החיים של יובל היו בשעה הזאת שלפני השינה. מה הוא לא היה שופך לאגר שם? וואי, אני הייתי יודעת הכל דרך השעות האלה. הייתי מחכה על איזה שעות קסם, הכל יורד, כל הקוגניציה נרגעת.
5: מדהים.
6: יש איזה חלון הזדמנויות, וילד שלא מדבר זה הדבר הכי מורכב. אתה רק מחכה לדקות האלה. וזה מדהים, תשתמשו בזה, וואי.
5: תקשיבי, אני חושבת, שרון, שזה ממש מתנה שלו, שאת חיכית לזמן הזה, כי רוב ההורים שאני פוגשת כל כך שחוקים ומותשים, שכשהילד, והמון ילדים עושים את זה, לפני השנה...
6: כי הזהב היה יוצא שם, והייתי מבינה כל כך הרבה דברים, כי לא... תחשבי, יש לך ילד בן 5.5 שלא מדבר טוב, את לא מבינה אותו, ויופי שכולם מספרים לי איך הוא מתנהג, אבל זה לא מספר לי על מה קורה בעולמו הפנימי רגע, ואגב, היה הרבה פעמים פער. תך דוגמה, יום אחד ישבתי עם, בתור ילדים, אנחנו מכירים את הגרבי צמר האלה שההורים היו שמים לנו, יום אחד, מהמצוקה, כן, לא מ... אני אומרת לו, אפשר רגע לדבר עם הלב של יובל? זוכרת שהוא התיישב במיטה כזה, והוא אומר לי, מה? מה? מה? אני אומרת לו, כן, הלב של טוק טוק, הלב של יובל פה, הוא זמין, הוא פנוי? הוא אומר לי, כן, בטח. והתחילה שיחה, אגב, מאז ועד היום, בין הלב של יובל לבני, וזה פרסונה חיצונית לחלוטין לצורך העניין, רק שהיא לא באמת. ואז הוא סיפר לי על המלחמה בין הראש ללב, ומי מחליט ומי קובע. וכשיש קונפליקט ביניהם, רגע, מי מקבל את ההחלטה?
5: זה מדהים.
6: ואמרתי לעצמי, יואו, יואו, איזה מדהים. עכשיו, זה בדיוק כמו שהם מבחוץ היו עושים לנו עם, עם הגרבי נכון. גרב, ומשתמשים בזה, אבל זה כלי, אז אנחנו קוראים לזה בבית שפת הלב. אז כל מה שאני צריכה לומר לו, טוק טוק, מישהו שם, עד היום הוא כבר חמור גדול בין 15.5, אבל זה מיד הפנים שלו משתנות, כי הוא יודע, אופ, קליק, יש כאן שיחה.
5: ואת יודעת מה מדהים, שרון? שרוב הדברים שהם יביאו, אלה דברים שגם אנחנו חווים כמבוגרים. כי נגיד, השיח הזה בין הראש ללב, היום בבוקר התקשרה אליי חברה, שקיבלה שתי הצעות עבודה, והיא נורא מתלבטת. היא אומרת, הראש אומר לי את זה, והלב אומר לי את זה, ואני לא יודעת מה לעשות. כן. וזה לא זר לנו הדבר הזה.
6: לא
5: והרבה פעמים, כשרק נפתח את האוזניים, נגלה ש... קודם כל, לילדים האלה יש תובנות מטורפות. אני לא סתם שרופה להם, שרופה להם על הצורה כבר 25 שנה. באמת, אני פשוט אוהבת אותם ברמה שקשה לי בכלל להסביר בגוף שלי. והתובנות שהם מביאים, והחשיבה הסופר יוצאת דופן שלהם, הרגישות שלהם, כל מה שצריך זה שהם יצליחו לדבר את זה, וגם אם לא לדבר את זה במילים, לתקשר את זה החוצה, והם חיים היום, הדור של היום, בעולם טכנולוגי עם כל כך הרבה אפשרויות, נכון. שדווקא היום אנחנו יכולים לפתוח להם יותר אפשרויות, אבל המקום הזה שבו הם לפני השינה מדברים ומדברים ומדברים, לפעמים זה מתיש הורים, ואני אומרת להם, תקשיבו להורים. מעבר למה שאתם תקבלו בזמן הזה, זה פשוט brain dump. זה ממש. מה שזה. הם גמורים מכל היום, הראש שלהם מפוצץ גם בכל מה שהיה היום, גם ברעש שגם ככה תמיד יהיה שם. והם פשוט בעצם מרוקנים את המוח שלהם, דרך זה שהם מדברים, זה דברים,
6: העיבוד,
5: דברים.
6: זה העיבוד שהם עושים.
5: לגמרי, ואני אומרת להורים, כמעט תמיד כשאני שואלת הורי, אם עכשיו אתה לא תעצור את הילד, כשאתה יושב איתו ליד המיטה והוא מדבר ומדבר, ואתה גמור, כבר אין לך כוח, כמה זמן הוא ידבר? 99% מההורים יגידו לי, תקשיבי, זה ייקח 40 דקות, 45 דקות לפעמים שעה, ואני אומרת להורים, תקשיבו, אני רוצה לבקש מכם משהו. בואו ניקח שבוע, שימו טיימר כשהוא מתחיל לדבר, בסוף השבוע תגידו לי מה היה
6: כמה
5: הממוצע.
6: כמה זה היה בפועל?
5: 10 דקות, כן. והם נרדמים.
6: והם אני, נרדמים אבל גם בשקט מורחי.
5: בטוב, נכון.
6: יש איזה וקום.
5: עכשיו אני מבינה... אחד, למה החוויה היא שכל דקה מרגישה כמו נצח, mm-hmm. כי אני עייף, והרבה פעמים הדיבור של הילד הוא לא תמיד קוהרנטי, והוא נכון. אסוציאטיבי וזה וזה וזה. אז אני יכולה להבין את החוויה ואת התחושה, וגם הרבה פעמים הסיבה שזה לוקח 45 דקות, היא דווקא בגלל שאתם עוצרים אותם. אם לא תעצרו אותם, ולא תשאלו אותם שאלות, ולא תתחילו לנהל באמת שיחה של שעתיים, הם פשוט ירוקנו את המוח שלהם, מעבר לזה שאתם תקבלו באמת מידע מאוד מאוד חשוב, ושהוא זהב, כמו שאת אומרת, פשוט הילד ירוקן את המוח וירדם, והוא ירדם בטוב, והוא ירגיש שראו אותו, ושיקשיבו לו, ושמישהו היה שם לידו, והוא ייכנס אל תוך השינה בצורה כל כך טובה, כי הרבה מהמעברים האלה קשים.
6: שזה משליך גם, אני אגיד, שהשינה היא איכותית וטובה, זה משליך על המעבר, על הבוקר.
5: נכון.
6: זאת אומרת, כל ה... זה מין סנריו כזה שהוא לופ. עכשיו, אני אומרת, לפעמים במחיר של, אני אומרת, בעלות מול תועלת רגע, אולי פחות שעה של טיפול ולהתרוצץ בחוץ, או שעה פחות בגן שעשויים, או לא משנה מה, ולהיות אפילו בבית שנייה, ולקחת בחשבון שאני בשעה האחרונה של סוף היום, זאת השעה שלי. וזה גם לא חייב להיות אפרופו כל יום, וזה לא תמיד חייבת להיות אני.
5: נכון.
6: אבל יש ערך שם, שאגב, אף מטפל לא יוכל לתת.
5: מסכימה איתך.
6: אף אדם בעולם, לא סבא, לא סבתא, אף אחד לא יוכל לתת אותו.
5: מסכימה איתך, ואני גם אומרת, תיכנסו לשם לחדר רבע שעה לפני, כדי לתת לעצמכם, כאילו אם אתם רוצים שהוא ירדם ל-8:20, אז תיכנסו אולי קצת לפני, תמצאו את הפתרונות שתומכים אתכם, קחו קפה, קחו איתכם קפה, שבו עם קפה, כל מה שיתמוך אתכם שם, אבל יאפשר לכם, אתם גם לא חייבים, תמיד יש איזה מין חשיבה שאני צריכה עכשיו לנהל איתו שיחה, את לא חייבת לנהל איתו שיחה, את יכולה רק לשבת ולהקשיב, ולהנהן, ומדי פעם להגיד, וואו, באמת כזה, או לצחוק במקומות הנכונים, או להגיד איזה מעניין זה. את לא צריכה עכשיו לנהל איתו שיחה שלמה.
6: להפך, זה אפילו בדיוק הפוך ממה שצריך
5: בדיוק,
6: לעשות.
5: בדיוק. זה בדיוק ההפך ממה שהם זקוקים לו.
6: אז כמו שהם חוזרים מבית ספר, ואחד הדברים שאני שואלת ילדים בסדנאות שאני חוזרת ביום למחרת, תגידו, שיתפתם את ההורים? אז הרבה מהם אומרים לי לא. אני אומרת, למה לא? כי הם חופרים. מה זאת אומרת חופרים?
5: נכון.
6: איך זה נראה כשהורים חופרים? וואי, הם שואלים אותי מלא שאלות, וסיפרתי להם על סיטואציות שקרו פה, והם כל הזמן רק רצו לדעת עם מי זה קרה, עם מי, מי, מי, מה השם של הילד או ילדה. ואחד ההסכמים בסדנה זה שכמו בווגאס, מה שקורה פה, אנחנו לא מדברים עליו בחוץ, אתה יכול לספר על החוויה הרגשית, אתה לא מדבר רגע על הילדים, על שמות הילדים. ובגלל זה אני אומרת להורים, תשחררו את הצורך כל הזמן לדעת הכל.
5: ממש.
6: זה לא רלוונטי.
5: ממש.
6: כן, רלוונטי החוויה שלי בתור הילד שלכם, אבל זה לא רלוונטי כל הדאטה, אינפורמציה שאתם שואלים, כי זה מרגיש לילד כאילו אתם חוקרים אותו.
5: חד,
6: ואז
5: בדיוק.
6: ואז הוא מתנתק, הוא לא רוצה לספר לכם שום דבר,
5: בול.
6: זה ברור.
5: זה גם מפעיל המון לחץ, אני הרבה
6: ברור,
5: פעם אומרת...
6: ברור, יש ציפייה מאוד גדולה.
5: ממש, כל המשפחות שאני מלווה...
6: או אני אגיד עוד משהו שילדים תמיד אומרים, הם מתים מפחד שאנחנו אחר כך נשתמש בזה, ונלך להתקשר למחנכת...
5: לגמרי.
6: להורים של החברים, ונעשה פדיחות.
5: לגמרי.
6: אז אני נעים מזה.
5: ואני אגיד יותר מזה, הלחץ הזה שמופעל, אני... כל ההורים שאני מלווה, כל המשפחות שאני מלווה, שהם ילדי שילוב, שאני מלווה את השילוב של הילדים, אני אומרת להורים, אני לא מרשה להדליק את מנורת החקירות כשהילד מגיע הביתה. כאילו הילד מגיע, נדלק את מנורת החקירות, ומתחילים לחקור אותו. וזה ממש טעות, זה שם אותו במקום מסוים. הרבה פעמים הוא יגיד את מה שהוא חושב שההורה רוצה לשמוע, ולא באמת את מה שהיה. כאילו החוויות הרגשיות שלו מתבלבלות, הוא כבר פחות קשוב לעצמו, הוא יותר קשוב למה עובר על ההורה שלו שמדבר איתו. זה מאוד מאוד מאוד מסובך וטריקי.
6: כן.
5: אני רגע רוצה ללכת צעד אחורה ולהגיד, בהקשר דומה, במקבילה של זה, כמו שאמרתי שלפעמים כשאני יושבת עם הילד שלי והוא מתחיל לדבר וזה מרגיש לי כמו נצח רק אם זה 10 דקות, אותו דבר כשיש התפרצות. הרבה פעמים כשיש התפרצות מאוד קשה, mm-hmm. התחושה היא שההתפרצות עכשיו קרתה שעתיים. נכון. כשבפועל לא בטוח שזה מה שהיה. יכול להיות שזה היה 10 דקות, יכול להיות שזה היה 20 דקות, יכול להיות שזה היה חצי שעה, ואני לא, אגב, אני לא ממעיטה בערך זה, כי כשיש התפרצות, זה נורא מתיש, זה נורא שוחק, ובאמת כל דקה מרגישה כמו נצח. אגב, כמו כשאנחנו אימהות צעירות, והתינוקות שלנו בוכים מגזים, זה מרגיש...
6: לא ישנתי כל הלילה.
5: איזה סיוט. כאילו, באמת כל דקה מרגישה כמו נצח, אבל לפעמים זה רק 10 דקות. עכשיו שוב, אני אומרת רק 10 דקות, זה יכול להיות 10 דקות של גיהנום. אבל הידיעה הזאת יכולה לעזור לי להחזיק את הסיטואציה, וכאילו לגייס את הכוחות האלה. אני זוכרת שבאמת כשהבת הבכורה שלי נולדה, והיה את הדבר הזה שהרגשתי כאילו זה לא נגמר, ואת רואה את התינוק הזה במצוקה, וזה כל כך קשוח.
6: נורא קל גם לאבד את האמונה בזה. שזה נכון, אי פעם ייגמר.
5: נכון. ופתאום הבריק לי רעיון, ושמתי לעצמי טיימר, ואיך שהייתה מתחילה לבכות מהגזים, הייתי מפעילה את הטיימר. ומסתכלת ממש במשך כמה זמן, ופתאום הבנתי שבפועל, במציאות, זה הרבה הרבה פחות ממה שחשבתי, וזהו, לא הייתי צריכה את הטיימר כל הזמן. איך שהייתה מתחילה, הייתי מזכירה לעצמי רקפת, זה הולך לקחת חצי שעה, רקפת, זה הולך לקחת, וזה כל כך עזר לי לגייס את עצמי, להיות איתה ב-100%, עם כל הקושי, עם כל שברון הלב, של לראות ילד חסר עונים, כל הדבר הזה, אבל לדעת שיש איזה אור בקצה המנהרה, וזה ייגמר.
6: כן, ולפעמים אפילו, אני אגיד, זה מתקצר. כי לאורך הזמן, אתה מצפה לחצי שעה, פתאום אחרי 10 דקות יש שקט.
5: נכון, נכון.
6: ואתה יכול רגע לבחון גם מה קרה פה אחרת, מה היה פה שנייה שונה. שאני יכול ללמוד מזה, כמחולל הצלחה, כמשהו שעבד לי.
5: נכון.
6: לא יודע מה עשיתי, אולי עשיתי משהו אחר, אולי הגיע אחרת מהגן, אולי משהו קרה. ועם זה
5: אני
6: לעבוד.
5: אני גם חושבת שבאמת אתה עושה משהו אחר, כי כשאת נכנסת לתוך סיטואציה מאתגרת, ואת חושבת שזה, עכשיו, את כאילו מראש נכנסת מתוך מחשבה שעכשיו, זהו, הלך כל אחר הצהריים, את כבר מותשת, את כבר שחוקה, והיכולת שלך להחזיק את המרחב הזה, שהוא מאתגר, היא מאוד מאוד נמוכה. את כאילו מתחילה את זה מנקודה מרוקנת, אבל כשאת יודעת רציונלית, ויש איזה מנטרה שאת שמה לך בראש, זה עוד מעט ייגמר, או אני סובלת נורא, אני חייבת לזכור שהוא סובל

0: בבית, התפקיד שלנו בתור הורים הוא מאוד מאוד ברור. הרבה פעמים יש התלבטות להורים לשים את הילד בכיתת תקשורת או חינוך מיוחד, כיתות למד למד שזה לקויות למידה, או רגע בכיתה רגילה עם שילוב. ושתינו יודעות כמה שילוב, ואני מניחה שגם הורים יודעים, כמה שילוב הוא יכול להיות מורכב, זה לא שבכיתות אחרות זה לא מורכב, כי
1: נכון.
0: המציאות שלנו היא מורכבת, מה לעשות? נכון. היא הרבה פעמים לא מה שבתיאוריה.
1: נכון.
0: לא תמיד יש אנשי צוות כמו שאמורים להיות, בסדר?
1: נכון. בדרך כלל.
0: כן, יש פערים, בסדר? יש פערים, כי אני יודעת שבימי חשיפה...
1: בין מה שאמור להיות למה שקורה.
0: כן, הורים מגיעים לימי חשיפה ומספרים להם מלא שיט, סליחה על הביטוי.
1: נכון, מסכימה.
0: מלא שיט, שיש את הכל, ואומרת להם, בואו, עכשיו אין הכל. בוא נהיה מציאותיים, כי הקלינאית בדיוק יצא לחופשת לידה, והיא בדיוק איננה, ומיליון ואחד דברים שקורים בתוצאה, במבחן התוצאה, קחו את המחסור כעובדה קיימת.
1: נכון.
0: אם יהיה הכל, מדהים.
1: הרווחתם.
0: איזה יופי, הרווחתם.
1: נכון.
0: קחו בחשבון שזה לא תמיד ככה, והפער הוא תמיד גדול. ואז אני רוצה שנדבר רגע על שילוב. איך את נכנסת לעולמות השילוב רגע? שאלה אותי בדיוק אחד האמהות, תגידי, יש לך המלצות על שילוב? אני יודעת שהשילוב שלכם היה ממש מוצלח.
1: כן.
0: אז רציתי להגיד לה, חיים שלי זה לא שיחה של 5 דקות, זה עכשיו רגע המשנה תורה שלמה, של איך שילוב טוב עובד. אז בוא נדבר רגע על שילוב.
1: נכון. וואו, שילוב זה באמת עולם מאוד מאוד מורכב, בעיקר במדינת ישראל, שיש את מה שעל הנייר, ואז יש את מה שבשטח. ההצעה הראשונה שאני רוצה לתת, שהיא בעיניי, אם לא תיקחו מפה כלום, קחו את זה. תפסיקו לשאול בפייסבוק, האם אתם ממליצים לי לשלוח את הילד שלי לכיתה תקשורת, או לפשוט תפסיקו עם זה. זה כל פעם מחדש.
0: כך שאלה לא רלוונטית.
1: שנייה,
0: תסבירי רק למה, בסדר? כי זה שאנחנו רואות את זה ואנחנו מבינות את זה, וברוכות מהשאלות האלה, אני רוצה שנייה שהורים יבינו את זה.
1: אני, קודם לפני הרבה שנים, הייתי עונה, כל פעם כשמישהו היה שואל, הפסקתי לעשות את זה כי יש... כי זה all over the place, וזה חוזר על עצמו, ואני פשוט משחררת את זה, אבל למה? כי אף אחד לא מכיר את הילד שלך, נקודה.
0: וגם אף אחד לא יודע לאיזה בית ספר הולך, ולאיזה אג'נדה הורית.
1: קודם כל...
0: ומי המחנכת תהיה, ומי... מי
1: בפייסבוק, מכיר את הילד שלך. זה שלילד שלי היה נכון כיתה תקשורת, אומר כלום ושום דבר על הילד שלך. אני לא מכירה את הילד שלך. גם אלה שעונים, אגב, אני מבינה שזה מכוונה טובה.
0: מהחוויה שלהם.
1: אבל עם כל הכבוד, כאילו... את יודעת, אפילו אני, שאין לי ילדים עם צרכים מיוחדים, וכאשת מקצוע מתקשרים אליי, ומספרים לי בטלפון ב5 דקות איזושהי תמונה כללית, ואומרים לי, אני נורא מתלבטת, ואני אומרת, תקשיבי, אני נורא...
0: מסוכן לענות על זה אפילו.
1: הייתי מתה לענות לך, אבל אני לא אענה לך על זה. כי אני לא מכירה את הילד שלך, אני לא ראיתי אותו במסגרת שבה הוא נמצא, אני לא דיברתי עם מי שליווה אותו עד היום, אני שומעת אותך, וגם אם את ואני ניפגש עכשיו למשך שעה, בסוף זאת הזווית ראייה שלך. עד שאני בעיניים שלי לא אראה את הילד שלך למשך כמה שעות בתוך המסגרת החינוכית שבה הוא נמצא היום, אני לא אגיד לך מה ההמלצה שלי.
0: כי אני אגיד יותר מזה, גם אם בשלבי מעבר נניח, אנחנו לא יודעים, נניח עכשיו ילד אמור לעלות מוו לחטיבה לדוגמה, אנחנו לא יודעים מי תהיה המחנכת, אנחנו לא יודעים מי תהיה המשלבת, אנחנו לא יודעים מה אג'נדה של המנהלת, ואולי אגב המנהלת מתחלפת, כי המון שינויים קורים בתוך הפרק זמן הזה של ממאי ועד הראשון לספטמבר שנפתחת שנת הלימודים. זאת אומרת, המון מרכיבים יש לך, רב הנסתר על הגלוי, הרבה מרכיבים אין לך, ולא תדעי אותם גם כנראה עד הראשון לספטמבר.
1: נכון, ולכן אני קודם כל צריכה להכיר את הילד כאשת מקצוע, ונניח אתם כהורים, גם אם אתם לא מביאים איזושהי אשת מקצוע שתיתן לכם המלצה, אז אתם מכירים את הילד שלכם, ואתם תיקחו ותתכללו את כל המידע שיש לכם, את ההיכרות שלכם איתו מהבית, את ההיכרות שלכם איתו מהמסגרת, את כל מה שהמחנכת אומרת לכם, המשלבת אמרה לכם, לא משנה, כל מי שהקיף אותו עד היום. ועכשיו נניח שהילד הזה, בוא נגיד את זה ככה, זה אם הילד במחשבה שלכם לא מתאים לשילוב, אז אוקיי, אז עכשיו תבחרו בין כיתה תקשורת לבין בית ספר כוללני. אם הוא כן מתאים לשילוב, וגם כשאני באה ואומרת, אני חושבת שהילד שלכם מתאים לשילוב, עכשיו אני רוצה שתיקחו בחשבון עוד פרמטרים. אחד, העירייה היא זו שתבחר עבורכם את הסייעת, ורוב הסייעות הלב שלהם במקום הנכון, אבל הן לא יודעות את העבודה. תדעו את זה, שהסייעת לא יודעת את העבודה.
0: ואני אגיד עוד משהו, ואין מי שמנחה אותה.
1: נכון, אלא אם כן הם לוקחים...
0: יספרו לכם שיגיעו מהמתיה.
1: אז רגע.
0: יספרו לכם שיש תצפיות. יספרו לכם שקרים. יפה. והבל הבלים.
1: עכשיו זה...
0: לא להאמין.
1: זה יפה. זה לא, אני חושבת שזה לא ממש שקר, כמו שיש פער בין איך שמצ...

0: מציגים את
1: זה. זה פשוט לא במציאות קורה.
0: יפה. אז כאילו, באופן רשמי, יש מדריכת מתיה שבאה ומדריכה אותה. אבל אז, אבל לא מספרים לכם איך נראית ההדרכה. יש למדריכה הזאת, במקרה הטוב...
1: תצפית אחת.
0: במקרה הטוב, שעה בשבוע, לרוב, או בהרבה מקומות, היא תגיע פעם בשבועיים או פעם בחודש, בסדר? בהנחה שהיא מעולה, ויש מעולות במערכת, נניח שהיא ממש מעולה, היא מגיעה פעם בשבוע לשעה אחת. בשעה הזאת היא צריכה גם להדריך את הצוות, גם לצפות עליו, גם לעבוד איתו באופן פרטני, גם אם אחד מהפרמטרים האלה לא מתקיים, אז השניים האחרים כן מתקיימים, ובשעה אחת בשבוע היא אמורה לעשות את כל הדבר הזה, היא לא זמינה לסייעת ביום-יום. עכשיו יש מצב אקוטי לסייעת, אין מי שייתן לה מענה, כי מי שנותנת לה מענה זאת המחנכת, שהיא לא מתמחה בצרכים מיוחדים, גם אם היא שילבה...
1: והרבה פעמים הפתרון יהיה לא נכון.
0: רוב הפעמים הפתרון יהיה לא נכון, לא כי הכוונות של המחנכת בהכרח לא טובות, גם אם היא מחנכת ממש מעולה, וגם אם יש לה ניסיון של 20 שנה, שמתוכם 10 שנים היא שילבה ילדים, עדיין היא לא מומחית בצרכים מיוחדים, והיא לא מומחית באוטיזם, והיא לא מומחית בקשב וריכוז. שוב, אולי איזה מישהי נדירה שהלכה והתמחתה בזה, אבל רובן לא. ואז היא נותנת לסייעת שלכם הדרכה, זאת אומרת, אתם בעצם לוקחים...
1: לרוב גם זה לא קורה לצערי.
0: נכון, אבל אני כאילו לוקחת דווקא את האידיאל.
1: ואז הם מוצאות את עצמם לבד.
0: אני לוקחת את האידיאל. קיבלתם מדריכת מתיה מעולה, קיבלתם מחנכת מעולה, קיבלתם סייעת שהלב שלה במקום הנכון, אבל בעצם בסוף זה לא נותן את המענה, כי יש מחסור בשעות, יש מחסור בידע מקצועי, יש מחסור בסוף, בקצה של הדבר, הסייעת לא נותנת לילד שלכם את המענה המתאים. גם אם הכוונות של המערכת היו טובות, גם אם האנשים הנכונים היו שם, זה מאוד בעייתי ומורכב. ועכשיו אתם צריכים לשאול את עצמכם כמה שאלות. אחד, האם אתם רוצים איזושהי תמיכה חיצונית? אם כן, מה המשאבים הרגשיים שלכם להיות חלק מהמערך הזה? מה המשאבים הכלכליים שלכם להיות חלק מהמערך הזה? נגיד, אני...
1: אז אני רגע, צריך לפרק את זה רגע, כי כן. אנחנו אומרים, מבחינתי זה סיסמה. בסדר, אם אני רגע יושבת כאימא, זה סיסמה. כי אני יכולה להגיד לך בתור מי ששילבה, ואני רואה את המשלבות היום, לפעמים יש לי 4 משלבות שיושבות לי בתוך כיתה.
0: כן.
1: המשמעות רגע, מישהו צריך to own it. מישהו צריך לקחת את השילוב של הבן שלי, של הילד שלי, ולקחת עליו בעלות. זה אומר שגם אם יש לי מנתחת התנהגות, ויש לי צוות שלם, ויש לי מרפא בעיסוק, ויש לי מי שלוקח איתי אפילו את השותפות הזאת, בסוף, האחריות על קבוצת הוואטסאפ, על הילד, על האינטגרציה בין כולם, שבעיניי אחרי 8 שנים ששילבתי מדהים, אני יכולה להגיד לך, סוד הקסם. של הצלחה יושב באינטגרציה, בזה שכולם לגמרי. מדברים את אותה שפה. לגמרי. בזה שהילד שלי לא מבולבל מזה שהיא עובדת איתו על מטרה אחת, והשנייה עובדת איתו על מטרה לגמרי. שלישית, והמרפא בעיסוק בכלל עובדת איתו על משהו אחר. זאת אומרת, כולם עובדים בסינכרון מלא, זה חתיכת תפקיד שההורים הם אלה שהרבה פעמים חשוב שיהיו אמונים עליו. לא כל אחד יכול, לא כל אחד רוצה.
0: נכון.
1: ולא כל אחד, אני אגיד, מסוגל ברמה אפילו הטכנית של הזמן.
0: נכון.
1: זה משאב יקר שלי כהורה, שמחולק בין המון המון דברים, ואני צריך להבין שאם זה לא אני, לא בטוח שיש מישהו אחר שיכול לעשות את זה טוב באותה מידה.
0: קודם כל, אני מסכימה איתך. אני כן יכולה להגיד לך שאני מאוד מאוד מקפידה לנהל ולהוביל את הדבר הזה, ולהוריד כמה שיותר עומס מההורה, ויחד עם זאת, בסוף הילד הזה הוא של ההורה, בעיניי.
1: הוא גם חוזר הביתה.
0: תראי, זה גם כמו כשלמשל, הרי יש מחסור בכוח אדם בכל הארץ, אז אנחנו בעצם העיריות שמחות שאנחנו מחפשים משלבות. אני יכולה להגיד שאני מחפשת ביחד עם ההורים משלבות, והדרך שלי להוריד מהם עומס זה להגיד, בכל הפרסומים, אתם שמים את הטלפון שלי, לא את הטלפון שלכם. אני לא לוקחת על זה כסף, זה חלק מהשירות שאני נותנת להם. אני עושה את הסינון הראשוני, ואז הם ייפגשו עם המשלבת. זה עדיין לא אומר שלא צריך הרבה כוחות ומשאבים נפשיים, כמו שאמרת, כדי להסכים להיות חלק ולנהל ולהוביל כהורה, גם אם זה ביחד איתי, את המערך הזה. זה יכול להיות מאוד מעייף. אין ספק, הסטרס הזה גם של כל שנה למצוא משלבת, הוא סטרס מאוד גבוה שההורים נמצאים בו.
1: בשנה, כי יש תחלופות לפעמים.
0: נכון, נכון, נכון.
1: לפעמים יש 3 סייעות או 2 סייעות בשנה.
0: נכון.
1: ביחד, במקביל אני מתכוונת, וצריך אותן לסנכרן רגע.
0: נכון.
1: בתוך הפורמט הזה.
0: צריך לדעת לנהל את הדבר הזה, נכון. ויש כל מיני סוגים של מנחי שילוב שעובדים, חלקם עובדים כמוני שהם מאוד מאוד כאילו מחזיקים את הדבר הזה, חלקם ההורים מחזיקים יותר את הדבר הזה, ובאמת, לאורך השנים, לפעמים ישבו אצלי הורים, שהילד שלהם היה ילד, מה שנקרא, קלאסי לשילוב,
1: כן.
0: אבל יכולתי לראות שלא בטוח שיש להם את המשאבים הרגשיים ואת האנרגיות, והעליתי את זה כשאלה, ואמרתי, אתם לא צריכים לענות לי, כי בסוף אתם לא חייבים, אבל אני מעלה את זה כשאלה, כדי שאתם תלכו הביתה ותשאלו את עצמכם ותענו בכנות,
1: כן.
0: האם יש לי את המשאבים ואת האנרגיות להיות בתוך מערך כזה, או להיות חלק ממערך כזה, שלא לומר להיות חלק מהמוביל והמחזיק של המערך הזה. וזה בסדר אם התשובה היא לא. אתם לא הורים פחות טובים. אתם לא מזיקים לילד שלכם. אתם פשוט הורים שלכם. כרגע זה לא מתאים. אולי בעוד שנה...
1: כי לפעמים זה גם יכול לעשות נזק שזה לא מוחזק ולא מנוהל.
0: לא רק לפעמים,
1: זה עושה נזק. זאת אומרת, זה לא שהאלטרנטיבה היא שזה יעבוד בסדר ולא יהיה במקסימום.
0: זה לגמרי יכול לעשות נזק.
1: זה לא המחיר, המחיר פה הרבה יותר גדול מהדבר.
0: ממש, הילד ירגיש כישלון. יכול להיות שזה יפגע לו בתחושת המסוגלות, בתחושת הערך, בכל המערך החברתי. אתם כהורים תרגישו כישלון.
1: שילוב לא מוצלח, המשמעות שלו עלולה להיות דחייה חברתית בתוך הכיתה לילד.
0: ממש, ממש, וגם תחושת כישלון של ההורים. זה לא משהו שהייתי רוצה בשביל אף אחד, ואני חושבת שהורי, אני חושבת שהקושי הכי גדול שם, זה איזושהי תחושה או חוויה של, זה אומר שאני הורי פחות טוב, או שהילד שלי פחות מוצלח. כאילו ילדי השילוב הם השמנה והסלטה של האוטיזם.
1: הילדים הם לא כרטיס ביקור שלנו. בשום צורה.
0: לא רק זה, גם עבור עצמם. זה כאילו יש איזה מין חלום כזה, לכל ההורים, שהילד שלי יהיה משולב. אני הייתי רוצה שהחלום שלכם יהיה, שהילד שלכם יהיה מאושר. ואם הוא מאושר בתוך כיתה תקשורת, או גן תקשורת, או בבית ספר כוללני, זה ממש ממש בסדר, ואתם הורים מעולים. הכל טוב.
1: אז אני רוצה להוסיף על זה עוד מילה.
0: אנחנו אנשים שונים עם משאבים שונים.
1: אני אגיד רגע בעניין הזה, כי הרבה פעמים אנחנו ניפול לתחושה הזאת, ואני רגע מבקשת, מבקשת, מבקשת. לכו תפלו. במחשבה הזו רגע.
0: נכון.
1: שנייה, תתמללו אותה בכל רם, תגידו רגע את זה שקשה לכם, שאתם מרגישים אשמים, שאתם מלאי ביקורת, שאתם שיפוטים כלפי המעשים שלכם, שנייה, תוציאו את זה מהסיסטם פה, כי אחרת אתם ספונים בתוך זה, אתם משוכנעים שזו האמת המוחלטת, אפרופו שלפעמים היא באמת לא.
0: נכון.
1: אבל אם אני לא רגע נותן שיקוף למילים שלי, ולא שומע את עצמי רגע מדבר בכל רם, ומקבל על זה איזשהו...
0: עובר תהליך משהו, פנימי.
1: משהו, עובר איזשהו תהליך עיבוד, כי זה חלק
0: נכון.
1: גם מלקבל את המצב כפי שהוא.
0: נכון.
1: כי המציאות שלנו היא כל כך מורכבת, היא משתנה לנו כל כך הרבה פעמים. לכו דברו רגע עם מישהו.
0: דרך אגב, אם אתם לא תקבלו את עצמכם, אתם לא תוכלו לקבל את הילד כמו שהוא גם. אתם כל הזמן תהיו בסטרס, תרצו לתקן אותו, תרצו לשנות אותו, תרצו לנרמל אותו, ובסוף עוד פעם, זה עושה נזק לכולם, גם לכם ההורים, לא רק לילד.
1: בשילוב זה לא אומר שאני הופכת את עצמי להיות זו שמשנה את הילד שלי לטובת הכיתה.
0: לא, זאת לא המטרה של שילוב.
1: זה לא שילוב, זה לא המילים של שילוב. רגע, זה חשוב להגיד, כי לפעמים יש איזו אשליה, אצל הורים,
0: נכון.
1: שאם משתלב, אז הוא הופך להיות כאחד האדם, הוא הופך להיות אחד מן המניין, ואם הוא רגע מחריק את עצמו, יש לו התנהגויות שהן שונות בכיתה אפרופו, כי הוא מנופף בידיים, או כי הוא עושה כל מיני דברים שהן לכאורה לא תואמים,
0: אז,
1: זה
0: אוי,
1: לא
0: אוי.
1: בסדר, אוי
0: נכון.
1: אוי אוי, זה הוא לא משתלב טוב.
0: נכון.
1: לא, הוא ממש משתלב טוב. אני חיה ונושם את הילדים האלה בתוך הכיתות. ילדים יודעים להכיל את זה פי אלף יותר ממה שאנחנו המבוגרים. תתפלאו לשמוע כמה
0: לגמרי.
1: ילדים... רק שהם יודעים את זה, כן? כלומר, כשזה לא מדובר, זה הופך להיות, ילדים מכניסים לזה מלא שיט שהם לא יודעים מה זה.
0: לגמרי.
1: אבל כשהם יודעים וזה מדובר, לא אפילו ברמת ההבחנה רגע, אלא קשה לו, וזה הדרך שלו שנייה להתעברר, אוקיי, הם מדפדפים את זה, ילדים.
0: ובגלל זה המשאבים הפנימיים של ההורה, הם קריטיים פה. אגב, כמו גם בעבודה של הדרכת הורים בבית. הרבה פעמים אני פוגשת הורים, ואני אומרת להם, אני אומרת את זה הרבה פעמים גם ברשתות החברתיות, ובכלל, אני אומרת, תקשיבו, כשאני מתחילה תהליך, באים לעבוד אצלי קשה. באים לתת עבודה, מה שנקרא.
1: כן.
0: ואני כאילו רוצה שתדעו שהמסע הזה יהיה מסע קשה. הוא קצר, הוא אינטנסיבי בכוונה, אבל
1: כן.
0: הוא קשה. ואני אומרת את זה כי יכול להיות שבנקודת הזמן הזו, או בכלל, אין לכם כרגע את הכוחות, וזה בסדר,
1: בדיוק.
0: להיכנס לתוך המסע הזה, שידרוש מכם התגייסות, ושינוי מחשבתי, ושינוי תפיסתי, ושינוי של השפה שלכם, ומתוך המקום הזה גם שינוי של ההתנהגות שלכם, וכל הדבר הזה יוביל לשינוי בבית, וזה בסדר, אם כרגע אין לכם את הכוחות. ולפעמים הורים יכולים להגיד לי, כמו לפני כמה ימים שדיברתי עם איזה אמא, והיא אמרה לי, אבל אין לי ברירה. ואני אומרת לה, מצד אחד זה נכון, כי המצב אצלך בקצה והוא אקוטי, אבל אם את תתחילי את התהליך הזה, ואין לך את הכוחות והמשאבים הפנימיים לעשות את מה שצריך בעבודה הזאת שצריך לעשות, הנזק יהיה עוד יותר גדול. אז לפני שאת אומרת לי, כן, כן, כן, כמו שאת אומרת לי בטלפון, אני חייבת את זה, אני חייבת את זה, בואי תקחי איזה יומיים. שנייה, תני לדברים לשקוע, כאילו זה אחרי שהסברתי לה איך אנחנו הולכות לעבוד, ותראי אם באמת את יכולה לגייס את עצמך. זה נכון שבמצב הנתון, במצב הדברים הנוכחי, כשיש באמת מצב אקוטי בבית, כאילו ברמה הכי אובייקטיבית, הכי אנליטית, אין לך ברירה. נכון, זה חייב להשתנות, אבל זה לא ישתנה אם אין לך את המשאבים. אז לכי קודם ותראי אם יש לך את המשאבים.
1: זה שנייה קודם כל מתחיל במיינדסט של שנייה, אין לי ברירה, מצד שני מה אני יכולה לעשות. זה תמיד למול האלטרנטיבה.
0: נכון.
1: זה גם בבית ספר, זה תמיד יהיה למול האלטרנטיבה. זה אף פעם לא יעמוד במרחק של וקום למול, כי האופציה השנייה שזה ימשיך כמו שזה.
0: נכון, נכון מאוד, נכון. אז בנושא הזה של השילוב, צריך גם את המשאבים של ההורים הפנימיים, כמו כן. שאני אומרת. חלק גם צריך משאבים כלכליים, על חלק מהמנחים יש החזרים מהקופות חולים, על חלק לא. זאת אומרת, כל הורה צריך לראות מה זה אומר ומה זה דורש ממנו, ולראות אם זה נתאים.
1: אני רוצה להוסיף כאן עוד איזה סוגריים, שלפעמים צריך לשלם למשלבת. אני יכולה להגיד לך שנכון, שזה לא אמור להיות, וזו עברה אפילו על החוק. אני יכולה להגיד לך שבמשך 8 שנים אני שילמתי את כל הקצבה של יובל עבור משלבת. תודה לאל שהם עשו עבודה באמת מצוינת, אבל זה באמת דורש, והלוואי ולא יצטרכו לשלם. אני חושבת שזו טעות, בוודאי. מצד שני, אני גם לגמרי נמצאת בתוך הקונפליקט ומבינה שאף אחד אחר לא מנחה אותם, לא נותן להם ידע, זמן, כלים. הן נשארות שם לחלוטין.
0: והן עושות גם עבודה מאוד קשה. הן עושות
1: עבודה מאוד קשה, מורכבת. הן בדם בדיש לסדן הרבה פעמים, בין מחנכת לבין מנהלת, שלא תמיד אפילו ביניהן רגע, רואות עין בעין את האופן שבו צריך להגיב.
0: נכון.
1: והן נמצאות שם עם הילדים בסוף.
0: הן בחזית.
1: כן.
0: הן השין גימל, כן, מה שנקרא.
1: ממש ככה.
0: אבל זה כמו שבהרבה מקצועות במדינת ישראל, הלוואי ואני הייתי יכולה להוסיף שכר לעובדות הסוציאליות במגזר אחיות. הציבורי, לאחיות, למורות, כן. לגננות. אני חושבת שהעבודה שלהם לא מוערכת מספיק. אגב, לא רק מבחינת התגמול הכספי שהן מקבלות ממשרד החינוך ומהעיריות, כן. אלא גם במה שנקרא היררכיה של הבתי ספר והגנים. כן. כאילו מתייחסים אליהם, כאילו הם בתחתית סולם הזה. הרבה מאוד פעמים אני בקשר עם משלבות שממש מרגישות את זה, כאילו הם הכי נמוך, הכי פחות.
1: אף אחד לא נותן עליהם את הדעת.
0: והם
1: הם
0: זהב,
1: לא חלק הרבה פעמים.
0: הם משאב שהוא זהב, ולא כדי למלא חור כי מורה.
1: את כל מה שקורה בבית הספר, הם רואות את הכל.
0: הם רואות ויודעות הכל.
1: סליחה שאני רגע נותנת ממש השוואה, זה כמו המנקה, יש סדרה בנטפליקס עכשיו המנקה, ואז כולם שאלו אותה, היא מגיעה לזירות רצח כאלה של המאפיה, ואז שואלים אותה, אף אחד לא, כאילו, לא אומרים לך לצאת כשיש רצח, אז היא אומרת, ברור, אף אחד לא סופר אותי, אבל אני רואה הכל.
0: ממש, זה ממש ככה.
1: אני חשופה להכל, דווקא כי אף אחד לא מבין שאני קולטת את הכל ויודעת.
0: כי הן שקופות, כי הן שקופות, אבל זה לא רק בגלל שהן חשופות להכל, הן ממש משאב מטורף שלא משתמשים בו היום בצורה נכונה וטובה, חוץ מלמלא חורים, ובוא נגיד גם על זה רגע מילה, הכסף שמועבר למשלבת, הוא צבוע במשרד האוצר על השם של הילד, שלכם.
1: אם אני אגיד, יש לי צמרמורת, אם אני אגיד לכם כמה עשרות אלפי שקלים ילד מקבל לבית הספר, תהיה לכם צמרמורת.
0: חבל על הזמן.
1: כי לא מגיע אחוז למי שצריך.
0: ומה שחשוב לי, לא רק שלא מגיע אליה אחוז, וזה ממש קריטי לי להגיד את זה, כי המון משלבות, אגב, אני קוראת להן משלבות ולא סייעות, כי זה המקצוע שלהן, אבל חסרה מורה, אז לוקחים אותה למלא מקום של מורה בכיתה אחרת, בגן הגננת לא הגיעה, אז היא הופכת להיות כאילו הסייעת השנייה יחד. בדיוק. עכשיו, למה אני אומרת את זה? אסור, ואל תתנו לזה לקרות, ואני אומרת לכם שהורים שעומדים על הרגליים האחוריות ואומרים למנהלת, זה לא יקרה עם המשלבת של הילד שלי, אז זה לא קורה עם המשלבת של הילד שלהן, וזה באופן עקרוני ממש גניבה של הכסף שמגיע לכם.
1: ממש.
0: ואני אומרת את זה גם אם מקשיבות לנו מנהלות. וגם אם מקשיבות לנו
1: הם
0: מורות.
1: הם עושות את זה כי בלית ברירה, איגום משאבים קוראים לזה.
0: אסור לעשות את זה. אני רוצה שתבינו את הדרך של הכסף. אני ישבתי במלא ועדות חינוך בכנסת, יש מסלול מאוד ברור לכסף. רקפת ובחנה, קיבלה זכאות, משרד האוצר הקציב לרקפת, והשם של רקפת כתוב במשרד האוצר, נכון. וצבוע בצבע מיוחד, וכתוב שלרקפת יש עכשיו 2 מיליון שקלים, והשני מיליון שקלים האלה עוברים למשרד החינוך, ובמשרד החינוך זה רשום על השם שלה, וזה צבוע, וזה עובר ככה as is לעירייה שמעסיקה את המשלבת, והכסף הזה שייך לילד הזה. האם ביום שהילד חולה לא נמצא, זה אפשר להשתמש במשלבת? התשובה היא כן, אבל לא כשהילד נמצא ולא כשהיא לא, ולא כשהוא צריך אותה.
1: ולא כשיש עוד 2 ילדים שצריכים ויש להם מבחון, ואז עושים איגום משאבים.
0: בדיוק.
1: ומספרים לכם שיש משלבת אחת לשלושת הילדים, שכל אחד מהם אגב עם צרכים שונים לחלוטין.
0: שכל אחד גם עם צרכים שונים, וגם מקבל כסף. תקציב משלו.
1: נכון.
0: אין שום סיבה לעשות את האיגום משאבים האלה. הכסף הזה בעצם נגנב על ידי העירייה, משרד החינוך, בית הספר, וזה לא כסף שכאילו לא מועבר להם כי הם עשו איגום משאבים. הכסף לגמרי. מועבר, פשוט מישהו גונב אותו איפשהו בדרך. אל תיתנו למערכת לגנוב לכם את הכסף של הילד שלכם. אבל תשתפו פעולה, מה זה אומר? אם אני אימא שיש לי, לילד שלה משלבת, סתם אני אומרת עכשיו 5 שעות ביום, ואני יודעת שבשיעורי מתמטיקה יש מורה מאוד מאוד טובה, הילד שלי הוא טוב במתמטיקה, ובעצם אין צורך במשלבת בשיעורי מתמטיקה, אני יכולה לבוא ולהגיד מי יוזמתי, תקשיבו, אני לא מסכימה בזה. שכשחסרים זה, אבל אני אומרת לכם שבכל השעות מתמטיקה במערכת, אם אתם צריכים אותה, שתעזור בכיתה אחרת עם ילד אחר, שתמלא מקום של מורה מחליפה, בשיעורים הספציפיים האלה, אין לי בעיה שהיא תעשה
1: אני
0: את זה.
1: אני יכולה להגיד לך שאני
0: ואז
1: מאוד...
0: ואז אני מייצרת
1: אני,
0: שיתוף
1: אני
0: פעולה.
1: אני קצת מתריסה כנגד מה שאת למה? אומרת, כי אני יכולה להגיד לך שבבתי ספר, תיתן את הפתח הזה? תיתן את האצבע, יקחו את כל היד.
0: יכול להיות.
1: זה מאוד מסוכן.
0: אני,
1: מאוד
0: אני מקבלת.
1: מסוכן. אני אומרת, כי אף אחד לא באמת משתלט אחר כך על מי, מתי, באיזה שעות, לאיזה ילד, ונהיה סלט אבוקדו. ובית ספר אלוף בסלטי אבוקדו.
0: אני מסכימה.
1: עם פלפל חריף באמצע, ואז מי שבסוף נפגע מזה, זה הילד שלי, כי אף אחד לא באמת מנהל את השעות שלה.
0: קודם כל, אני מסכימה
1: ממש,
0: איתך.
1: ממש, וזה עצוב, שוב, המקום של הפער במציאות.
0: נכון, זה. אני חושבת שאני אומרת את זה מהמקום שבו, כשאני מחזיקה מערך של שילוב, זה תלוי בית ספר כמובן, כשיש שיתוף פעולה, ואני יודעת בדיוק מתי המשלבת נמצאת ומתי לא, אני יכולה לעשות את זה. כי אז אני באמת, אני יודעת. אני יודעת באיזה שעות היא הייתה, ואז אין לי בעל להגיד לאמא, לכי לבית ספר, תגידי להם את זה.
1: זה גם בעיקר כשאת עובדת למולה ישירות, ואז יש לך אפשרות גם לקבל אינפורמציה. ואני אומרת את זה כי יש בתי ספר שלא מאפשרים.
0: נכון.
1: בניגוד לחוק אפרופו, להיות בקשר ישיר עם הסייעת. ואז זה כמו עלום מאוד.
0: נכון, נכון. אז עכשיו בואו נדבר גם על העניין הזה. אין חוק, כן.
1: אנחנו ממש רגע, אני מסמנת לנו רגע את הזמנים. את זוכרת, אמרתי לך, פרק יעבור בטיל.
0: נכון.
1: אז אנחנו כרגע...
0: אני רוצה להגיד מילה על העניין הזה עם הקשר עם הזה. ההורים רגילים לשמוע, אסור לי על פי חוק. אגב, גם כניסה של אנשי מקצוע פרטיים, בואו נעשה סדר עם החוק. אחד, אין חוק שאוסר כניסה של אנשי מקצוע פרטיים. שתיים, אין חוק שאוסר קשר עם משלבות.
1: יותר מזה,
0: כן
1: יש חוזר מנכ״ל.
0: בדיוק, אז מה כן יש? יש חוזר מנכ״ל לגבי כניסה של אנשי מקצוע פרטיים, למסגרות חינוך של משרד החינוך, וחוזר המנכ״ל אומר, בעיקרון לא ייכנסו אנשי מקצוע פרטיים, אלא באישור של מנהלת / מפקחת, זאת אומרת, למנהלות שלכם, ולמפקחות, ולגננות, יש את הסמכות לאשר כניסה של איש מקצוע פרטי, וככה אני נכנסת למסגרות, זה נכון שגם יש לי שם, הם מכירים אותי בהרבה מאוד מסגרות, אז גם סומכים עליי ויודעים שאני מתנהלת בצורה מאוד אתית ומאוד מכבדת, אבל באופן עקרוני תדעו את זה. האם כל המנהלים מאשרים או המפקחות? התשובה היא לא. גם לי לא כולם מאשרים.
1: כן.
0: אבל לדעת שאין חוק כזה, אז כשאומרים לכם שיש חוק כזה, פשוט תגידו, את יכולה לשלוח לי את החוק בבקשה? כי אין חוק כזה. בסדר? ולגבי קשר עם משלבות, יש חוזר מנכ״ל שיצא הראשון ב-2016, אחריו יצא חוזר מנכ״ל שמגבה אותו ב-2020, ועוד אחד שמגבה אותו ב-2024, שבפירוש אומר לאפשר קשר בין הורים למשלבות. אני כן אומרת, אבל תהיו חכמים. הרבה מאוד פעמים, במקום להיכנס עם ראש בקיר, אם המשלבת משתפת איתכם פעולה, תהיו איתה בקשר, מתחת לרדאר. אין צורך לשים את זה בתוך הפרצוף. אבל אם זה כזה הארדקור שגם המשלבת לא משתפת פעולה כי היא מפחדת ואני יכולה להבין אותה, אז תלכו למנהלת ותביאו את החוזר מנכ״ל ותגידו, את פועלת בניגוד לחוזר מנכ״ל, ואם צריך לעלות למפקחת, אז תעלו למפקחת.
1: וגם אני אגיד יותר מזה, אחד הדברים שאני הבנתי לאורך השנים, ולמזלי די מהר, בזכות באמת מי שהצליחה להחזיק איתנו את השילוב אמירה, זה שלבוא בטוב כל הזמן. נכון. זה מאוד מתחבר למה שאמרת קודם. כן,
0: מדהימה אמירה. מדהימה.
1: אני הודעתי לה שהיא הולכת לעבוד איתה, פשוט. היא לא היה לה מקום, אני פשוט הודעתי לה. ובאמת, באמת, באמת, זה לבוא בטוב. זה רגע לגייס אותם לטובתנו, כי בסוף אין פה לצאת חכם. את אמרת את זה, נכון. סליחה, אין לצאת צודק. זה לא רלוונטי בכלל. עזבו את האגו. זה לא משחק. למנהלת גם ככה יש כל כך, באמת, כל כך הרבה התמודדויות. אני כל פעם אומרת, יפה בן דוד עושה טעות. אם היא רוצה לגייס כספים נורא פשוט, שימי יום בחיי, תחברי מצלמה למחנכים ולמנהלת. אם הורים רק יבינו, את הטרלול שהם עוברות, ואת כמות המשאבי לחץ שיש להם, וההתמודדויות והקונפליקטים, עזבי למול הילדים עוד, למול נכון. ההורים שמנהלים את בתי הספר, למול המשאבי לחץ של משרד החינוך, זה תרלול אחד שלם.
0: לגמרי,
1: ואז
0: לגמרי.
1: ואז אם אנחנו מגיעים פעולה. בכוח, אנחנו נקבל כוח.
0: לגמרי.
1: לא יעזור, זה באופן אוטומטי קורה.
0: כמה פעמים אני אומרת להורים, תכתבי מייל, שלחי לי אותו, אני אנסח לך אותו בדיוק. מחדש. תכתבי וואטסאפ, תעבירי אותו אליי, אני אנסח כן. לך אותו מחדש. כן. כי ההורים בצדק הרבה פעמים פונים ממקום...
1: מעורבים רגשים.
0: נכון.
1: מעורבים
0: ואני
1: רגשית,
0: רגע יכולה להכניס לשם את הפנייה החכמה, כן. את הרציו... את הרגע גם
1: את
0: לראות...
1: את העיניים הטובות עליהם.
0: בדיוק. לראות גם את הצד השני, כי הרבה פעמים גם מתיחים בהם האשמות בצורה לא הוגנת.
1: נכון. הורים לא יודעים את כל המורכבות של הדבר.
0: ממש. ויש הרבה פעמים מנהלות שבאמת מגויסות מעל ומעבר, או מחנכות שמגויסות כן. מעל ומעבר, ועדיין חוטפות מההורים האשמות, כן. ממש לא בצדק. ואני ראיתי את זה בעיניים שלי, וכשאני מעבירה הרצאות והשתלמויות, אני תמיד פותחת בזה. ולהגיד להם, אתן לא מוערכות מספיק.
1: לגמרי.
0: לא רואים אתכן מספיק. בטח שלא משלמים לכן מספיק. אני לא מעוניינת להיות שרת החינוך, אבל אם הייתי שרת החינוך, זה היה נראה אחרת. אז כן, גם זה חשוב.
1: לגמרי, ו... אני חושבת ששילוב זה באמת תחום כל כך עמוס וכל נכון. כך גדוש. אני חושבת שצריך שם רגע יד שתלווה אותנו בתוך הדבר הזה, כי לולי זה, באמת, כמות הטעויות שאפשר לעשות בדרך היא מאוד גדולה. אז נכון. אני אומרת, בבקרת נזקים רגע, קחו ליווי שנייה אחת, מישהו שיחזיק את לכם את היד.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הערב הותר לפרסם כי קצין צהל נהרג בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקט בחטיבת גבעתי, יחי זכרו ברוך. מפגיעת הרחפן נפצעו 7 לוחמים, מצבם של 3 קשה, של 1 בינוני ושל 3 קל, משפחותיהם הותקנו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי התקרית הראה בצהריים בכפר זאוטר השרקיע שמצפון לליטני לא הרחק מהבופור. הערב הובאו למנוחות שני לוחמי צהל שנהרגו גם הם מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. באשקלון השתתפו אלפים בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21. בבית העלמין הצבאי בראש העין נטמן לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20. למרות הודעת הנשיא טראמפ, נמשך הירי לצפון. לפני זמן קצר נשמע אזעקה במטולה. זוהה שיגור אחד שנפל סמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים. בד בבד נשמעו אזעקות ביישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טייס עוין. לאחר שהנשיא טראמפ אמר הערב כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו וכי לא יהיו כוחות שיתקפו בבירות, אומר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, תתקוף ישראל מטרות טרור בבירות. עמדתנו זו עומדת בעינה, בד בבד ימשיך צהל לפעול כמתוכנן בדרום לבנון, אמר נתניהו בהודעתו. הערב כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ניהל שיחה טובה מאוד גם עם חיזבאללה באמצעות גורמים רמי דרג, וכי הם הסכימו שכל הירי ייפסק. ישראל לא תתקוף אותם והם לא יתקפו את ישראל. צהל נערך לתקוף בבירות כבר משעות הבוקר, אך התקיפה נדחתה בעקבות התערבות אמריקנית. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות לפני הודעת הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי בשעות האחרונות התנהלו שיחות קדחתניות בין ישראל לארצות הברית כדי לבלום את ההסלמה ולמנוע את קריסת השיחות בין ישראל ללבנון האמורות להתחדש מחר. גורם ישראלי אישר הערב כי צהל לא יתקוף בבירות, אך גם לא ייסוג מן הקו שבו הוא נמצא כעת. הקטל בדרכים, בתאונה בכביש 232 סמוך לכוכב מיכאל, נהרגו צעירה כבת 20 ועוד צעיר בשנות ה-20 לחייו. שלושה נפצעו, שניים מהם במצב קשה ואחד במצב בינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים ברזילי באשקלון, כך מוסר כתבנו איציק זוארץ.
6: עכשיו, כאן תחזית.
5: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו. Cruising down the street in my 6-4, jocking the freaks.

0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: האמת היא שאת התקופה הזאת, אני קצת מדחיק. זה לא משהו שאתה מדבר עליו, ביום יום. אני פשוט זוכר המון דברים קצת במעופל, אבל בערך היה ככה.
2: הייתי ילד קצת מוזר, לא תמיד יודע מה אומרים, לא מבין את הסיטואציה, קצת מביך את ההורים. כל יום חזרתי מבית ספר, הסתגרתי לי בחדר, כן, לא תמיד היו לי חברים. לא הייתי מקובל, גם לא הצלחתי עם בנות, ולא תמיד מצאתי את המילים. וכשהרגשתי זעם או מין עצב משתק כזה, אמרו לי רק לקבוע

מצלה, הוריד לי את המסכה. מעביר נושא שיחת שזה קורה לי. מפחד שיגלו שהוא קיים, כי זה נדמה לי שבחוץ לא מוכנים ושעברו הרבה שנים, וגם הלב התחתונים עמוק בפנים. אתה דומה לי,

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: מה אתה רוצה? אבל תחליט.

0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מה עשה באיזה בן אדם כזה שלא עשה הרבה יותר מדי, אבל היה לו כל מה שצריך להיות כדי להיות האיש הכי קרוב אליי? מה עשיתי? לא זוכר לזה.

0: כואב, נתתי את הלב בסוף עד של מי שהוא אחר.
1: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

דאגה, אסירו מלב. מותר לנו לשמוח, לשכוח את הכאב. מותר להשתובב, מותר להתחרט, מותר להתאהב, לעשות מסע של הלב. להיות מי שאתה בחוץ בלי מעצורים, להתקדם.

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: תשמעי, מאמי, לא יהיו לך אוטובוסים. אל תחכי להם בכלל. זהו, אין לי משהו אחר. מאוד דודי.
1: איי, איי, איי! איי, איי, איי, איי, איי, איי!
2: אריבה.
1: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי,

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: יש משהו מנחם באוויר שאתה נושם, ומשהו מאתגר בלשלוח את היד ולשלוח